som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy.

0: bolo 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Slovnaft nevylučuje, že cena nafty prekročí hranicu 2 eur za liter. Donald Trump hrozí obmedzením obchodu s Európskou úniou pre plán pridruženého členstva Kanady. Dnes sa počasie pokazí, rátajte s dažďom a mierne sa ochladí. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Slovnaft nevylučuje, že cena nafty prekročí hranicu 2 eur za liter. Generálny riaditeľ spoločnosti Gabriel Sabo to očakáva v prípade, ak sa nič nezmení a situácia s ropou a palivami nebude vyriešená.
2: Záujem vlády je o to, aby tieto ceny pohonných hmôt boli čo najnižšie možnej úrovne, čiže na jednej strane je to tlak politicky, na druhej strane samozrejme je to očakávanie obyvateľstva a spoločnosti, takže my sa snažíme zdržanlivo pristupovať k týmto cenovým otázkam, robíme čo môžeme.
0: Včera sa riaditeľ Slovnaftu v tejto veci stretol aj s ministrami. Dôkazom zodpovednej cenotvorby je podľa neho to, že Slovensko má druhé najlacnejšie palivá z V4. Opozícia uviedla, že vláda s vysokými cenami palív nič nerobí. Pokračuje poslanec opozičného PS Ivan Štefunko.
3: Pamätáte si situáciu v máji, kedy sme mali akože samoreguláciu Slovnaftu a premiér hovoril, akým spôsobom doplácame na vojnu na Ukrajine a preto máme drahé ceny energii, lebo nemáme ruskú ropu. Momentálne máme aj ruskú ropu a ceny palív sa blížia ku 2 eurám za naftu.
0: Opozícia navrhuje ísť skôr cestou zníženia spotrebnej dane alebo DPH. Ľudia, ktorí si odložili daňové priznanie, ho musia podať a daň zaplatiť najneskôr do 30. septembra. Týka sa to približne 17 tisíc daňovníkov, najmä tých, ktorí mali príjmy zo zahraničia. Do konca septembra treba podať aj žiadosť o vrátenie DPH zo zahraničia za minulý rok. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč zároveň upozorňuje.
4: Opätovné predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov už nie je možné. Daňové priznanie je potrebné nie len podať, ale daň aj zaplatiť. Finančná správa je prevádzkové hodiny daňového callcentra.
0: Posledné 2 septembrové dni bude fungovať do 7. večer. Technická podpora bude 30. septembra dostupná až do polnoci. Americký prezident Donald Trump pohrozil Európskej únii vysokými clami alebo dokonca zastavením obchodovania, ak únia ponúkne členstvo pridruženého členstva Kanade. Takýto návrh včera predstavila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Trump uviedol, že ak by tento krok považoval za nepriateľský, USA zareagujú vysokými clami. Zároveň označil Kanadu za hrozného obchodného partnera. Ottawa sa pritom snaží znížiť svoju závislosť od Spojených štátov, kam smeruje približne 70% kanadského vývozu. Premiér Mark Carney preto vyzýva na užšie spojenectvo s Európskou úniou. Kanada a Únia chcú spolupracovať najmä v obchode, energetike, bezpečnosti či pri strategických surovinách. No poďme ešte aj na šport. Futbalisti Slovana Bratislava postúpili do 4. kola slovenského pohára. Vyradil treťoligovú Nitru, na ktorej ihrisku vyhrali 3-1. Nitra pritom viedla do 8. minúty. Hráči Slovana tak ukončili trojzápasovú sériu bez výhry vo všetkých súťažiach. V rámci slovenského pohára ich čaká v ďalšej fáze duel na trávniku druholigového Pohronia. Dnes sa nám počasie pokazí, mierne ochladí a treba rátať aj s dažďom. Bude teda oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď a prehánky. Popoludní tých zrážok bude menej a rátajte aj so silnejším vetrom. Najteplejšie bude v Banskobystrickom kraji a na východe, a to 21 až 27 stupňov, všade inde 18 až 22.
5: Dopravný servis vám prináša Group M, autorizovaný partner BMW. Správna adresa pre starostlivosť o vaše BMW je Harmincová 2/B Bratislava Dúbravka.
1: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu jeden radar, a to v Bratislave na Štefánikovej smer Pražská. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
5: Dopravný servis vám priniesol Group M, autorizovaný partner BMW. Správna adresa pre starostlivosť o vaše BMW je Harmincová 2/B Bratislava Dúbravka. Vaše veselé
1: ráno. Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
6: Dobré ránko vám želáme, takto vo štvrtok ešte len začíname, je štvrtok 17. máme pár minút po 5. a ja už tu mám úlohu od našej produkčnej Eruky. Žene má tu do roboty ako jednu zdutú kozu z Boroviec. A vraj sa teda mám vyjadriť k otázke, ktorá prišla od vás. Nejaký anonymus nám napísal, že priatelia, ako to robíte, že roky vstávate tak zavčasu a ešte žijete? No, ako by som ti to povedal, keby štvrtok mal tvár, nevyzeral by inak ako ja dnes, takže neviem, ako to robíme. Aj by som chcela povedať, že dá sa na to zvyknúť, ale nie, nedá sa na to zvyknúť, ak nie si ranné vtáča, že by si to mal nejak uľahčené, ale čo sa tu budem opúšťať, príplatky za to nedostanem. No, musím povedať na margo našej práce iba toľko, že áno, budík je zabijak, ale tým, že tú prácu milujeme a robíme s ľuďmi, ktorých naozaj máme radi, tak je to o niečo ľahšie a teraz už mi zaplade rúka tých 50 eur a zahraj nejaký hit overený časom.

ránko, máme pár minút po piatej a Erulka mi tu už hovorí ľuďom šibe. Ona to akože hovorí pomerne často, ale v tomto má pravdu, teda dnes, lebo viete, čo vraj robia dnešní mladí muži, aby vyzerali atraktívnejšie a mužnejšie? Prosím pekne, vraj sa zbavujú mihalnic. Akože tento trend tu bol už pred rokom, ale opäť sa vraj vracia. Píše sa, že tie mihalnice si holia, ale to mi nejako nevychádza, lebo kto by si išiel so žiletkou do oka. Takže predpokladám, že si ich buď trhajú alebo strihajú. Aj to už je čudné. Ale ja sa pýtam, že čo je nemožné na mužovi, ktorý má krásne dlhé mihalnice. Napríklad moje deti majú normálne, že centimetrové mihalnice, husté, ešte na konci aj zatočené. A ja to milujem. Sú jak nakreslení, jak rozprávkovi. A keď to má dospelý chlap, no však dovidenia aspoň. Nemusí brať všetky tie prípravky, ktoré berieme my, aby sme vôbec nejaké obočie a nejaké mihalnice mali. Takže ja toto nechápem. A navyše tie mihalnice sú potrebné. Chránia nám oči pred špinou a poranením a pomáhajú spúšťať taký ten žmurkací reflex. Takže halo, prosím vás, prehodnoťme tieto trendy. A ak ja stretnem nejakého, ktorý si ich vytrhal, alebo ja neviem, čo ostrihal, tak ja mu vysvetlím, že o čom tento život je.

0: Sofia, dobré ránko ti želám. Vystúpila si dnes na povestný vrchol Olymp a tam ti všetci gratulujú, lebo máš meniny. Áno, je 17. septembra, tak všetkým všetko najlepšie. Samozrejme, nevynecháme ani čerstvé informácie.
1: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Železnice budú môcť jednoduchšie nahrádzať vlaky autobusmi. Počíta s tým novela zákona o verejnej doprave, ktorú schválil parlament. Týkať by sa to mohlo lokálok, ktoré podľa štátu využíva málo cestujúcich. NATO potrebuje väčšie zapojenie Británie a Európy, vyhlásil Mark Rutte v Londýne. Premiér Andy Burnham ho uistil, že záväzok Spojeného kráľovstva voči aliancii pretrváva aj napriek zmene predsedu vlády. Futbalisti AC Milano prehrali na úvod ligovej fázy Európskej ligy s Benficou Lisabon 0-2. Pripísali si tak prvú prehru pod vedením trénera Amorima.
2: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie prináša slovenská značka zubných pást Biela perla.
1: Dnešný štvrtok bude chladnejší a treba rátať aj s dažďom. Bude teda oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď a prehánky. Popoludní tých zrážok bude menej a rátajte aj so silnejším vetrom. Najteplejšie bude v Banskobystrickom kraji a na východe, a to 21 až 27 stupňov, všade inde 18 až 22.
2: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie priniesla slovenská značka zubných pást Biela perla.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len jeden radar, a to v Bratislave na Štefánikovej smer na Pražskú. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Toto by ste mali vedieť.
1: Dobré ránko, tak to okolo pol. Mali by ste vedieť, že ak dnes oslavujete narodeniny, tak ich máte v rovnaký deň, ako ich mal režisér Jozef Joško Bednárik, ktorý na Slovensku odštartoval éru muzikálov. Alebo ich máte aj v ten deň, ako skvelá slovenská herečka Euka Pavlíková z Nitry, z Nitrianskeho divadla, ktorá sa aktuálne objavuje aj v seriáli Sľub. Poznáte ju napríklad aj z videa k pesničke Mám hádku. Nevedela som, kde to správne vypípať, ale poznáte ho. Kýže slíže, lebo... No skrátka, milujeme ju, všetko najlepšie želáme. Oslavuje aj Erik Aresta, umeleckým menom MC Erik, ktorý má dnes 55, takže všetkým všetko najlepšie a hlavne teda vám, milí oslávenci. A teraz už, ako hovorieva náš Chino, krátka rekapka včerajšieho dobrého rána.
2: Začneme takým pracovným teambuildingom Štúrovcov, ktorý sa udial presne pred 178 rokmi späť.
1: Myslíš, že robili také veci, jak my na teambuildingoch?
2: Veď to, že my keď sa s kamarátmi stretneme, sa dejú úplne iné veci, ale oni sa tak ako Ľudovít Štúr a kamaráti stretli vo Viedni a potom počas toho založili prvú Slovenskú národnú radu.
1: Hej, strašne divní ľudia, to bola taká partia.
2: Taký by sme boli my vzorní škôlkári. Aj by sme sa napapali, aj by sme sa pohrali, aj by sme si pospali. Všetko
1: dobrovoľne. Nechcel sa chlapček spustiť na tobogán, no a keď skočil, tak dolu ho tatino chytil a celý bazén tlieskal, tak to bolo krásne.
2: Ja som si spomenul, ako ste mňa povzbudzovali na Malte z toho mostíku z lode a tiež sa pridali cudzí ľudia, že, no, že môžem skočiť a nakoniec som skočil. No.
1: Áno, aj sme ti zatlieskali. Malá veľká vec a nikoho to nič nestalo. Pauza medzi tým, keď jeden človek dohovorí a druhý, teda má začať hovoriť, je len 200 milisekúnd. A tu prichádzam ja. Ruka mi tu napísala takú poznámku, že tých 200 milisekúnd určite neplatí pre mňa, že tam je tá pauza podstatne kratšia.
3: A v prípade Chyna je to 20 minút.
1: Áno, tam máš reakčný čas naozaj dlhý, ale ja vždy...
3: Zajtra začne rozmýšľať, čo ti odpovie. Toto by ste mali vedieť.

0: Neoverené časom u nás na vlne. Dobré ránko vám želáme. Máme štvrtok, každých 20 minút vieme, čo je nové. Rešeržujeme to tu pre vás, tak nech sa páči, ponúkame aj čerstvé informácie.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: 5.43, aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Závod nemeckého Boschu v Bernolákove končí, výroba sa presunie do Srbska. Vo fabrike pracuje 148 ľudí, nemecký koncern svoje rozhodnutie odôvodňuje konkurencieschopnosťou. USA po vyše 20 rokoch vyškrtli Venezuelu zo zoznamu krajín neschopných potlačiť obchod s drogami. Donald Trump povedal, že spolupráca so súčasným vedením po únose Nicolasa Madura sa vypláca. Futbalisti Atlética Madrid v základnej zostave bez Dávida Hanska vyhrali v 6. kole La Ligy nad Osasunou Pamplona 4-0. Hansko sa dostal na ihrisko v 85. minúte.
4: Najlepší únik pred zimou je dovolenka v exotike. Predpoveď počasia a dovolenku v exotike vám prináša cestovná kancelária TUI.
3: Dnešný štvrtok bude chladnejší a treba rátať aj s dažďom. Bude teda oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď a prehánky. Popoludní tých zrážok bude menej a rátajte aj so silnejším vetrom. Najteplejšie bude v Banskobystrickom kraji a na východe, a to 21 až 27 stupňov, všade inde 18 až 22.
4: Vymente sivé dni za biele pláže, tyrkysové more a slnko v exotike. Predpoveď počasia vám priniesla cestovná kancelária TUI.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len jeden radar, a to v Bratislave na Štefánikovej smer Pražská. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: 17. september, to je deň, ktorý si teraz rozoberieme z pohľadu histórie. Začína sa teda prvá časť dnešnej spätnej vlny. 17. septembra sa v Budapešti narodil muž menom Tivadar Puškáš a spomíname ho preto, lebo vynašiel prvú telefónnu ústredňu. Keď Alexander Graham Bell vynašiel telefón, tak linky spájali iba dva konkrétne prístroje. Tento Puškáš, pán Puškáš, prišiel s myšlienkou ústredne, ktorá umožnila teda prepájať hovory medzi viacerými účastníkmi naraz. V histórii techniky je zapísaný ako vôbec prvá osoba na svete, ktorá spojila myšlienku telefónu a masovej komunikácie. Problém bol ten, že vás vedel niekto odpočúvať. Kto tam bol, hej? No a pred pár dňami to bolo presne 35 rokov, čo sa u nás na Slovensku uskutočnil vôbec prvý telefonát cez mobil, no a dnes je to telefonovanie stále viac neznášané, všeobecne máme z neho fóbie, radšej písomný čet, alebo dokonca hlasovky, hlavne netelefonovať, že áno, vidíte, taká je doba paradoxov. No a dáme si aj hudbu, je totiž Medzinárodný deň country pesničiek, tento hudobný štýl vznikol v USA, štatisticky je väčšina country pesničiek o zlomenom srdci, naša Erulka preto miluje tento štýl a medzi najznámejších country interpretov patrili a patria Johnny Cash, Dolly Parton, Shania Twain a v našich končinách samozrejme aj tento pán.
1: Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap.
0: Áno, Michal Tučný, král československej country muziky a kráľ Erulkinho srdca. Tá ma bude dneska už neznášať, lebo som to dvakrát vypichla. No a keď sme hovorili, že country texty sú väčšinou o zlomenom srdci, tak toto je výnimka, lebo táto pesnička oslavuje ženu, ktorá má pre svojho muža nekonečné pochopenie. Taká hádam ani neexistuje, však keby tu bol Chino, tak hneď by vyzúkal, že to je sci-fi skladba, že toto on neuznáva. Tak dobré ránko aj všetkým vám.

Za Ropušami v Rádiu Vlna už zajtra 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro.

0: na vlne, dobré ráno, takto vo štvrtok, priatelia. Stala sa vám niekedy nejaká nehoda počas dňa kupovania? Ak áno, tak dnes je váš deň u nás na vlne. Dnes mi o nej môžete napísať alebo mi nahrať hlasovku, lebo heslo dnešného rána znie trapasy v obchode. Trapas je inak moje stredné meno, takže pokojne by sme mohli čerpať celé ráno len z mojich životných záberov, ale nie. Dáme si aj tie vaše na 0908 704 704.
1: Bolo 6 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Pamätník novinára Kuciaka a jeho snúbenice otvoria vo Veľkej Mači 10. októbra. Extrémne leto vo Francúzsku si vyžiadalo takmer 8000 nadmerných úmrtí. Dnes sa počasie pokazí, rátajte s dažďom a mierne sa aj ochladí. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Pamätník slobody slova vo Veľkej Mači otvoria v sobotu 10. októbra. Pamätník vznikol na mieste, kde vo februári 2018 vrahovia zastrelili novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú. Je postavený z betónu, obklopený zeleňou a vznikol so súhlasom rodín obetí podľa víťazného návrhu. Trnavská župa investovala do výstavby 650 000 eur. O údržbu sa bude starať vlastivedné múzeum v Galante. Vrahovia Miroslav Marček, Tomáš Sabo a sprostredkovateľ Zoltán Andruško už svoje tresty poznajú. Z objednávky vraždy je obžalovaný Marian Kočner a jeho známa Alena Žužová. Proces s nimi sa stále neskončil. Letisko v Bratislave si na svoj zoznam úspechov môže zapísať ďalší rekord. Za august odbavilo takmer 626 000 cestujúcich. Najviac cestujúcich odlietalo do tureckej Antalie, za ktorou nasledovali pravidelné destinácie ako Barcelona, Rím, Londýn či Košice. Od začiatku roka už počet cestujúcich prekonal historickú hranicu 3 miliónov. Bratislavské letisko pritom poprvý raz vo svojej 75-ročnej histórii prekročilo túto hranicu za jediný rok. Očakáva sa, že do konca roka by ich mohlo byť o ďalší milión viac. Extrémne leto vo Francúzsku si vyžiadalo takmer 8000 nadmerných úmrtí. Číslo nie je konečné a môže sa ešte zvýšiť po započítaní údajov z uplynulých týždňov. Tohtoročné teploty boli v krajine najvyššie od začiatku meraní v roku 1900. Najviac obetí pripadlo na obdobie od 17. júna do 2. júla, teda ešte pred začiatkom letných prázdnin, keď prebiehala výučba v školách a ľudia chodili do práce. Konečný počet nadúmrtí súvisiacich s horúčavami by mal byť známy začiatkom budúceho roka. Prezident Peter Pellegrini prijal v prezidentskom paláci kazašskú tenistku Elenu Rybakinu, ktorá cez víkend získala titul na US Open. Tenistka počas roka trénuje na Slovensku a Slovensko považuje za svoj druhý domov. Rybakina sa narodila v Moskve, ako dieťa hrala tenis, ale pre rodičov bolo čoraz ťažšie finančne utiahnuť jej kariéru. Neskôr ju oslovil Kazachstan s tým, že ak začne túto krajinu reprezentovať, finančne jej pomôžu. Dnes sa nám počasie pokazí, mierne sa ochladí a treba rátať aj s dažďom. Bude teda oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď a prehánky. Popoludní tých zrážok bude menej a rátajte aj so silnejším vetrom. Najteplejšie bude v Banskobystrickom kraji a na východe, a to 21 až 27 stupňov, všade inde 18 až 22.
3: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách na policajnú hliadku. Dávajte pozor v Bidovciach smerom na Košice. No a radar ste videli v Košiciach na Moldavskej ceste smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
3: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
0: Dobré ránko. pozdravujem vás, máme 4 minútky po 6. a dnes vyberám z meninových oslávencov tieto mená. Záviš Antálek, Lambert Ondrejčka a Olympia Dadíková a pripája sa k nám ešte aj Melisa Slana. Tak všetci títo majú dnes 17. septembra meniny. Pozdravujeme, dobre oslavte, alebo si to nechajte na víkend. No,
1: prečo musíš byť vždy to najlepšie?
0: Olympia?
1: Mhm.
0: A čo si hneď záviš? Čo si hneď
1: nezáviš,
0: záviš?
1: Nezáviš.
0: Nezáviš mi. Tak takto presne o týždeň, inak už bude jeseň. Jeseň našich životov. Pozdravujeme Chinka. Máte už len pár dní na to, aby ste stihli to, čo ste chceli stihnúť v lete 2026.
2: Dobré ráno

0: 11, dobré ránko vám želáme z Rádia Vlna. Je to čierne na bielom, aj biele na čiernom, ako sa hovorí u nás na Slovensku. Kto sa vie zasmiať sám na sebe, má vyhraté. Toto ja tvrdím celý život a ešte tvrdím, že najhorší handicap, s akým sa viete narodiť, je, ak sa narodíte bez zmyslu pre humor, lebo tam to neuhráš celý život. No, ale teda, čo hovoria vedci? Vedci tvrdia a majú to podložené dlhodobým prieskumom, že robiť si žarty sám zo seba naozaj prospieva psychike a keď to prospeje psychike, prospeje to aj vzťahom, či už tým partnerským, alebo tým naokolo, kolegiálnym napríklad. Ono sa aj hovorí, že keď sa vieš zabaviť sám na sebe, máš právo robiť si srandičky aj z ostatných, lebo si v životnej rovnováhe. Akože toto by som o sebe trošku pochybovala, ale však poznáme sa nejakú tú štvrtok. No a humor nám vraj pomáha vytvoriť si odstup od vlastných chýb a problémov, na ktoré potom dokážeme reagovať s nadhľadom v určitej dobe v mojom prípade. Navyše seba ironia robí na ľudí okolo nás dojem, zdáme sa im srdečnejší a sympatickejší. Pozor, je rozdiel smiať sa a zosmiešňovať a zhadzovať. Hej? V tom druhom prípade máte problém.
1: No a potom je to taká jedna spešná kategória však, Domčí, keď si sústavne robíš srandu z iných tým.
0: Neviem, o kom hovoríš.
1: No oni ti to potom musia nejako vrátiť.
2: A aj ona je úspešnou absolventkou základnej školy, aj strednej.
1: Niekedy to tak nevyzerá.
2: Dokonca aj vysokú školu má táto pani Dadíková.
0: Ja viem, ja som tu jeden deň nebola, ale no. Potom som to počula z éteru a hovorím si, že vás milujem za to, lebo ja to milujem, keď vieš, je ťažké robiť si zo seba srandu alebo z iných, keď tí druhí ti nenahrávajú alebo naopak potom ťa nezabijú nejakou dobre mienenou ranou rovno do čela. Takže ďakujem vám, kolegovia, milujem vás.

0: vám povedať, že týchto chlapcov mi objednajte, keď budem mať najbližšie veľké životné jubileum. Erúka. Lenže najbližšie až 50-ka. A oni už majú 80, tak neviem. Ale tak však čo, aj o paličke sa dá. A nejaké playbacky. Dobré ránko vám želáme. Máme 6.17. Ja pozerám do toho playlistu ďalej a ďalej. A bude aj moja obľúbená, keď som sa ako tínedžerka opúšťala. Dievča, nepláč nad rozliatým mliekom, nad spomienkom. Krásny hlas, Mirka Brezovská. Silné slova, že áno, dievča, netlač na pílu. A bude aj jedna taká, by som povedala, čisto pocitová záležitosť. Toto zasa milujem, že dám si dole okna. Potom aj počuť na celú Radošinu. A môj muž mi hovorí, už som ťa počul, ako ideš z Bziniec domov. Áno, to som ja. Tak si to užite spolu s nami, ale ešte predtým prídu aj čerstvé informácie od nášho Jožka.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Clubcard, kačica, kilo len za 2,79, Tesco múka, kilo len za 42 centov a Cottage cheese, 200 gramov len za 79 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
3: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Startup Awards Slovensko aj tento rok hľadajú tie najlepšie slovenské startupy. Ak buduješ startup s ambíciou rásť, ukáž ho. Startup Awards Slovensko ti odovzdajú rady a skúsenosti, poskytnú spätnú väzbu aj kontakty na investorov. Staň sa najlepším a získaj investíciu do svojho startupu vo výške 250 000 eur a cestu do Silicon Valley. Prihlás sa do 30. septembra. Viac na

0: Kúpte napríklad čistiaci WC gel Domestos Pine Fresh 1,25 litra len za 1,99 €. Toaletný papier Queen Comfort trojvrstvový 10 roliek len za 3,29 €. A kuchynské utierky Mila Queen 2 rolky len za 69 €. Viedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Európska únia navrhne zákaz sociálnych sietí pre deti do 13 rokov a možnosť účtu pre deti do 15 rokov len so súhlasom rodičov. Oznámila to šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyen v tradičnom prejave o stave únie. Extrémne leto vo Francúzsku si vyžiadalo takmer 8000 nadmerných úmrtí. Číslo nie je konečné. Tohtoročné teploty boli v krajine najvyššie od začiatku meraní v roku 1900. Futbalisti Sparty Praha vstúpili do ligovej fázy Európskej ligy víťazstvom 4-1 nad arménským Ararat Armenia. Za Spartu odohral celý zápas slovenský brankár Jakub Surovčík.
2: Najlepší únik pred zimou je dovolenka v exotike. Predpoveď počasia a dovolenku v exotike vám prináša cestovná kancelária TUI.
1: Dnešný štvrtok bude chladnejší a treba rátať aj s dažďom. Bude teda oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď a prehánky. Popoludní tých zrážok bude menej a rátajte aj so silnejším vetrom. Najteplejšie bude v Banskobystrickom kraji a na východe, a to 21 až 27 stupňov, všade inde 18 až 22.
2: Vymente sivé dni za biele pláže, tyrkysové more a slnko v exotike. Predpoveď počasia vám priniesla cestovná kancelária TUI.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na policajnú hliadku dávajte pozor v Bidovciach smerom na Košice, no a radar ste videli v Košiciach na Moldavskej ceste smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Ivona u nás na vlne. Dobré ránko, máme presne pol siedmej.
1: Mentálna rozcvička.
0: Mám taký návrh o takomto čase, čiže musí byť pomerne slušný. Poďme sa mi mentálne spolu rozcvičiť normálne cez hudbu, ako my zvykneme. Hudobnú ukážku máme pripravenú, aj cenu za odmenu, dokonca máme vyžrebované aj dnešného súťažiaceho. Dnes to bude Ivanka, tak Ivi, ahoj!
2: Čau, čau.
0: To som ja, tvoja mentálna rozcvička.
2: Áno.
0: Tešíš sa?
2: Jasné, že sa teším.
0: Som si vyžiadala túto odpoveď. Tak Ivanka, ja len, že Rudy je pripravený, harmoniku má naštartovanú. Môžeme ísť na to? Môžem ti pustiť ukážku?
2: Môžeš.
0: Dobre. Rudy, hraj.

0: Nechala som vyniknúť. Čo ty na to, Ivanka?
1: No, neviem.
0: Fakt, ani takéto refren tam bol určite zachytený dôveryhodne, tak ti poviem, lebo sem tam Rudy mu akože si uletí a nejde mu.
1: Je to slovenské?
0: Ty si veľmi friška na mňa. Nie je to slovenské. Tak no už ti iba oznámim, že ten závesný systém na bicykel v hodnote 99 eur ti nevenuje tentokrát spoločnosť Gardeon, slovenský výrobca moderných montovaných garáží a domčekov na mieru. Tentokrát to nevyšlo, ale snad na budúce, dobre? Tak to ostaneme dúfať.
1: Vyskúšam to. Ďakujem veľmi pekne.
0: Nemáš za čo, tak hádam na budúce to bude aj z výhrovovačku, ako sa hovorí u nás v Prnave.
1: Musíme. Áno.
0: Dobre, pekné ránko, ahoj.
1: Ďakujem, podobne.

0: som si to užila a spievala som si mimo éter, tak som vás toho ušetrila. Dobré ránko, máme 6.35, 17. september, to je deň, keď sa oslavuje jeden konkrétny hudobný štýl. A keď vám poviem, že gitara, klobúk, kožené čižmy a plačlivý prejav, tak hneď budete vedieť, že to je Erulkina obľúbená country hudba. Ona inak už ma neznášla, lebo hovorí, všetci mi píšu teraz. Za hlavné mesto country štýlu je považované americké mesto Nashville. O country skladbách sa hovorí, že sú smutné, nostalgické, najčastejšie sú teda o zlomenom srdiečku. A je aj taký vtip, že čo sa stane, keď si pustíte country pesničku odzadu? Vráti sa vám manželka, pes vám ožije a znova máte prácu. Ale paradoxne o ľuďoch, ktorí country hudbu počúvajú, sa hovorí, že sú emočne absolútne vyrovnaní a nepotrebujú počúvať ani agresívnu, ani prehnane veselú hudbu, aby mali dobrú náladu. Tie smutné príbehy v country pesničkách považujú za autentické rozprávanie o živote, ktoré ich upokojuje, pretože im zrkadlí skutočnosť. A vraj fanúšikovia country hudby sú najviac spokojní so svojím intimným životom, najviac pomedzi všetkých ostatných žánrov, no tak ja neviem, asi presedlám na toho Michala Tučného aj v súkromí.
1: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
2: Volám sa Daniel, mám 47 rokov a odlupuje sa mi sietnica. Ja milujem hudbu, ja som kedysi dávno aj tancovával, ja som taký technomaniak, hej, raz za rok vždycky idem na nejakú riadnu technoparty. S hudbou som žitý.
3: Nevidiaci a slabozraky vidia vašu pomoc. Prispejte bielej pastelke 18. septembra v uliciach alebo SMS-kou na číslo 820. Ďakujeme.
4: Pripravte sa na nálož skvelej hudby. Prichádza festival, na ktorom nesmiete chýbať. Queen's Fest 2027. Legendárna Tublatanka, obľúbený Adam Ďurica, fiktívny Ventil, Andy Low a ďalší. A po koncertoch party pokračuje z Oldies Party Rádia Vlna. Zapíšte si dátum sobota 5. júna STC Arena Púchov. Vstupenky na predpredaj.sk. Zabávame sa za každých okolností. Queen's Fest 2027. Váš zážitok z Rádia Vlna.
5: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
6: Baťo, ideme na nákup.
7: Ideme na super výhodný nákup.
5: Teraz pribináček 3 druhy len za 69 centov, instantná káva Nescafé za 5,99 a slovenské oblátky kávenky 5 kusov v balení za super výhodnú cenu 2,45. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 23. septembra.
6: Super výhodné.
5: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Rytmus života XXL už v predaji. Spovedz Soni Millerovej odíde naozaj z obrazovky. Príčiny bolesti krížov, ako sa ich zbavíte natrvalo. Chcete ísť do predčasného dôchodku, nové pravidlá vám to môžu skomplikovať. XXL príloha iba pre vás. Najlepšie recepty z vôňou domova. Nový rytmus života XXL už dnes.
9: Odkrojili sme z cien. Liptov Ejdam plátky za 99 centov a magnézia minerálna voda za 55 centov. Potraviny Kraj.
10: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Je to definitívne. Miliardový jadrový projekt v Jaslovských Bohuniciach premiér Robert Fico odoberá ministerke hospodárstva z rúk. Prípravu posunul vládnemu spolnomocnencovi. Vladimír Putin v televíznom prejave vyzval ľudí na čo najväčšiu účasť vo voľbách do štátnej dumy. Tie podľa neho ukážu, že milióny Rusov podporujú armádu bojujúcu vo vojne proti Ukrajine. Trojdňové hlasovanie sa začne zajtra. Slovenskí volejbalisti prehrali aj vo štvrtom vystúpení na majstrovstvách Európy. V skupine A v Taliansku prehrali so Švédskom 1-3 a definitívne tak stratili šance na postup do 8 finále.
11: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie prináša slovenská značka zubných pást Biela perla.
10: Dnešný štvrtok bude chladnejší a treba rátať aj s dažďom. Bude teda oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď a prehánky. Popoludní tých zrážok bude menej a rátajte aj so silnejším vetrom. Najteplejšie bude v Banskobystrickom kraji a na východe, a to 21 až 27 stupňov, všade inde 18 až 22.
11: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie priniesla slovenská značka zubných pást Biela perla.
9: Dopravný servis Rádia Vlna.
10: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na policajnú hliadku dávajte pozor v Bidovciach smerom na Košice a taktiež radar máme v Košiciach na Moldavskej ceste smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: 7.38, dobré ránko, počúvate Rádio Vlna a pred nami je druhá časť dnešnej spätnej vlny. Čo pamätné sa teda stalo 17. septembra, tak prosím pekne, niekto objavil baktérie a ten niekto bol holandský, nevyštudovaný prírodovedec a teraz neviem, či dobre poviem, ale však skúsim, Antony von Leeuw van Hoek. Skúsime, uvidíme, čo povedia na to odborníci. Na holandčinu posadnutý bol pozorovaním všetkého naokolo a vylepšil si mikroskop, cez ktorý spozoroval a opísal živé jednobunkové organizmy, takzvané jednobunkovce. Mnohé inak prežívajú dodnes. Som toho dôkazom. Od tohto momentu dnes uplynulo 343 rokov, no a kde tie baktérie chalanisko hľadal a našiel, zoškriabal si... Ježiš Mária, zoškriabal si zubný povlak, zmiešal ho s dažďovou vodou a šup ho pod šošovku. No a tam plno malých hemžiacich sa drobných tvorov, takzvaných baktérií. A keďže v tom čase ešte slovo baktéria neexistovalo, tak ich nazval potvorky. Veľmi pekný príbeh. 17. septembra sa narodila jedna dlhonohá Slovenka. Od medicíny na prehliadkové molo, takto by sa dal v krátkosti opísať príbeh Adriany Sklenaříkovej. Táto žena, dáma, kráska dnes oslavuje 55 rokov a ako sa hovorí, nohy má až po zem, dokonca vďaka ním získala aj zápis v Guinnessovej knihe rekordov. Prosím pekne, jej nohy merajú 124 cm. Čiže jedna noha je vlastne, to som ja, jedna Sklenaříkovej noha. Moja výška. Predtým, ako Adrianu v roku 1994 objavili modelingoví hľadači, študovala lekársku fakultu na Karlovej univerzite v Prahe. V treťom ročníku skončila a začala sa venovať modelingu a zjavne teda dobre urobila. Aj keď viem si predstaviť aj takúto fešackú pani doktorečku. Narodila sa v Brezne, rovnako ako Paľo Habera a v roku 2009 ju Francúzi vyhlásili za najkrajšiu ženu na svete a my jej dnes želáme všetko najlepšie.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: toto som ja, keby som spievala, keď zazvoní budík Help Me Please. Dobré ránko, máme 6.55 a nepýtame sa dnes náhodou na trapasy počas nakupovania, lebo jeden, síce taký malý, ale kvalitný, zažila nedávno naša kolegyňa, správarka Valmíra, tak berte si z jej príbehu po naučenie.
1: Mala som také svoje vysnívané gumáky a bola som z nich taká nadšená, že keď som prišla do obchodu, tak som si ich rovno na nohu bez ponožky vyskúšala, ale to som ešte nevedela, že si ich úplne nebudem vedieť vyzuť. Našťastie som tam mala kamošku, ktorá mi tú gumáku začala doslova ťahať z nohy a ak nás niekto videl, tak to muselo vyzerať naozaj dosť vtipne. Nakoniec to malo všetko úspešný koniec, gumáku sme vyzuli a nakoniec som si ich aj kúpila.
0: Ako z rozprávky, ako detko ťahal repku, že? Inak vieš, že nemôžeš skúšať na bosú nohu. Fuj. To si potom musíš kúpiť. Tak, čo sa stalo vám, keď ste nakupovali, že nejaká veselá príhoda, už s odstupom času vám nevadí, že sa priznáte k trapasu? 0908 704 704.

0: Overené časom u nás na vlne aj vo štvrtok ráno. Dobré ráno, 17. septembra. Poďme teraz na správy.
1: O pár sekúnd bude 7 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Premiérovi Ficovi došla trpezlivosť, ministerke Sakovej vzal prípravu projektu v Jaslovských Bohuniciach. USA odmietli vydať vízum prezidentovi palestinskej samosprávy Mahmúdovi Abbasovi. Dnes sa počasie pokazí, rátajte s dažďom a mierne sa aj ochladí. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Je to definitívne. Miliardový jadrový projekt v Jaslovských Bohuniciach premiér Robert Fico odoberá ministerke hospodárstva z rúk. Prípravu posunul vládnemu spolomocnencovi. Premiér totiž Denise Sakovej vyčítal, že s odkúpením podielu českej spoločnosti ČES aj celou prípravou príliš dlho otáľa. Jeho hodnota je približne 189 miliónov eur. Ide pritom o jeden z najväčších energetických projektov na Slovensku. Nový blok má stať takmer 11 miliard eur, mať výkon 1200 MW a dokončí by mal byť do roku 2040. Opozícia však spochybňuje jeho cenu aj samotnú potrebu projektu. Príprava pokračovania diaľnice D1 za Košicami smerom k hranici s Ukrajinou pokračuje podľa ministerstva dopravy bez zdržania. Stavba patrí medzi jeho priority, uvedol to minister Jozef Ráš.
3: No, aktuálne máme zazmluvneného zhotoviteľa, ktorý bude robiť posudzovanie vplyvov na životné prostredie, tzv. EIU. Je to dôležitý posun a veľmi zásadný milník, pretože bez toho jednoducho nemôžeme stavať.
1: Po ukončení procesu EIA by mala byť definitívne určená trasa diaľnice a jej technické riešenia. Spojené štáty odmietli vydať vízum prezidentovi palestinskej samosprávy Mahmúdovi Abbasovi. Ten sa chcel zúčastniť na valnom zhromaždení OSN v New Yorku. Situácia sa tak opakuje z minulého roka, keď Abbas vystúpil prostredníctvom videoprenosu. Americké ministerstvo zahraničia zároveň predložilo sankcie, na základe ktorých Spojené štáty neudeľujú víza predstaviteľom palestinskej samosprávy a organizácie pre oslobodenie Palestíny. Abbas minulý rok v OSN odsúdil útok Hamasu na Izrael a vyzval na zloženie zbraní. A poďme ešte aj na šport. Futbalisti AC Milano prehrali na úvod ligovej fázy Európskej ligy s Benficou Lisabon 0-2. Pripísali si tak prvú prehru pod vedením trénera Rubena Amorima. Benfica zaznamenala po 6 neúspešných pokusoch prvú výhru nad AC, ktoré v minulej sezóne nebolo v európskych klubových súťažiach. Dnes sa na počasie pokazí, mierne ochladí a treba rátať aj s dažďom. Bude teda oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď a prehánky. Popoludní tých zrážok bude menej a rátajte aj so silnejším vetrom. Najteplejšie bude v Banskobystrickom kraji a na východe, a to 21 až 27 stupňov, všade inde 18 až 22.
4: Dopravný servis vám prináša Group M, autorizovaný partner BMW. Správna adresa pre starostlivosť o vaše BMW je Harmincová 2/B Bratislava Dúbravka.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. V kolóne aktuálne stojíte na R1 pri Vlčkovciach smerom na Sereď. Počkáte si asi 15 minút. Policajná hliadka je v Levoči na Popradskej ceste smerom von z mesta. No a radar si videli na výjazde z Handlovej smerom na Prievidzu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis vám priniesol Group M, autorizovaný partner BMW. Správna adresa pre starostlivosť o vaše BMW je Harmincová 2/B Bratislava Dúbravka.

0: Dobré ránko, máme 4 minútky po 7 a dnes je to o nehodách a trapasoch, ktoré sa vám stali, keď ste nakupovali. Mám tu aj jednu milúčku štatistiku, podľa ktorej každý 8 človek zažil zástupný pocit hanby, keď sa pokúšal vyťahnuť si z kopy ovocia jedno konkrétne, jeden kus a zrazu lavína, hej, všetko popadalo na zem, mňa tak minule zasypali citróny. Ale to som neurobila, ja to pani odvedla, ale pomáhala som zbierať. Píše Tina, stalo sa mi to cez leto, vyberala som si melón a ako som sa poň zohla, tak ma prevážilo a spadla som hlavou do tej veľkej krabice medzi všetky ostatné melóny. Životný trapas, nič horšie som zatiaľ nezažila na verejnosti, ale keď som videla, ako ľuďom, ktorí ma ratujú, myka kútikmi, tak som sa musela začať smiať aj ja. No veď vidíš, super si to poriešila. Tak čo sa stalo počas nakupovania vám a nemuselo to byť len v potravinách? 0908 704 704.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: zvednem 11, dobré ránko a poviem, ako cítim. Pošlite SMS-ku, počúvajte Rádio Vlna, zdvihnite a vyhrajte. Toto je tá najkratšia možná cesta, ako získať legálne 60 000 eur, a to už zajtra.
1: Zarábaj ušami v Rádiu Vlna.
0: 60 000 eur, to je tá suma, ktorú veríme, že zajtra po obede niekto z vás naozaj vyhrá. A preto, keď zazvoní telefón, okamžite, teda najneskôr do 10 sekúnd, zareagujte a hlavne naučte sa to aktuálne heslo, lebo kolegyňa Vera sa vás opýta, keď sa vám dovolá do tých 10 sekúnd, že čo najradšej robíš, a bude chcieť počuť len jednu jedinú odpoveď v tomto znení. Zarábam vlastnými ušami. Tak sa to naučte, zapíšte si to za uši do zajtra. Olympie a Eugénie, keďže máte dnes a zajtra meniny, tak SMS-ky, ktoré pošlete, sa vám znásobia až 25 krát. Vy ostatní číhajte na svoju šťastnú hodinku. A viete čo? Opakovanie je matkou múdrosti, tak si to dajme ešte raz.
1: Za rok ušami v Rádiu Vlna už zajtra 60 000 eur. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: nás na vlne, dobré ránko vám želáme, máme 7.16 a idem zahrať takú pesničku, ktorú milujeme s Erulkou a nie je to Palo Habera, je to táto. Pamätám si jednu oldisku Májovú, kedy sme nášho šéfa na kolenách prosili na stage aj v backstage obidve naraz, aby nám ju zahral a on nie, tvrdohlavec. Tak si ju zahráme tu u nás, už o malý moment. Bude aj Bryan Adams. To je tiež taký hlas, že dovidenia. Keby ma budil on ráno o 4, tak možno stanem bez nadávok. Hovorím iba možno. Dobré ránko aj všetkým vám, takto vo štvrtok. O malý moment je tu Jožko, budeme mať správy.
1: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
1: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
4: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
5: Sklamala zdravotná poisťovňa vašu dôveru? Máme na to recept. Diagnóza: sklamanie z poisťovne. Odporúčaná liečba: prejdite do VŠZP. Prepoistite sa do 30. septembra. Pokiaľ ide o zdravie, sme tu pre každého. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
6: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
7: Presvedčí vás o tom maslo Rajo za euro 49 od dvoch kusov a čaj Tékané za 87 centov s kupónom v Billabonus aplikácii.
6: Billa, v kvalite sa vyznáme.

0: 7.19 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Železnice budú môcť jednoduchšie nahrádzať vlaky autobusmi. Počíta s tým novela zákona o verejnej doprave, ktorú schválil parlament. Týkať by sa to mohlo lokálok, ktoré podľa štátu využíva málo cestujúcich. NATO potrebuje väčšie zapojenie Británie a Európy, vyhlásil to Mark Rutte v Londýne. Premiér Andy Burnham ho uistil, že záväzok Spojeného kráľovstva voči aliancii pretrváva aj napriek zmene predsedu vlády. Futbalisti AC Milano prehrali na úvod ligovej fázy Európskej ligy s Benficou Lisabou 0-2. Pripísali si tak prvú prehru pod vedením trénera Amorima.
1: Najlepší únik pred zimou je dovolenka v exotike. Predpoveď počasia a dovolenku v exotike vám prináša cestovná kancelária TUI.
0: Dnešný štvrtok bude chladnejší a treba rátať aj s dažďom. Bude teda oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď a prehánky. Popoludní tých zrážok bude menej a rátajte aj so silnejším vetrom. Najteplejšie bude v Banskobystrickom kraji a na východe, a to 21 až 27 stupňov, všade inde 18 až 22.
1: Vymente sivé dni za biele pláže, tyrkysové more a slnko v exotike. Predpoveď počasia vám priniesla cestovná kancelária TUI.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor v Košiciach na južnej triede smerom von z mesta. Blokovaný je ľavý jazdný pruh, aktuálne je to bez držania. V kolone však stojíte na R1 pri Vlčkovciach smerom na Sereď, tu si počkáte 15 minút. Policajnú hliadku ste videli v Levoči na Popradskej ceste smerom von z mesta. A radar máme na výjazde z Handlovej smerom na Prievidzu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Chcela som si to aspoň vyskúšať. To musí byť parádny život s takýmto hlasom. Dobré ránko, počúvate Rádio Vlna. Je 7:28.
1: Toto by ste mali vedieť.
0: A na našom webe radiovlna.sk nájdete jeden výborný podcast. Nie jediný, ale jeden z mnohých výborných. Volá sa Časový tunel a oživuje nám teda spomienky z minulosti. Tam sa teraz vrátime, lebo páni Miki Michalčík a Rado Kuric budú dnes točiť o tom, čo bolo kedysi absolútne typické pre socialistické školstvo.
2: A boli to rôzne zbery, ktoré sme počas roka absolvovali, museli absolvovať, vďaka ktorým sme sa aj predbiehali. Kto viac nazbiera papiera, áno, odniesie do zberu. Pamätám si, ako som aj doma odkladal papiere, zbieral, potom som to nosil na nejakej káričke do školy. Súťažili napríklad, kto nazbiera viac liečivých rastlín, alebo gaštany sme veľmi radi zbierali a niekedy tie gaštany, bohužiaľ, skončili aj vyhadzovaním z okna a pamätám si, že sme raz nechtiac trafili jednu pani, ktorá sa prišla sťažovať do školy, že sme teda jej trafili, neviem, či do hlavy chudera, to schytala a bolo potom zle nedobre. Šípky sa zbierali.
0: Skrátka, divočáci ste boli. No, ja si pamätám, že keď bol zber papiera, tak všetci sme sa naozaj snažili, lebo tam bola aj nejaká výhra pre triedu, hej, však aby motivovali kolektív. A teda do poslednej chvíle sme ako trieda mali nádej, že vyzeralo to, že asi vyhráme, hej, sa tak pošuškávalo. A potom z vedľajšej triedy prišiel jeden otec s vlečkou. S vlečkou plnou papiera, podľa mňa z celej bytovky vyzbieral a tam sme zhasli ako sviece. Takže aj takáto traumatická spomienka na zber papiera a toto ste zažili, priatelia.
3: Asi jedným z najbizarnejších zberov, ktoré som kedy absolvoval, bol zber tých kroviek alebo krídeliek s chrústou. Neviem, na čo sa to zbieralo, či sa to nejak využívalo, alebo išlo na to zlikvidovať populáciu chrústov, ktorých kedysi bolo naozaj veľmi veľa, ktorí poškodzovali poľnohospodárske plodiny, ale pamätám si, že účelom bolo teda chytiť chrústa, otrhnúť mu tie spodné krídelka, ktoré mal pod tými krovkami, a takto teda tie krídelka zbierať v čo najväčšom množstve a odovzdávať teda do zberných miest alebo do zberných surovín. Takéto sa robilo. Určite si na to mnohí spomínate a význam možno mi niekto niekedy objasní, ja ho sám osobne nepoznám.
0: Pre Boha, veď trošku nehumánne, nie? A to akože sa zbieralo na kila, lebo prepáč, ale koľko tak asi váži chrústie krídelko? Ja neviem, doniesol niekto aj kilo? Ak viete Mikimu Michalčíkovi fundovane odpovedať, tak to urobte, my mu to posunieme.
1: Toto by ste mali vedieť.

0: Liquido u nás na vlne, dobré ránko, máme 7.34 a čo by ste napísali do kolónky váš najobľúbenejší seriál? Lebo až 92% ľudí má aspoň jeden obľúbený alebo najobľúbenejší. Ten, ktorý si v priebehu rokov pozrelo najviac ľudí a najviac generácií, sa volá Friends, alebo teda Priatelia. Vysielali sa takmer v každej krajine na svete vo všetkých jazykoch, ale seriálovým rekordérom je aj vojenský seriál MASH, ktorý mal premiéru na deň presne pred 54 rokmi a tiež sa z neho stal jeden z najúspešnejších televíznych seriálov vôbec. Dočkal sa až 11 sérií a odvysielaných bolo až 256 jeho častí. No a jeho posledná časť si doteraz drží neprekonaný rekord v sledovanosti, možno boli aj drzí. A teda tá konkrétna epizóda v USA si ju v jeden večer zaplo neuveriteľných, neverím, že toľko to ľudí existuje, 106 miliónov divákov, hej? Písal sa rok 1983, si myslím, že silná udalosť.
1: Vyberaj, naplánuj, užívaj. Na kudiznudy.cz nájdeš tisíce miest, ktoré treba zažiť. Neváhajte a navštívte Česko.
2: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty nakúpite aj tento týždeň super výhodne. Slovenské polotučné mlieko teraz len za 38 centov.
3: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
4: To je značka Tradičná kvalita.
2: A repkový olej za super výhodnú cenu euro 65.
3: A táto?
4: To je značka Premium.
2: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 20. septembra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Toto nechcete zmeškať. Škoda má pre vás ponuku roka. Len teraz dostanete zdarma plnú nádrž alebo nabitie, prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predĺženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
6: Škoda.
7: Oldies Party Rádia Vlna.
8: Oldies Party Rádia Vlna v Drahovciach. V piatok 18. septembra vám DJ Peter Hurajd namixuje tanečné hity overené časom na Oldies Party Rádia Vlna a spolu s moderátorom Milanom Švikruhom vás budú zabávať celú noc. Drahovce, Kultúrny dom, piatok 18. septembra. Všetci ste pozvaní. Viac na radiovlna.sk.
9: Do školy aj do práce, dostupné okuliare pre každého. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Fokus a využite výhodné jesenné ponuky. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
10: Je vašim snom mať tú najkrajšiu záhradu? V odbornom centre Bauhaus ponúkame akumulátorové náradia. Vyberať môžete všetko od kosačiek cez reťazovú pílu až po tlakový čistič. Manipulácia je jednoduchá a jeho výkon je ohromujúci. Bauhaus, keď sa to má podariť.
11: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Babička 250 gramov len za 1,19 eur. Čokoládu Milka 90 alebo 100 gramov len za 99 centov a múku Plony Natury rôzne druhy 1 kg len za 42 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
12: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
13: Odpustenie ako forma lásky?
14: No to je neže forma, to je súčasť absolútna. Kde nie je odpustenie, nie, nemôžeme hovoriť o láske, lebo Boh práve preto sa prejavuje ako láska, lebo je odpúšťajúci. Keď hovoríme, že Boh miluje, tak to znamená, že odpúšťa.
12: O živote takom, aký je.
13: Trpezlivosť a obeta. Lebo je to o trpezlivosti vydržať nejakým 50 rokov, ty kokšo.
14: A paradoxne si myslím, že práve, že keď je tá láska, tak tam čas ti zdá ako sekunda. Že ty musíš byť trpezlivý pri niekom, koho nemáš rád.
12: Okay. Pohľad na život z rôznych uhlov. Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
6: 7.39 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Závod nemeckého Boschu v Bernolákove končí, výroba sa presunie do Srbska. Vo fabrike pracuje 148 ľudí, nemecký koncern svoje rozhodnutie odôvodňuje konkurencieschopnosťou. USA po vyše 20 rokoch vyškrtli Venezuelu zo zoznamu krajiny neschopných potlačiť obchod s drogami. Donald Trump povedal, že spolupráca so súčasným vedením po únose Nicolasa Madura sa vypláca. Futbalisti Atletika Madrid v základnej zostave bez Davida Hanska vyhrali v 6. kole La Ligy nad Osasunou Pamplona 4-0. Hansko sa dostal na ihrisko v 85. minúte.
15: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie prináša slovenská značka zubných pást Biela perla.
6: Dnešný štvrtok bude chladnejší a treba rátať s dažďom. Bude teda oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď a prehánky. Popoludní tých zrážok bude menej a rátajte aj so silnejším vetrom. Najteplejšie bude v Banskobystrickom kraji a na východe, a to 21 až 27 stupňov, všade inde 18 až 22.
15: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie priniesla slovenská značka zubných pást Biela perla.
7: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor v Košiciach na južnej triede smerom von z mesta. Blokovaný je ľavý jazdný pruh, aktuálne je to bez držania. V kolone stojíte na R1 pri Seredi smerom na Trnavu, tu si počkáte asi 15 minút a na 10 minút to vyzerá na výjazde do Nitry smerom z obce Cavaj Čápor. Policajná hliadka je v Bratislave na Kutlíkovej smerom na Dolnozemskú cestu a radar ste videli v Košiciach na Popradskej, a to obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Cheers u nás na vlne. Dobré ránko, je 7:48.
1: Naladený na pracovnú vlnu. Každé pracovné ráno pred 8.
0: Máme takú nepísanú dohodu, že keď sa vo vysielaní s Kinom z rôznych dôvodov míňame, tak v rubrike na pracovnej vlne sa nepúšťame do nových rozhovorov, lebo my to máme radi toto robiť akože vo dvojici, ba až trojici. A keďže tu dnes Kino nie je, tak ideme spomínať, nie na neho, aj keď jeden venec už máme kúpený, ale na debaty s vami ideme spomínať. Od Danky sme sa totiž dozvedeli, že vyrába dopravné značky a znie tak, že ju to aj baví.
2: Je to aj dosť taká namáhavá robota, lebo tak, keď tak zoberieš ten jeden plech napríklad na zákaz vjazdu, tak váži 4 kilo a musíš ho 5 krát prehodiť. Takže cez deň mám tých 2000 kilo vrstich.
0: Wow.
2: Keď sa komu prifarbím, tak ho môžu zo steny škrabať.
3: Tie dopravné značky, ktoré vidíme popri cestách, to je to, čo vy vyrábate?
2: Áno, ja ich aj fyzicky robím, mám na starosti aj grafiku, celkové výrobu, čo sa týka aj certifikácie, aj jednaním s výskumným ústavom dopravným, všetko toto.
0: Vyrobila si ty aj nejakú značku, ktorá úplne akože, no, jak by som to povedala, uletela si
2: s výhľaškou.
0: No, tak...
3: Že taká, že by nebola určená na cesty, ale len tak akože domov do obývačky niekomu
2: jasné,
3: ako dárček.
2: Jasné, že som vyrobila. Len nedostaneš na tú značku dozadu certifikačný štítok, pretože to není už potom dopravná značka, to je nič.
0: No, veď mne už išlo v hlave šeličo, veď ma poznáte. Asi sa zhodneme na tom, že bez akýchkoľvek predsudkov Dankina práca je pre ženu fyzicky náročná, určite aj psychicky. Tak prečo si ju teda vybrala?
2: Ja som vlastne vyštudovala strojárinu a pred 26 rokmi som sa presťahovala z Hrinovej do Bratislavy. A firma vtedy sídila v Bratislave a hľadala som si zamestnanie. A to bolo prvé, kde ma zobrali, lebo všade som bola prošlej typ.
0: Milujem.
3: Aha.
0: Áno. Našla si v tom asi záľubu, keďže to robíš už dlhé roky.
2: Veľmi, veľmi.
0: Áno, tak máme to radi, keď ste nad vecou, potom sme všetci nad vecou v tom rozhovore. Celý rozhovor s Dankou a vlastne všetky rozhovory z rubriky na pracovnej vlne si môžete vypočuť na našom webe radiovlna.sk/ráno.
1: Dajte nám vedieť, aké je vaše zamestnanie a vaša pracovná náplň. Ozvite sa cez formulár na radiovlna.sk/ráno alebo na WhatsAppovom čísle 0908 704 704.

Ja milujem túto pesničku, ja budu chodiť po špičkách, lebo to je v podstate podľa mňa pieseň v každej jednej domácnosti, keď na nás idú svoje dni. Takže treba chodiť po špičkách. Dobré ránko vám želáme, 7.56 a ďakujem, že sa dnes môžem baviť aj na vašich nákupných trapasoch, lebo veď komu sa nestalo, hej, hoď do mňa zemiakom, alebo kameňom, alebo topánkou. Marek píše, skúšal som si v kabínke sveter. Keď som si ho vyzliekal, zasekol sa mi na ušiach a na nose, zostal som doslova uväznený v tme, bojoval som ako drak a v panike som na chvíľu stratil rovnováhu a potom som vypadol z kabinky. Tie nechápavé pohľady, to ste mali vidieť. Snažil som sa na zemi vyzerať nenápadne, ale asi zbytočná snaha. Taký malý trapas zažívame inak aj vo chvíli, keď niekomu omylom zoberieme jeho vozík nákupný alebo košík a smelo do neho nakupujeme ďalej a potom iba pozeráme, hej. Aspoň raz za život sa to stalo alebo stane viac ako tretine z nás.

0: Ránko, dali sme si aj jedno sempre a uvidíme, čo má pripravené Antalek, Antalek.
1: No tiež neviem.
0: Nevieš, tak uvidíme, poď na to, tu sú správy.
2: Bolo 8 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Slovnaft nevylučuje, že cena nafty prekročí hranicu 2 eur za liter. Kanada požiadala o členstvo vo vojenskej koalícii JEF, vedenej Britániou. Dnes sa počasie pokazí, rátajte s dažďom a mierne sa ochladí. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Slovnaft nevylučuje, že cena nafty prekročí hranicu 2 eur za liter. Generálny riaditeľ spoločnosti Gabriel Sabo to očakáva v prípade, ak sa nič nezmení a situácia s ropou a palivami nebude vyriešená.
4: Záujem vlády o to, aby tieto ceny pohonných hmôt boli čo najnižšie možnej úrovne, čiže na jednej strane je to tlak politický, na druhej strane samozrejme je to očakávanie obyvateľstva a spoločnosti. Takže my sa snažíme zdržanlivo pristupovať k týmto cenovým otázkam, robíme čo môžeme.
2: Včera sa riaditeľ Slovnaftu v tejto veci stretol aj s ministrami. Dôkazom zodpovednej cenotvorby je podľa neho to, že Slovensko má druhé najlacnejšie palivá z V4. Opozícia uviedla, že vláda s vysokými cenami paliv nič nerobí. Pokračuje poslanec opozičného PS Ivan Štefunko.
5: Pamätáte si situáciu v máji, kedy sme mali akože samoreguláciu Slovnaftu a premiér hovoril, akým spôsobom doplácame na vojnu na Ukrajine a preto máme drahé ceny energii, lebo nemáme ruskú ropu. Momentálne máme aj ruskú ropu a ceny paliv sa blížia ku 2 eurám za naftu.
2: Opozícia navrhuje ísť skôr cestou zníženia spotrebnej dane alebo DPH. Letisko Bratislave si na svoj zoznam úspechov môže zapísať ďalší rekord. Za august odbavilo takmer 626 tisíc cestujúcich. Najviac cestujúcich odlietalo do tureckej Antalie, za ktorou nasledovali pravidelné destinácie ako Barcelona, Rím, Londýn či Košice. Od začiatku roka už počet cestujúcich prekonal historickú hranicu 3 miliónov. Bratislavské letisko pritom poprvý raz vo svojej 75-ročnej histórii prekročilo túto hranicu za jediný rok. Očakáva sa, že do konca roka by ich mohlo byť o ďalší milión viac. Kanada požiadala o členstvo vo vojenskej koalícii JEF, vedenej Britániou. Celkovo združuje 10 severoeurópskych štátov, ktoré sú členmi NATO. Ottawa sa snaží znížiť svoju závislosť od Spojených štátov v čase sporov s Trumpovou vládou. JEF je vojenským partnerstvom zameraným na rýchlu reakciu a expedičné operácie. Členmi sú Británia, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Island, Lotyšsko, Litva, Holandsko, Norsko a Švédsko. A poďme ešte aj na šport. Futbalisti Slovana Bratislava postúpili do 4. kola slovenského pohára. Vyradil treťoligovú Nitru, na ktorej ihrisku vyhrali 3-1. Nitra pritom viedla od 8. minúty. Hráči Slovana tak ukončili trojzápasovú sériu bez výhry vo všetkých súťažiach. V rámci slovenského pohára ich čaká v ďalšej fáze duel na trávniku druholigového Pohronia. Dnes sa nám počasie pokazí, mierne sa ochladí a treba rátať s dažďom. Bude teda oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď a prehánky. Popoludní tých zrážok bude menej a rátajte aj so silnejším vetrom. Najteplejšie bude v Banskobystrickom kraji a na východe, a to 21 až 27 stupňov, všade inde 18 až 22.
6: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Dopravný servis z Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor v Košiciach na južnej triede smerom von z mesta. Blokovaný je ľavý jazdný pruh, aktuálne je to bez držania. V kolone však stojíte na R1 pri Seredi smerom na Trnavu, tu si počkáte asi 15 minút a na 10 minút to vyzerá na výjazde do Nitry smerom z obce Cabaj Čápor. Policajná hliadka je v Bratislave na Kutlíkovej smerom na Dolnozemskú cestu a radar ste videli v Košiciach na Popradskej, tam merajú obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
6: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka. Vaše veselé ráno.
3: Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
0: Časomiera ukázala 4 minúty po 8. Dobré ránko vám želáme. Mám tu ďalšiu štatistiku, pokiaľ sa jedná o trapasy pri nakupovaní. Až 15% ľudí už aspoň raz zažilo situáciu, keď sa v kabinke nevedeli vyzliec z oblečenia, ktoré si skúšali. Bolo im totiž príliš tesné. Pamätáš si niečo také? No ja som robila v Írsku. Teda musím nabonzovať na tie Írky, že oni prišli do obchodu a neodhadli svoje rozmery. Vždy si brali minimálne o dve čísla menšie veci a potom to tam rozpárané nechali prevesené cez kabinku. Jaj, aké som mala nervy. No nič, aká nehoda alebo trapa sa stali pri nakupovaní vám?
3: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: aj Mišku s Evelinkou, ktoré nás počúvajú. Tak babi, dobre robíte, nebojte sa, s nami sa preberiete na tej materskej. Dnes riešime takú nákupnú, trapasoidnú tému, lebo 22% zákazníkov robí jednu vec. Preceňuje svoje fyzické schopnosti a nenakupuje do košíka alebo do vozíka. Skrátka, myslia si, že idú iba tak málo vecí zobrať, že ten tovar odnesú v rukách, čo sa aj mne miliónkrát stalo. No a čo sa stane v 9 z 10 takýchto prípadov? No, tovar sa nám, ako sa hovorí pekne po trnavsky, vykydne na zem. Normálne nám to všetko popadá, najčastejšie teda priamo pred pokladňou, čo je neoficiálna cieľová rovinka. A asi je to pravda, lebo píše Klaudia, kúpila som si tresku, o 2 minúty mi spadla na zem, celá vytiekla, kolenačky a s poslednou papierovou servítkou som to tam utierala. Bolo mi veľmi trápne, na to som si ešte kýchla a keďže som už servítku nemala, tak do tej, do ktorej som predtým poutierala tresku, som si kýchla a celá sa utrela, veľmi negustiózne a nepríjemné. Bohužiaľ, Klaudia, ja mám tú schopnosť, viem si veci predstaviť. A ja tresku síce milujem, ale nie zmiešanú s tým, čo ti tam vypadlo. No. Píše aj Linda, s manželom sme boli v hypermarkete, v takom, kde tesne pred Valentínom predávajú aj také tie nemravnejšie spodné bielizne. Manžel mi ho chcel kúpiť, tak som mu pomáhala vyberať a prirovnávala som si akože k sebe, že či mi toto sadne, či mi to bude dobre, a v tom som od chrbta počula: dobrý deň, pán Čelka. Viac asi písať netreba, bola som červená ako to prádielko. A Mirka nám svoj trapas porozpráva pekne v hlasovke. Začal sa tým, že sa rozhodla, že si kúpiť čižmy ide, teda nové, a budú nad kolená.
1: Sice nemám nohy ako laň, ale išla som si kúpiť, prídem do obchodu, som si vybrala také celkom pekné. Som si ich obula, poprechádzala po obchode, super, beriem. Nastal problém, ja som ju mala vyzuť. Ťahám, pol hodinu sa tam trápim, spotená. Predavač ma pozoroval v tom zrkadle a tiež si myslel, čo tam tá dorába. Prišiel ku mne, sa mu opýtal, či mi môže pomôcť. Vrajem, samozrejme, ja to nemôžem vyzuť. Chudák tak ťahal tie čižmy zo mňa. Od tebe viem, že čižmy nad kolena nikdy v živote. Má počlenky.
0: Aj Mirka, ja ťa viem tak precítiť. Ja si tiež nemôžem kupovať takéto čižmy. Ty si mala problém vyzuť, ja mám problém obuť vôbec na tieto moje futbalistické vycvičené lítiska.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Marekom.

0: Chalanie, dobré ránko vám želáme, je 8.18 a píšete alebo nahrávate mi vaše nehody, čo sa týka nakupovania, a jedným takýmto príbehom prispieje aj Stanka.
1: Takže ja som si v kabínke skúšala jedny úžasné biele nohavice. Nechcela som ich nejako zašpiniť alebo zničiť. Vo vnútri nebola žiadna stolička, kde by som si mohla sadnúť. Tak som vymyslela takú techniku, že si natiahnem obe časti tých nohavíc po kolená, obujem sa a vyťahnem si ich hore. Lenže moje štekle ma sklamali, vyvrtla sa mi jedna noha do strany, nohavice po kolená. Nemala som sa čoho narýchlo uchopiť a ako som padala, tak som vyvalila celý bok na tej kabinke. To bol rachod jak rana z diela a moja vykotená holá zadnica cez pol predajne. Chuderka predavačka. Ja si ten pohľad pamätám dodnes.
2: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
3: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
4: Áno, Karolínka.
3: Aj pozajtra?
2: Aj pozajtra.
5: Od 3. septembra. Slovenské mleté bravčové mäso 500 gramov za 2,19 eur. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
7: Neradi robíte kompromisy? Objavte Leapmotor. Značku novej generácie 100% inteligentnú s pokročilými technológiami a kompletnou servisnou podporou. Leapmotor B10 s dojazdom až 430 km získate už od 27 490 eur. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
8: Budeme najkamošky?
9: Cool.
8: Tak si to potvrdíme.
9: Na večné veky.
10: Od režisérov kinohitu Kocúr v Čižmách Posledné želanie.
11: Niečo sa deje!
12: To snad nie.
11: Nie!
12: Kde to sme?
13: Zabudnutý ostrov je nebezpečné miesto. Čím dlhšie ste tu, tým viac zabúdate na minulosť.
14: Zabudneme na všetko, aj jedna na druhu.
15: Zabudnutý ostrov so slovenským dabingom iba v kinách od 24. septembra.
16: Dochádza nám čas!
17: Dni ETA štartujú. Obľúbený tyčový vysávač ETA Moneto teraz so zľavou 20%. Nakúpte a ušetríte takmer 30 eur. Nepremeškajte túto ponuku v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.

0: Kúpte napríklad čistiaci WC gel Domesto Spine Fresh 1,25 litra len za 1,99 eur. Toaletný papier Queen Comfort trojvrstvový 10 roliek len za 3,29 eur. A kuchynské utierky Mila Queen 2 rolky len za 69 centov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Osem 21 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Európska únia navrhne zákaz sociálnych sietí pre deti do 13 rokov a možnosť účtu pre deti do 15 rokov len so súhlasom rodičov. Oznámila to šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyen v tradičnom prejave o stave únie. Extrémne leto vo Francúzsku si vyžiadalo takmer 8000 nadmerných úmrtí. Číslo nie je konečné. Tohtoročné teploty boli v krajine najvyššie od začiatku meraní v roku 1900. Futbalisti Sparty Praha vstúpili do ligovej fázy Európskej ligy víťazstvom 4-1 nad arménským Ararat Armenia. Za Spartu odohral celý zápas slovenský brankár Jakub Surovčík.
2: Najlepší únik pred zimou je dovolenka v exotike. Predpoveď počasia a dovolenku v exotike vám prináša cestovná kancelária TUI.
1: Dnešný štvrtok bude chladnejší a treba rátať aj s dažďom. Bude teda oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď a prehánky.
2: Vymente sivé dni za biele pláže, tyrkysové more a slnko v exotike. Predpoveď počasia vám priniesla cestovná kancelária TUI.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor medzi Budišom a Jasenovom. Cesta je momentálne neprejazdná, počítajte so zdržaním. Nehoda je taktiež v Košiciach na južnej triede smerom von z mesta. Blokovaný je ľavý jazdný pruh, aktuálne je to bez zdržania. V kolone však stojíte na R1 pri Saredi smerom na Trnavu. Tu si počkáte 15 minút. Na 10 minút to vyzerá na vjazde do Nitry smerom z obce Cabaj Čápor. Cestári pracujú medzi obcami Výčapy, Opatovce a Jelšovce. Zvyšte tam opatrnosť. Policajnú hliadku ste videli v Bratislave na Kutlíkovej smerom na Dolnozemskú cestu. No a posledný radar je v Košiciach na Popradskej. Tam merajú obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: ako ja. Tiež som vždy chcela všetko alebo nič. Dobré ráno, Queen u nás na vlne, máme 8.32.
1: Mentálna rozcvička.
0: Od pondelka do piatka sa každé ráno pracovné spoločne mentálne rozcvičujeme cez hudbu, vždy sa to deje okolo 6:30. My vám púšťame harmonikovú ukážku známeho hitu, ktorý už overil čas. No a na vás je, aby ste ten hit spoznali a aj takto nejako to môže celé znieť.

0: nechala som vyniknúť. Čo ty na to, Ivanka?
1: No, neviem.
0: Fakt, refrén tam bol určite zachytený dôveryhodne, tak ti poviem, lebo sem tam Rudy mu akože si uletí a nejde mu.
1: Je to slovenské?
0: Ty si veľmi fríška na mňa. Nie, nie je to slovenské. Tak, no už ti iba oznamím, že ten závesný systém na bicykel v hodnote 99 eur ti nevenuje tentokrát. Spoločnosť Gardeon, slovenský výrobca moderných montovaných garáží a domčekov na mieru. Tentokrát to nevyšlo, ale snáď na budúce, dobre? Tak to ostaneme dúfať.
1: Vyskúšam to. Ďakujem veľmi pekne.
0: Zlatá, že sa tomu nepoddala. No a čo vy? Viete, ktorá je to skladba, alebo ktorú tak tipujete? Lebo mentálnu rozcvičku si dáme aj zajtra a žrebovať vás budeme zo súťažných formulárov, ktorý viete vyplniť na radiovlna.sk/ráno.

0: Všetkým, všetkým má láska. No, láska má všetko so všetkým. Keby sa ma tak Tina opýta, vieš, tak kamarátsky je pri kavičke, odpoviem. Áno, Tina Turner u nás na vlne, ale ja už pozerám do toho nášho playlistu niekde ďalej, niekde po 9, lebo tam si hráme tie najväčšie vypaľovačky 90. rokov. A ja som sa rozhodla, že dnes vám vypichnem tento. To je skrátka energia, akú potrebujeme takto v tento usmoklený štvrtok. Relight my fire, alebo teda zober zapalovač a zapal ma, ne? Zas a znova. To je asi tiež o láske. Tak dobré ránko všetkým vám, o malý moment sú tu aj správy.
1: Keď vám šumí či píska v ušiach a ruší vás to pri práci alebo spánku, je čas vrátiť sa k tichu. Doprajte svojim ušiam starostlivosť s výživovým doplnkom Eartone od škandinávskeho výrobcu New Nordic. Kombinácia magnézia, galgánu a ginka pomáha tlmiť nepríjemné vnútorné zvuky a podporuje sluch, aby ste mali viac pohody každý deň. Eartone kúpite v lekárni alebo na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka zemiaky konzumné žlté 2 kg za euro 9 centov a mandarínky kilogram za euro 69 centov. Ponuka platí do stredy 23. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
3: Vidieť Koloseum to ešte nie je Rím. Vidieť Eiffelovku to ešte nie je Paríž. Vidieť Gaudího Barcelonu to ešte nie je Španielsko. Zastavte sa a jednoducho vnímajte. S poznávacími zájazdmi Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur po zotretí online kartičky. Viac na zážitky.sk alebo v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta. Rodinná značka, ktorá verí v skutočnú krásu. Facederma. Už 14 rokov tvorí kozmetiku srdcom na Slovensku v Liptovskom Mikuláši. A aj keď oslavuje Facederma, darček dostávate vy. Oslavte ich 14. narodeniny a doprajte si svoje obľúbené produkty so zľavou až 30%. Facederma. Slovenská krása, ktorá má svoj príbeh. Produkty s narodeninovou zľavou 30% nájdete na facederma.sk.
4: Keď vidím na ceste našu frontéru, vím, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolór kvality slovenskej frontéry.
5: Nová Frontera. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
6: Tvoj pocit po projekte?
7: Yippie!
6: Yippie! Hornbach, s nami to zvládnete. Come on, die, yeah.

8.41 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Je to definitívne. Miliardový jadrový projekt v Jaslovských Bohuniciach premiér Robert Fico odoberá ministerke hospodárstva z rúk. Prípravu posunul vládnemu spolomocnencovi. Vladimír Putin v televíznom prejave vyzval ľudí na čo najväčšiu účasť vo voľbách do štátnej dumy. Tie podľa neho ukážu, že milióny Rusov podporujú armádu bojujúcu vo vojne proti Ukrajine. Trojdňové hlasovanie sa začne zajtra. Slovenskí volejbalisti prehrali aj vo štvrtom vystúpení na majstrovstvách Európy. V skupine A v Taliansku prehrali so Švédskom 1-3 a definitívne tak stratili šance na postup do 8 finále. Dnešný štvrtok bude chladnejší a treba rád

Radi smerom na Trnavu počkáte si 15 minút, na výjazde do Nitry smerom z obce Cavajča a Por 10 minút a na 20 minút to vyzerá na výjazde do Hlohovca smerom z Piešťan. Cestári pracujú medzi obcami Výčapy Opatovce a Jelšovce, dávajte si tam veľký pozor, no a radar ste videli na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: na vlne. Dobré ránko, už máme 8.51.
1: Top 5 na dnes.
0: A máme tu zozbieraných top 5 vašich nehôd a trapasov, čo sa týka nakupovania. Na 5-ke je dnes Danka. Raz pri skúšaní šiat hovorím synovi Filipkovi. Zlatko, tu ma počkaj, ja si to oblečiem a vyjdem von z kabinky. No to vieš, hneď ako som sa vyzliekla a začala som si obliekať svoje veci, odostrel záväz a na plné ústa zakričal: aha, to je moja maminka! Celej svojej kráse. Že ďakujeme, synkovia. Na 4-ke je dnes Miňo. Priateľka mi nevie odpustiť, ako som raz v obchode plnom ľudí zažartoval. Pri chladiacich boxoch mi povedala: vyber vajcia. A ja som sa len opýtal, že tu pred všetkými, čo blázniš. Polovica obchodu sa otočila samozrejme našim smerom a priateľka červená ako paprika mi to dodnes nevie odpustiť. Ja by som ti odpustila hneď, čak sranda musí byť. No, aj pri mraziakoch. Na 3-ke je dnes Katka. Raz sa tak s manželom aj synom vracali z výletu v Martine.
2: Cestou domov sme sa zastavili ešte v nákupnom centre, aby si chlap kúpil košeľu. Sinátor, unavený z celodenného výletu, si v strede obchodu sadol na môj batoh. Zrazu vedľa neho žlto-oranžová mláčka, ktorá sa postupne zväčšovala a vyzerala, ako by sa pocikal. To sa však len rozlial džús, ktorý bol v batohu. Ja ako jediná som sa nehanbila ísť za predavačkou poprosiť o mop. Tá však vôbec nevyzerala, že mi verí, že je to naozaj len pomarančový džús a nie nejaká nehoda.
0: Však si mala povedať, že vyskúšaj. Dnešná dvojka je Dominika. V nemenovanom obchodnom reťazci som tak išla okolo a ja milujem testery, tak som si tak šuchla ruky lubrikantom. V domnení, že nejaký nový krémik na ruky. A potom len pozerám a čuchám, že prečo sú všetky oči na mne. Ešte aj tie predavačky, ne? To je zážitok, si myslím, aj pre ňu, aj pre teba. Na jednotke je dnes Majka. Boli sme s manželom a s našou najmladšou dcerou v obchode, mala asi 3 roky a sedela tak vo vozíku. Manžel išiel kúpiť šunku a pani predavačka, ktorá nás už poznala, sa malej opýtala: no ahoj, ako sa máš, čo máš nové? A dcera na to, na celý obchod: tatino má v gaťkách ružového slimáka. Dlho som potom chodila na nákupy sama.
1: Top 5 na dnes. Vaše veselé ráno už od 5. na vlne.

0: Tak sme sa dnes opäť vo veľkom štýle rozlúčili s dnešnou rannou show. Ja mám pocit, že by som potrebovala asi 10 káv. Neviem, či je to tým počasím. Ani som sa nepozerala na to, aký je dnes stupeň záťažový, ale mám pocit, že minimálne 300.
1: Možno je to tým, že už je štvrtok.
0: Možno áno, áno. Aj to pre niekoho býva občas kritický deň, ale verím tomu, že spolu s nami vaša nálada bude len a len stúpať. Jožko je pripravený, dáme si správy a hneď potom ideme na dnešné štvrtkové 90-ky po 9. Počúvate vlnu, pozdravuje Petra.
1: Bolo 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Pamätník novinára Kuciaka a jeho snúbenice otvoria vo Veľkej mači 10. októbra. Americký prezident Donald Trump opäť vyjadril nádej, že vojna s Iránom sa blíži ku koncu. Dnes sa počasie pokazí, rátajte s dažďom a mierne sa ochladí. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. Pamätník slobody slova vo Veľkej mači otvoria v sobotu 10. októbra. Pamätník vznikol na mieste, kde vo februári 2018 vrahovia zastrelili novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú. Je postavený z betónu, obklopený zeleňou a vznikol so súhlasom rodín obetí podľa víťazného návrhu. Trnavská župa investovala do výstavby 650 000 eur, o údržbu sa bude starať vlastivedné múzeum v Galante. Vrahovia Miroslav Marček, Tomáš Sabo a sprostredkovateľ Zoltán Andruško už svoje tresty poznajú. Z objednávky vraždy je obžalovaný Marian Kočner a jeho známa Alena Žužová. Proces s nimi sa stále neskončil. Požiar vo výrobnej hale spoločnosti ZVS Holding v Snine pravdepodobne vznikol počas rekonštrukčných prác. Uviedol to minister obrany Robert Kaliňák.
3: Nechcem byť odborník na vyšetrenie všetkých požiarných vecí, ale nehorí technológia, bo tam sa nepracuje, tam sa robí len so železom, tam sa vyrábajú vlastne samotné projektily kovové, ale pri rekonštrukcii haly, ktorá sa rekonštruuje, došlo presne k znieteniu či zváraním alebo čímkoľvek.
1: Pri požiari sa nikto nezranil a priestory evakuovali. Americký prezident Donald Trump opäť vyjadril nádej, že vojna s Iránom sa blíži ku koncu. Podľa neho chce Teherán uzavrieť dohodu. Konflikt sa začal vo februári po americko-izraelských útokoch na Irán. Hoci boje medzi Washingtonom a Teheránom do veľkej miery utíchli, Hormuzský prieliv zostáva stále blokovaný. Situácia na Blízkom východe zároveň prispela k rastu cien ropy a palív. Ich vysoké ceny sú problémom pre Trumpovú republikánsku stranu pred novembrovými voľbami do kongresu. Trump sa má na budúci týždeň v New Yorku stretnúť aj s predstaviteľmi šiestich krajín Perského zálivu. Rokovať s nimi chce o ďalších krokoch v súvislosti s vývojom na Blízkom východe. No poďme ešte aj na šport. Futbalisti AC Milano prehrali na úvod ligovej fázy Európskej ligy s Benficou Lisabon 0-2. Pripísali si tak prvú prehru pod vedením trénera Rubena Amorima. Benfica zaznamenala po šiestich neúspešných pokusoch prvú výhru nad AC, ktoré v minulosti minulej sezóne nebolo v európskych klubových súťažiach. Dnes sa nám počasie pokazí, mierne sa ochladí a treba rátať aj s dažďom. Bude teda oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď a prehánky. Popoludní tých zrážok bude menej a rátajte aj so silnejším vetrom. Najteplejšie bude v Banskobystrickom kraji a na východe, a to 21 až 27 stupňov, všade inde 18 až 22.
4: Dopravný servis vám prináša Group M, autorizovaný partner BMW. Správna adresa pre starostlivosť o vaše BMW je Harmincová 2/B Bratislava Dúbravka.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor, medzi Budišom a Jasenovom. Cesta je momentálne neprejazdná, počítajte so zdržaním. Nehoda je taktiež v Košiciach na južnej triede smerom von z mesta. Blokovaný je ľavý jazdný pruh, aktuálne je to bez zdržania. Počkajte si však v kolóne na R1 pri Seredi smerom na Trnavu, počkajte si 15 minút. 10 minút si počkajte na vjazde do Nitry smerom z obce Cabaj Čápor a na vjazde do Hlohovca smerom z Piešťan sa zdržíte 20 minút. Cestári pracujú medzi obcami Výčapy Opatov a Jelšovce, dávajte si tam veľký pozor, a radar ste videli na D1 pri Vodiradoch smerom do Trnavy. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis vám priniesol Group M, autorizovaný partner BMW. Správna adresa pre starostlivosť o vaše BMW je Harmincová 2/B Bratislava Dúbravka.
2: 90-ky po 9.
0: Šušťakové súpravy z 90-ok si pamätáme všetci, ale mňa zaujímalo, že... No, asi to nedopoviem, alebo áno, uvidíme. Orechy som jedla, prepáčte. Tak sa mi tam niečo zaseklo. Ale už je dobré, už cítim, že som v poriadku. Takže môžeme začať znova.
1: No dobre. Poď, ešte raz.
0: Ja som chcela povedať, že 90... 90. roky si pamätáme vďaka legendárnym šušťakovým súpravám, mm-hmm. ale ja som sa zamyslela nad tým, že kto ich vlastne vymyslel. Kto to bol? A nebol to jeden človek, nebol to jeden modný návrhár, ale predchodca šušťakov vznikol vo Francúzsku pre športovcov a potom prišla jedna známa športová značka a svoju prvú športovú súpravu uviedla v spolupráci s nemeckým futbalistom Francom Beckenbauerom, ktorý ju potom samozrejme preslávil. No a keďže sa vyrábala zo syntetického nylonu alebo polyesteru, tak pri chôdzi šušťala. A preto sa ujal výraz šušťaky alebo šušťaková súprava.
1: Ja tak pomaličky sa to vracia naspäť, nie?
0: No určite, ale napríklad u nás na sídlisku to nosil každý a ja musím povedať, že šušťaková súprava mojej maminky ešte stále je zachovaná. Je na našej chate a vždy, keď prídem, tak si ju oblečiem a nosím ju, ako sa hovorí, po dome. A musím vám povedať, že nie je to len nejaký módny kúsok, nazvime to, ale ja keď si to oblečiem, mám pocit, že je to kus histórie. Na kus histórie prešla aj táto skladba Everything But The Girl I'm Missing. Možno si ešte pamätáte, vznikla tiež v 90. rokoch. Ale dáme si aj kapelu Duran Duran. Jožko bol na ich koncerte a spomínal si, že bolo fantasticky.
1: V Paríži, nádherné to bolo.
0: Oplatí sa rozhodne chodiť na koncerty ešte kým sú Duran Duran, na kým koncertuje, to je skvelé. Ale dáme si aj takú železničnú. Jasné, že musí byť slovenská. Mám pocit, že všade inde železnice fungujú v pohode, ale u nás to niekedy tak trošku akože meška. No, ale tak aspoň si zahráme Pala Haberu. A láska, necestuj tým vlakom, tieto ale aj ďalšie hity overené časom, len z 90-tok budete počuť v tejto špeciálnej hodine. Pekný štvrtok, zostaňte s nami.
2: Hity overené časom. Hity

Za rokušami v rádiu Vlna už zajtra 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

z Rádia Vlna aj americký spevák Steven Bernard Hill, ktorý si hovorí Stevie B. A predtým, ako sa stal obrovskou hudobnou hviezdou, vďaka tomuto hitu pracoval vo fast foode, dokonca aj umýval auta. A stačila jedna pesnička, s ktorou v roku 1990 vyhral prvé miesto v americkej hitparáde a okamžite z neho bola najväčšia hudobná hviezda. Zabudla som dodať, že v 90-tých rokoch, pretože 90-ky si na vlne stále hráme v tejto hodine špeciálne, bude aj Mr. President, ktorý bol tento rok aj na Slovensku s touto pesničkou takisto. Táto skvelá, oddychová, pohodová pesnička od The Connells 74-75. A vrátime sa aj do leta v roku 1997.

0: More pokojne, slnko, opaľovacie krémy, toto už je síce preč, ale ja verím tomu, že nás čaká aspoň babie leto. O chvíľu sa pozrieme na dnešné počasie v krátkych správach s Jožkom a potom sa vrátime späť k hudbe. Počúvate Rádio Vlna, počúvate 90-ky po 9.
1: V jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
2: Baťo, ideme na nákup.
3: Ideme na super výhodný nákup.
1: Teraz pribináček 3 druhy len za 69 centov, instantná káva Nescafé za 5,99 a slovenské oblátky kávenky 5 kusov v balení za super výhodnú cenu 2,45. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 23. septembra.
2: Super výhodné.
1: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
5: Oldies Party Rádia Vlna.
6: Oldies Party Rádia Vlna na Liptove. V sobotu 26. septembra roztancujeme námestie Osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši v rámci 13. ročníka pivného festivalu Oktober na Fest. DJ Martin Válko vám namixuje tanečné hity overené časom a o zábavu sa postará moderátor Milan Švikruha. Viac info na radiovlna.sk.
7: Ako viesť firmu?

0: Napríklad maslo Babička 250 gramov len za 1,19 eur. Čokoládu Milka 90 alebo 100 gramov len za 99 centov a múku Plony Natury rôzne druhy 1 kg len za 42 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Odpovede na otázky, ktoré nás trápia.
2: Keď Ježiš hovorí o farizejovi a mytníkovi a farizej hovorí: ďakujem ti Bože, že nie som ako ostatní ľudia a som super a robím všetko toto. A ten mytník stojí vzadu v chráme a hovorí: Bože, buď milostivý mne hriešnemu, lebo vie, pozná svoj život.
1: Pohľad na život z rôznych uhlov.
2: Práve toto nevieme pochopiť, že do neba nepôjdeme, pretože sme dobrí, ale že sme oľutovali svoje hriechy.
1: Peter Paľovčík a Peter Pindio Lendel vás pozývajú na hlboký rozhovor o láske, viere, hodnotách a spoločenských témach, ktoré rezonujú v nás všetkých. Páter Peter a Peter. Každý útorok večer po 20.
3: 9.30 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Na Mestskom súde Bratislava 1 sa začalo pojednávanie v kauze sledovania novinárov. Okrem Mariana Kočnera sú obžalovaní bývalý novinár a príslušník SIS Peter Todt, ex-policajt Štefan Mlynárčík, Miroslav Kriak a Juraj Škríp. V koalícii nie je zhoda, ako postupovať pri vyrovnanom rozpočte. Vláda by ho mala podľa dlhovej brzdy predložiť parlamentu s trvalými opatreniami za vyše 7 miliard eur. Andrej Danko navrhuje, aby premiér predložil návrh bez deficitu a poslanci ho následne zmenili. Donald Trump pohrozil Európskej únii ďalšími clami a prerušením obchodu pre plán urobiť z Kanady pridruženého člena. Prezident USA to označil za možný prejav nepriateľstva.
4: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie prináša slovenská značka zubných pást Biela perla.
3: Dnešný štvrtok bude chladnejší a treba rátať aj s dažďom. Bude teda oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď a prehánky. Popoludní tých zrážok bude menej a rátajte aj so silnejším vetrom. Najteplejšie bude v Banskobystrickom kraji a na východe, a to 21 až 27 stupňov, všade inde 18 až 22.
4: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie priniesla slovenská značka zubných pást Biela perla.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách, začíname upozornením. V Kriváni smerom na Detvu kosia v okolí cesty trávu, tak si dávajte veľký pozor. Nehoda sa stala medzi Budišom a Jasenovom, cesta je momentálne neprejazdná, počítajte aj so zdržaním. Ďalšia nehoda je v Košiciach na južnej triede smerom von z mesta, blokovaný je ľavý jazdný pruh, aktuálne je to bez zdržania. V kolóne však stojíte na R1 pri Saradi smerom na Trnavu, tu si počkáte 15 minút, na 10 minút vyzerá na výjazde do Nitry smerom z obce Cabaj Čápor a na výjazde do Hlohovca smerom Spiešťan sa zdržíte 20 minút. Cestári pracujú medzi obcami Výčapy, Opatovce a Jelšovce, tak si dávajte pozor. No a radary ste videli na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy a v obci Nová Stráž merajú obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
1: Deviatky po deviatej. Rádio Vlna.

0: Výborne si aj dnes hráme z tejto špeciálnej hodiny. Toto boli dnešné 90-ky po 9. Cukero a Paul Young, absolútne skvelá kombinácia a taká čerešnička na torte. Ďalšie hity overené časom vám pošlem z Rádia Vlna už o chvíľu. Dovtedy sa pozrieme aj na slovenské cesty. Dnes nám hlásite viacero kolón, my o nich vieme a chceme vám ušetriť čas za volantom. Tak si na to počkajte. Aktuálny dopravný servis už o chvíľu v správach na Vlne s Kristínou.
1: Rast vášho podnikania je zaručený, keď zvolíte tých správnych partnerov. Renault Kangoo, Trafic a Master sú k dispozícii vo viac ako 240 verziách v motorizácii diesel alebo e-tech elektrický a s úložným priestorom až 17 kubických metrov. Teraz je ten správny čas na zmenu. Objavte špeciálne ponuky na Business Days Renault u vášho predajcu Renault.
2: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava. Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz Carfiol, kus len za euro 29, kuracie rezne, kilo len za 4,89 a zemiaky, kilo len za 53 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Rytmus života XXL už v predaji. Spovedz Oni Millerovej odíde naozaj z obrazovky. Príčiny bolesti krížov, ako sa ich zbavíte natrvalo. Chcete ísť do predčasného dôchodku, nové pravidlá vám to môžu skomplikovať. XXL príloha iba pre vás. Najlepšie recepty s vôňou domova. Nový rytmus života XXL už dnes.
4: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
5: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Galbány mozzarella za 99 centov a zlatý bažant pivo plechovka desiatka za 59 centov. Potraviny Kraj.
6: 10 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
6: Slovenskí vojaci sa zúčastnia na ďalších medzinárodných cvičeniach. Americký prezident pohrozil obmedzením obchodných vzťahov s Európskou úniou. Dnes na viacerých miestach zaprší a teplota vystúpi do 27 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Slovenskí vojaci sa zúčastnia na ďalších medzinárodných vojenských cvičeniach. Vláda schválila ich účasť na cvičení v Taliansku a tiež na spoločnom cvičení v Spojených štátoch s americkou národnou gardou štátu Indiana. Na Slovensku sa zároveň uskutočnia dve nové medzinárodné cvičenia. Tie budú stáť viac ako 40 000 eur. Vyslanie slovenských vojakov do Spojených štátov si vyžiada približne 150 000 eur. Minister obrany Robert Kaliňák uviedol, že národné obranné sily sa na podobnom cvičení v USA zúčastnia po prvý raz. Zároveň dodal.
7: Projekt národných obranných síl alebo aktívnych záloh sa rozbehli veľmi úspešne a v tejto chvíli už máme registrovaných viac ako 16 000 uchádzačov o členstvo v národných obranných sílach, čo už je viac ako máme našeho stáleho profesionálneho vojska.
6: Slovensko na cvičenia vyšle najlepších absolventov výcviku. Na diaľnici D1 pri Bratislave sa od dnešného večera začne ďalšia oprava vozovky. Národná diaľničná spoločnosť vykoná opravy pred zjazdom na Bernolákovo v smere do Bratislavy. Práce by mali skončiť v nedeľu do poludnia, ale všetko bude závisieť od počasia. NDS upozorňuje vodičov, aby boli v úseku opatrní. Americký prezident Donald Trump pohrozil Európskej únii vysokými clami a obmedzením obchodu. Reagoval tak na plán Európskej únie užšie spolupracovať s Kanadou a ponúknuť jej štatút pridruženého člena únie. Kanada sa pritom snaží znížiť svoju závislosť od Spojených štátov a posilniť vzťahy s Európskou úniou. Do USA smeruje približne 70% kanadského vývozu. A ešte správa zo športu. Slovenskí volejbalisti na majstrovstvách Európy nepostúpia do 8 finále. V poslednom zápase skupiny prehrali so Švédskom 1-3 a definitívne tak prišli o šancu na postup. Šampionát zakončia dnes zápasom proti Grécku. Česi prehrali so Slovinskom a v tabuľke klesli na tretie miesto. Oba týmy už mali postup do 8 finále istý. Medzi postupujúcich sa zaradili aj Portugalsko a Lotyšsko. Dnes bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach treba počítať s dažďom či prehánkami. Popoludní zrážky ustanú a na západe sa vyjasní. Teplota vystúpi na severe a západe na 15 až 21 stupňov, inde sa oteplí do 27.
2: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Rádia Vlna.
6: 3 minútky po 10. pozdravujem aj vodičov na cesty. Nehoda sa stala medzi Budišom a Jasenovom. Cesta je momentálne neprejazdná. Počítajte tam aj so zdržaním. Ďalšia nehoda je v Košiciach na južnej triede smerom von z mesta. Blokovaný je ľavý jazdný pruh. Aktuálne je to bez zdržania. Kolóna sa tvorí na R1 pri Seredi smerom do Trnavy, stojíte tam 15 minút. 10 minút sa zdržíte na viazde do Nitry smerom z obce Cabaj Čápor. 20 minútovú kolónu hlásite na viazde do Hlohovca smerom z Piešťan. Cesta pracujú medzi obcami Výčapy, Opatovce a Jelšovce, tak tam zvýšte opatrnosť. A radar vás môže namerať v obci Nová Stráž oboj smerne. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Na vlne Petrov.
0: Krásny štvrtok, milí vlňáci. Čas sa nedá zastaviť, stále plynie ďalej a to je len a len dobre, lebo my sme už veľmi, veľmi blízko k jednej mimoriadnej udalosti.
1: Zarábaj ušami v Rádiu Vlna.
0: Ak si chcete zarobiť ušami u nás na vlne 60 000 eur, tak v tomto momente je ten správny čas pripomenúť si, že o túto krásnu sumu hráme už zajtra. To bude piatok 18. septembra a výhercu, výherkyňu spoznáme teda už čoskoro a len chcem pripomenúť, že aby sa niekto z vás naozaj mohol vo finále potešiť z tejto krásnej rozprávkovej sumy, tak si len nezabudnite skontrolovať, či máte dobre poznačenú odpoveď. Lebo v tom víťaznom telefonáte 100% budete musieť povedať tie tri víťazné slova. Ak ich neviete, odporúčam, aby ste si klikli na web Zarábaj ušami, alebo dnes určite táto odpoveď ešte zaznie aj v našom vysielaní. Takže počúvajte Rádio Vlna, klikajte Zarábaj ušami SK a hlavne SMS-kujte. A takto po 10. sa vám to oplatí až 30-násobne, pretože vyhlasujeme...
1: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Načasí, keď sme pesničky púšťali aj z gramofónu a z platní, sme si mohli zaspomínať vďaka Abbe a Dancing Queen. To bola tá nádherná LPčková éra. Počúvate Vlnu a hity overené časom.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: Dnes spolu so mnou na linke Trnavák veľmi originálny František. A aby sme neboli úplne taký oficiálny, tak som sa ho netak na úvod opýtala, že ako má najradšej, keď ho volajú. A on mi hovorí, že všetko, čo je na F, okrem...
2: Len SN, lebo to je značka železa, ja som kurostivý človek, neželezný chlap.
0: Jasné. Tak ja si vyberám toho Ferryho, dobre? Ferry, no, môžem no, takto. Nalepil si nálepku ku svojmu evidenčnému číslu.
2: Áno.
0: A dnes sa stalo to, že sme vyžrebovali tvoj formulár. Takže odo mňa vyhrávaš dennú cenu, budeme ti posielať ďalšie naše krásne vlňanské tričko. Gratulujem ti.
2: Ďakujem, veľce pekne.
0: Aké máš evidenčné číslo na aute?
2: To nové mám PN078CY.
0: Čiže sme niekde v Piešťanoch, alebo...
2: Nie, Trnave, ale som pokúpe nemenil.
0: Aký budeš mať dnes deň, ešte nám prezrať?
2: No, dnes mám taký deň, že som pracujúci penzista, dneska mám druhý deň dovolenky a o 11.00 idem na tú zubnú hygienu.
0: Áno.
2: Držte mi palce, aby som to prežil.
0: Takže dentálka a potom sa už budeš krásne usmievať na celý svet. A čo teda robíš ako pracujúci dôchodca? Kde chodíš pracovať?
2: SBS-ku.
0: Aj keby bolo treba niekoho naháňať, tak ešte by si zvládol?
2: Mal by som to zvládnuť, však už 9. mesiac nefajčím, takže...
0: Ja gratulujem ti.
2: Mal by som to zvládnuť.
0: Gratulujem ti, to je výborné. Tak ti prajem pohodový, príjemný deň. Očakávaj teda každú chvíľu, že ti doručíme tričko.
2: Ďakujem. A ja vám prajem pekný deň.
0: Pozdravujem do Trnavy.
2: Vlastne veľa poslucháčov. Keď
0: ďakujeme.
2: Keď som v robote, vás počúvam stále, deň noc kuse.
0: Keď budú takí ako ty, tak budeme mimoriadne radi a vďační. Takže Ferry, pozdravujem ťa do Trnavy.
2: Ja.
0: Všetko dobré. Ahoj.
2: Do počutia. Ahoj.

tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: pesnička, ktorá pôvodne mala rozprávať príbeh sériového vraha, lenže sa zapáčila tvorcom muzikálu Flashdance. Takže Michael Sembelov potom prepísal text a vznikol z toho jeden z najväčších hitov 80-tych rokov. Toto bol Maniak od nás z Rádia Vlna. Možno, ak vám ešte stále nezabrala tá dvojitá káva dnes, tak pomohla práve táto vypaľovačka. Máme oblačný deň, oblačný štvrtok. Pozrieme sa na to v krátkych správach, či sa vám dnes náhodou nezíde aj dážnik. Máme pre vás pripravenú predpoveď počasie, ale aj aktuálny dopravný servis. Zostaňte s nami.
1: Volám sa Daniel, mám 47 rokov a odlupuje sa mi sietnica. Ja milujem hudbu, ja som kedysi dávno aj tancovával, ja som taký technomaniak, hej, raz za rok vždycky idem na nejakú riadnu technoparty. S hudbou som žitý.
2: Nevidiaci a slabozraky vidia vašu pomoc. Prispejte Bielej pastelke 18. septembra v uliciach alebo SMS-kou na číslo 820. Ďakujeme.
3: Som herec Marek Rozkoš a toto naozaj nehrám. Objavil som Leapmotor a som unesený. Môžete si vybrať prémiovú C10, rodinné SUV B10 alebo športovú B05 s bezrámovými dverami už od 23 990 eur. A to si zaslúži potlesk. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
4: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
5: V AE Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
4: Zvládnete aj projekty na mieru?
5: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AE Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na aeprodukty.sk.
6: Dni ETA štartujú. Obľúbený tyčový vysávač ETA Moneto teraz so zľavou 20%. Nakúpte a ušetríte takmer 30 eur. Nepremeškajte túto ponuku v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
7: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
8: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
7: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
9: Cenový Lidl rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.

0: alebo prísť strešok? Vyberte si ju na Gardeon.sk a tento september získate záruku a servis až na 20 rokov. Úplne zadarmo. Garáž, domček, prísť strešok, Gardeon.
1: Shake. Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad čistiaci WC gel Domesto Spine Fresh 1,25 litra len za 1,99 eur. Toaletný papier Queen Comfort trojvrstvový 10 roliek len za 3,29 eur. A kuchynské utierky Mila Queen 2 rolky len za 69 centov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
3: O country skladbách sa hovorí, že sú smutné, nostalgické, najčastejšie sú teda o zlomenom srdiečku a je aj taký vtip, že čo sa stane, keď si pustíte country pesničku odzadu. Vráti sa vám manželka, pes vám ožije a znova máte prácu. Ak dnes oslavujete narodeniny, tak ich máte v rovnaký deň ako skvelá slovenská herečka Euka Pavlíková z Nitry, z Nitrianskeho divadla, ktorá sa aktuálne objavuje aj v seriáli Sľub. Poznáte ju napríklad aj z videa k pesničke Mám hátku. Nevedela som, kde to správne vypípať, ale poznáte horký, že slíže, lebo... No skrátka, milujeme ju. Viete, čo vraj robia dnešní mladí muži, aby vyzerali atraktívnejšie a mužnejšie? Prosím pekne, vraj sa zbavujú mihalnic. Ale ja sa pýtam, že čo je nemužné na mužovi, ktorý má krásne dlhé mihalnice? Vraj sa teda mám vyjadriť k otázke, ktorá prišla od vás. Ako to robíte, že roky vstávate tak zavčasu a ešte žijete? No, ako by som ti to povedal, keby štvrtok mal tvár, nevyzeral by inak ako ja dnes, takže... Ja si pamätám, že keď bol zber papiera, tak všetci sme sa naozaj snažili, lebo tam bola aj nejaká výhra pre triedu, hej, však aby motivovali kolektív. Do poslednej chvíle sme ako trieda mali nádej, že asi vyhráme, hej, sa tak pošuškávalo. A potom z vedľajšej triedy prišiel jeden otec s vlečkou. S vlečkou plnou papiera podľa mňa z celej bytovky vyzbieral a tam sme zhasli ako sviece. Takže...
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5. Radio Vlna.
4: V 10:30 je aktuálny čas a sú to krátke správy. Diaľničný obchvat Ružomberka na úseku D1 Hubova i Vachnová otvoria 5. októbra. Informoval o tom minister dopravy Jozef Ráš. Poslanci rokujú o vojenských misiách. Návrh hovorí o posilnení ochrany vzdušného priestoru východného krídla NATO. Trénerom španielskej futbalovej reprezentácie bude aj naďalej Luis de la Fuente. Vedenie tamojšej federácie so 65-ročným španielským koučom podpísalo kontrakt do roku 2032. Dnes bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach treba počítať s dažďom či prehánkami. Popoludní zrážky ustanú a na západe sa vyjasní. Teplota vystúpi na severe a západe na 15 až 21 stupňov, inde sa oteplí do 27.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Minútku po pol 11. pozdravujem aj vodičov na cesty. Nehoda sa stala na vjazde do Polomky smerom z Brezna, je to tam bez zdržania. 10-minútová kolóna sa tvorí na vjazde do Nitry smerom z obce Cabaj Čápor. Kolónu hlásite aj na vjazde do Hlohovca smerom z Piešťan, kde sa zdržíte 20 minút. Cestári pracujú medzi obcami Výčapy, Opatovce a Jelšovce, zvýšte tam opatrnosť. A radar vás môže namerať na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne.

0: bol Meky Žbírka a pesnička je pre jeho prvorodenú dceru menom Denisa, ktorú volali. Počúvate Vlnu a v dnešnom tipe na knihu sa pozrieme, ako a či vôbec sa dá preprogramovať naša myseľ.
1: Na vlne s knihou.
0: Koľkokrát ste si povedali, že tento raz už zareagujete inak? A potom ste sa v podobnej situácii opäť zachovali presne tak ako predtým. Možno ste si už aj vypovedali, ja som už raz taký, alebo ja som už raz taká. Je to veta, ktorou si často vysvetľujeme vlastné zlozvyky, reakcie či slabosti. Neurovedkyňa Nicole Vignola však tvrdí, že sa to dá zmeniť a zlepšiť si život. Hovorí o tom v knihe Preprogramujte svoju myseľ, ktorú si prečítal aj náš Milan Buno.
2: Prečo sa vraciame k zlozvykom, ktorých sa chceme zbaviť? Prečo v určitých situáciách automaticky reagujeme podráždene, úzkostne alebo sebakriticky, hoci sme si ešte pred chvíľou hovorili, že tento raz to bude inak? Nicole Vignola vysvetľuje, ako tieto vzorce vznikajú, prečo sa ich tak ťažko zbavujeme a čo môžeme urobiť, aby sme vytvorili nové. Jedna z najzaujímavejších myšlienok knihy sa týka spôsobu, akým o sebe rozprávame. Som lenivý, som príliš citlivá, jednoducho nemám pevnú vôľu a tak ďalej a tak ďalej. Takéto vety môžu pôsobiť ako nevinné sebahodnotenie, lenže ak ich opakujeme dostatočne dlho, začnú vytvárať príbeh o tom, kým sme, a to ovplyvňuje naše očakávania, rozhodnutia aj automatické reakcie. Kniha Nicole Vignoly je praktickým sprievodcom. Neurovedu sa snaží preniesť z laboratórií a odborných časopisov do bežného života. Ponúka totiž nástroje, ktoré je možno skúšať v každodenných situáciách. Popisuje napríklad tri fázy. V prvej sa máte zbaviť

0: Vplýva množstvo faktorov a nie každú životnú ťažkosť možno vyriešiť zmenou návyku či spôsobu myslenia. Kniha Preprogramujte svoju myseľ vysvetľuje, ukazuje možnú cestu, dáva nejaké techniky, ktoré môžete vyskúšať. Nie je to kniha, po ktorej sa stanete úplne iným človekom. Skôr sa lepšie spoznáte a pochopíte, čo dokážete zmeniť, aby sa vám žilo lepšie.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 10:00.

0: vlne aj dáma, ktorá má naozaj zmiešané korene. Jej mama je indojamajského pôvodu, otec afrojamajského pôvodu. No a keď toto všetko zmiešate, tak to má všetko potom vplyv aj na jej jedinečný hudobný štýl, ktorý spája aj reggae, počuť v ňom aj dancehall a dokonca aj R&B. A my ste si to mohli užiť v tejto pesničke I Say a Little Prayer. Počúvate vlnu, počúvate hity overené časom, spríjemňujeme vám aj dnešný štvrtok 17. septembra. Tešíme sa, že ste spolu s nami. Ideme na správy, ideme sa pozrieť aj na dnešné počasie a takisto vieme vďaka vám, čo sa deje na cestách.
1: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň. A niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
2: Volám sa Daniel, mám 47 rokov a odlupuje sa mi sietnica. Ja milujem hudbu, ja som kedysi dávno aj tancovával, ja som taký technomaniak, hej, raz za rok vždycky ide na nejakú riadnu technoparty. S hudbou som žitý.
3: Nevidiaci a slabozraky vidia vašu pomoc. Prispejte bielej pastelke 18. septembra v uliciach alebo SMS-kou na číslo 820. Ďakujeme.
4: Chladnička beží.
5: Wi-Fi funguje.
4: Mobil sa nabíja.
5: A elektromer sa teší.
4: To teda áno.
6: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre ZSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.
7: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty nakúpite aj tento týždeň super výhodne. Slovenské polotučné mlieko teraz len za 38 centov.
8: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
9: To je značka Tradičná kvalita.
7: A repkový olej za super výhodnú cenu euro 65.
8: A táto?
9: To je značka Premium.
7: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 20. septembra alebo do vypredania zásob.

0: prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predĺženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
1: Škoda.
2: Aj na jeseň môže byť vaša záhrada rozkvitnutá a krásne farebná ako v lete. V odbornom centre Bauhaus pre vás máme široký výber cibuľovín, vresov, chryzantém, konifer, potrebné substráty a hnojivá. S vhodným výberom rastlín vám radi pomôžeme. Bauhaus, keď sa to má podariť.
3: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Babička 250 gramov len za 1,19 eur. Čokoládu Milka 90 alebo 100 gramov len za 99 centov a múku Plony Natury rôzne druhy 1 kg len za 42 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
4: 11 hodín.
5: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
4: Súdny proces v prípade nelegálneho sledovania odročili na neurčito. Európska komisia oficiálne navrhla zákaz sociálnych médií pre deti do 13 rokov. Dnes na viacerých miestach zaprší, teplota vystúpi do 27 stupňov. Pekné predpoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Súdny proces v prípade nelegálneho sledovania novinárov, politikov a ďalších ľudí sa začal, no pokračovať bude až neskôr. Mestský súd Bratislava 1 hlavné pojednávanie odročil na neurčito. Obžalobe čeli 5 mužov vrátane Mariana Kočnera. Podľa prokuratúry mali ako organizovaná skupina sledovať a nahrávať viacerých ľudí. Medzi sledovanými bol aj neskôr zavraždený novinár Jan Kuciak. Obžalovaní vinu odmietajú. Ich obhajcovia tvrdia, že obžaloba je nezákonná a skutky podľa nich nenapĺňajú znaky trestného činu. Jeden z obžalovaných zároveň namieta, že skutok je premlčaný. Podľa obžaloby sa sledovanie začalo najneskôr začiatkom roka 2017. Členovia tímu mali za sledovanie dostávať mesačne približne 1000 až 1500 eur. Vo vedení dôležitých štátnych inštitúcií nastali zmeny. Z čela Slovenskej pošty odchádza doterajší šéf Vladislav Kupka aj s podpredsedničkou predstavenstva Belindou Burdanovou. Nový generálny riaditeľ pošty tým sa stal Norbert Polievka, ktorý doteraz viedol Slovenskú správu ciest. Na jeho uvoľnené miesto nastupuje Rastislav Dropa, ktorý predtým pôsobil v Národnej diaľničnej spoločnosti. Európska únia chce chrániť deti na internete prísnejšími pravidlami. Eurokomisia navrhla zákon, podľa ktorého by deti mladšie ako 13 rokov nemali prístup k sociálnym sieťam. Tínedžeri do 15 rokov by mohli fungovať len cez špeciálne miniúčty pod dohľadom rodičov a s obmedzeným časom na hodinu denne. Návrh sa týka platformiem ako Instagram, TikTok či YouTube a má tiež obmedziť riziká spojené s umelou inteligenciou a závislosťou. Dnes pokračujú preteky okolo Slovenska. Druhá etapa ponúkne mnoho kopcov na takmer 187-kilometrovej trase z Levoče do Liptovského Mikuláša. Hlavným bodom je horská prémia na Štrbskom plese. Ku slovu sa dostanú vrchári, klasikári a teoretické aj odolní šprintéri. Druhá etapa cyklistického podujatia začína na Spiši so štartom o 12.45 v Levoči. Pelotón sa postupne presunie cez Vysoké Tatry až do Liptovského Mikuláša. Prvý jazdec by mal prejsť cieľovou čiarou približne o 17.15. Dnes bude oblačno až zamračené a na mnohých miestach treba počítať s dažďom či prehánkami. Popoludní zrážky ustanú a na západe sa vyjasní. Teplota vystúpi na severe a západe na 15 až 21 stupňov, inde sa oteplí do 27.
6: Dopravný servis vám prináša Group M, autorizovaný partner BMW. Správna adresa pre starostlivosť o vaše BMW je Harmincová 2/B Bratislava Dúbravka.
5: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: 3 minútky po 11. pozdravujem aj na cesty. Následky nehody odstraňujú na vjazde do Polomky smerom z Brezna. 10-minútová kolóna sa tvorí na vjazde do Nitry smerom z obce Cabaj Čápor. Kolónu hlásite aj na vjazde do Hlohovca smerom z Piešťan, kde si počkáte 20 minút. Opatrnosť zvýšte medzi obcami Výčapy, Opatovce a Jelšovce, pracujú tam cestári. Policajnú hliadku ste videli na vjazde zo Žiliny smerom na Strážov a radar meria na D1 pri Bodradoch v smere do Trnavy. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
6: Dopravný servis vám priniesol Group M, autorizovaný partner BMW. Správna adresa pre starostlivosť o vaše BMW je Harmincová 2/B Bratislava Dúbravka.

Pekné štvrtkové predpoludnie aj od Petri, no pomerne chladné a to sa nám vlastne ešte včera celkom hodilo, krátke letné oblečenie. Ale dnes tu máme zlom a to celkom citeľný, tá zmena v počasí, to naozaj môžeme vidieť, ale aj cítiť až o 10 stupňov niekde na Slovensku sa nám ochladilo oproti včerajšku. Pretože tu máme studený front, ale dobrá správa je, že letné počasie sa nám cez víkend vráti. Čiže sa môžeme pripraviť opäť na slnko, teplo a možno si nebudete ani tak vyčítať, že ste ešte nestihli odložiť grill. Počúvate na

0: si chcete bez výčitek svedomia dopriať tú pravú oldies zábavu s Rádiom Vlna a užiť si spolu s nami piatkový večer, tak takým absolútne základným predpokladom je mať voľný víkend. Lebo čo si budeme hovoriť, po takom dobrom žúre, oldies žúre, sa tak trochu potrebujeme dať dokopy. No a náš Rasťo včera večer našiel presne takúto poslucháčku, ktorá teda má to šťastie, že nemusí ťahať víkendové šichty. Volá sa Ivona.
1: Víkendy, chvála Božku, voľné. Ja som čo? Snad vyhrala lístky na oldies party vašu.
2: Ty si ma normálne, že predbehla. Ja som ti to chcel teraz oznámiť. Ale Ivonka, ty si to oznámila sama. Áno, vyhrala si dve vstupenky na oldies party.
1: Super, ďakujem.
2: No, veľmi rád.
0: Neklamala intuícia Ivonu. Áno, práve preto to sa s ňou náš Rasťo včera spojil, lebo jej potreboval oznámiť, že v kultúrnom dome v Drahovciach, teda v okrese Piešťany, bude už zajtra naša najbližšia oldies party Rádia Vlna, a teda aj s Ivonkou, ale aj s našim moderátorom, s Milanom Švikruhom a DJom Peťom Hurajtom. Páni naložia všetko, čo potrebujú, to znamená mixpult, svetla, mikrofóny, celú techniku do nášho parádneho mikrobusu vlňackého a namieria si to zajtra priamo do Drahoviec na tú najlepšiu oldies party Rádia Vlna. Takže veľmi sa na vás všetkých tešíme, všetkých srdečne pozývame aj z okolia Drahoviec. Pokojne prídite zo široka, z ďaleka, naozaj vás všetkých radi uvidíme a verím, že si to tam opäť užijeme. V hre sú ale dnes už posledné dva lístky voľné, ktoré máme, takže klikajte na radiovolna.sk. Na našej stránke nám vyplňte jednoduchý formulár a večer náš Rasťo možno poteší špeciálnym pozvaním práve vás. Radiovolna.sk, to je tá správna adresa, ktorá vedie na našu najbližšiu oldisku do Drahoviec v Piešťanoch. Tešíme sa.

0: Na R1 horí kamión, nehodu máme na Horehroni a aj kolónu na vjazde do Hlohovca. Hráme vám hity overené časom a zároveň mapujeme aj štvrtkové predpoludňajšie cesty. A čo všetko sme sa dozvedeli vďaka vám, to vám prezradíme už o chvíľu. Máme 3 minúty pred 11:30, to je opäť čas pozrieť sa na to, čo vás čaká a neminie, pokiaľ ste za volantom. Zostaňte s nami, počúvate Rádio Vlna.
1: Oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: Rytmus života XXL už v predaji. Spovedz Soni Millerovej odíde naozaj z obrazovky. Príčiny bolesti krížov, ako sa ich zbavíte natrvalo. Chcete ísť do predčasného dôchodku, nové pravidlá vám to môžu skomplikovať. XXL príloha iba pre vás. Najlepšie recepty z vôňou domova. Nový rytmus života XXL už dnes.
3: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
4: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
3: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
5: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
6: Ó, dobrý deň. Na pumpe som vás nevidela od júla.
7: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.
8: Startup Awards Slovensko aj tento rok hľadajú tie najlepšie slovenské startupy. Ak buduješ startup s ambíciou rásť, ukáž ho. Startup Awards Slovensko ti odovzdajú rady a skúsenosti, poskytnú spätnú väzbu aj kontakty na investorov. Staň sa najlepším a získaj investíciu do svojho startupu vo výške 250 tisíc eur a cestu do Silicon Valley. Prihlás sa do 30. septembra. Viac na sask.sk.
9: Každý štvrtok vás zoberieme do obdobia, kedy ste si púšťali kazety a hľadali najväčšie hudobné hymny. Nalaďte si hity rokov 90. s Flebom vždy vo štvrtok po 20. Čaká vás výber toho najlepšieho, čo doma aj vo svete vtedy vzniklo. A ak chcete spomínať bez reklám a prerušovania, špeciálnu hodinovku nájdete aj v našich podcastoch na radiovlna.sk.
10: Na hodinách pol 12. a sú tu krátke správy. Mimoriadne schôdze k odvolaniu ministrov Matúša Šutaja Eštoka a Denisy Sakovej sa včera neotvorili. Ďalší pokus bude dnes. Žena v Liptovskej Teplej priniesla nájdenú muníciu priamo na policajné oddelenie. Pyrotechnik zistil, že ide o protipancírový granát. Polícia v tejto súvislosti ľuďom pripomína, aby s takýmto nálezom nemanipulovali. Niektorým futbalisti Realu Madrid na čele s Kylianom Mbappém odmietli iniciatívu na podporu obyvateľov Ceuty. Hráči zároveň vyjadrili gesto solidarity aj africkým migrantom, za čo si vyslúžili kritiku.
11: Najlepší únik pred zimou je dovolenka v exotike. Predpoveď počasia a dovolenku v exotike vám prináša cestovná kancelária TUI.
10: Dnes bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach treba počítať s dažďom či prehánkami. Popoludní zrážky ustanú a na západe sa vyjasní. Teplota vystúpi na severe a západe na 15 až 21 stupňov, inde sa oteplí do 27.
11: Vymente sivé dni za biele pláže, tyrkysové more a slnko v exotike. Predpoveď počasia vám priniesla cestovná kancelária TUI.
9: Dopravný servis Rádia Vlna.
10: Pekný deň želám aj na slovenské cesty. Opatrnosť zvýšte na R1 pred Šoporňou smerom do Trnavy, je tam odstavený horiaci kamión. Nehoda sa stala na vjazde do Polomky smerom z Brezna, je to zatiaľ bez zdržania. 20-minútová kolóna sa tvorí na vjazde do Hlohovca smerom z Piešťan. Cestári pracujú medzi obcami Výčapy, Opatovce a Jelšovce, tak tam zvýšte opatrnosť. Policajnú hliadku ste videli na výjazde zo Žiliny smerom na Strážov. A radar vás môže namerať v Košiciach na Myslavskej smerom na Moldavskú cestu. A to je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
9: Počúvate Na vlne.

Pre mňa to znie tiež ako čisté sci-fi, ale predstavte si, že Japonci sú známi tým, že sú mimoriadne poriadku milovní, až tak veľmi, že keď k ním vojdu do bytu záchranári, tak niekto z tej domácnosti im stíhne ešte pekne ponaprávať tie topánky pri dverách. Nech sú v jednom rade jedni vedľa druhých, lebo poriadok skrátka musí byť aj v hraničných situáciách. Lenže práve toto začal byť problém až taký, že hasiči a záchranári z jedného japonského mesta Kanazawa teraz prosia ľudí, prosím vás, nechajte tie naše topánky tak, ako sú. Ukázalo sa totiž, že záchranárske týmy si obuv ukladajú podľa toho, v akom poradí teda pri tom zásahu potrebujú plniť tie úlohy. No a keď im tí domáci z dobrej vôle poupratujú tie topánky do absolútne dokonalých formácií, tak pri odchode potom s pacientom na nosidlách tí záchranári zrazu nevedia, ktoré tie topánky komu patria. A vzniká teda zdržanie a keď ide o život, tak aj takých 30 sekúnd môže byť veľmi dôležitých. Takže dobrý skutok v Japonsku je rozhodne pomôcť záchranárom, ale nikto sa tam nemusí hrať na Marie Kondo ani robiť inventúru obuvy. Ja!

0: druhý septembrový štvrtok a meno, ktoré sa spája s Bajnou horou v Grécku, ktorá bola podľa gréckej mytológie sídlom bohov. Je to meno Olympia, ktoré je dnes v kalendári. Želáme všetko najlepšie k meninám. Počúvate Vlnu a hity overené časom 0908 704 704. Kontakt pre vás všetkých, ktorí by ste aj dnes po 12. chceli niekoho pozdraviť. My tu máme v tomto momente práve poludnie. Ideme na ďalšie čerstvé správy Rádia Vlna s Kristínou.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Clubcard kačica, kilo len za 2,79, Tesco múka, kilo len za 42 centov a Cottage Cheese 200 gramov len za 79 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v Naj aplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
3: Keď vidím na ceste našu frontéru, vím, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolor kvality slovenskej frontéry.
4: Nová frontéra. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera.sk už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
5: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov, druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Focus a využite výhodné jesenné ponuky. Focus pre zdravý pohľad na svet.
6: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
7: Fero, videl si toho nového?
8: To je korba, čo?
9: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
7: Aha. Sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
9: Crafter. Volkswagen Crafter. Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a výhodným financovaním už od 265 eur mesačne.
10: Volkswagen.
11: Odkrojili sme z cien. Liptov Eidam plátky za 99 centov a magnézia minerálna voda za 55 centov. Potraviny Kraj.

0: 12 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Úsek D1 Hubova Ivachnová bude motoristom k dispozícii od 5. októbra. Tréner slovenskej futbolovej reprezentácie zverejnil nomináciu na jesenné zápasy Ligy národov. Dnes na viacerých miestach zaprší, teplota vystúpi do 27 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Nový úsek diaľnice D1 medzi Hubovou a Ivachnovou pri Ružomberku otvoria už o niekoľko dní. Dátum otvorenia spresnil minister dopravy Jozef Ráš.
2: Bude to 5. októbra, to je mimoriadne dobrá udalosť. Myslím si, že pre všetkých, ktorí sme cestovali z východu na západ, Bratislavy do Košic, Košic do Bratislavy, ale najmä pre tých všetkých, ktorí v tom Ružomberku si užívali tie kolóny, tak tomuto bude čoskoro koniec.
0: Ešte pred otvorením budú diaľničiari podľa riaditeľa NDS Filipa Macháčeka dokončovať značenie a ďalšie práce.
3: Spriaznenie diaľnice si vyžiada jedno obmedzenie a to je 26. septembra vo večerných hodinách. V sobotu zatvoríme ten úsek diaľnice, ktorý sa dnes používa pri Ivachnovej kvôli napojeniu budúcemu. Bude to ale len teda v nočných hodinách zo soboty na nedeľu.
0: Obchádzka povedie cez obec po starej ceste. Pre verejnosť bude nový úsek sprístupnený už 3. októbra. Takmer 15-kilometrová trasa má vodičom počas špičky ušetriť aj desiatky minút. Súčasťou úseku je 19 mostov, 3 križovatky a tunel Čebrať dlhý približne 3,6 kilometra. Opozičné KDH žiada preveriť možný konflikt záujmov členov komisie, ktorá má rozhodovať o budúcnosti záchrannej zdravotnej služby. Poslanci František Majerský a Peter Stachura tvrdia, že niektorí členovia môžu mať prepojenie na finančné skupiny. Minister zdravotníctva Kamil Šaško má podľa Majerského preveriť všetkých členov komisie.
4: My teraz vieme, že niektorí členovia asociácií, ktorí tam sú nominovaní, sú priamo vo vedení finančných skupín, ktoré chcú rozhodovať o tom, ako záchranná zdravotná služba na Slovensku bude fungovať.
0: KDH zároveň vyzýva samotných členov, aby prípadný konflikt záujmov oznámili. Komisia má riešiť ďalšie fungovanie záchraniek. Ministerstvo zatiaľ predstavilo dve možnosti. Rozdelenie Slovenska na spádové oblasti alebo nové výberové konanie. Rezort zdravotníctva na to zatiaľ nereagoval. Volodymyr Zelenský vymenoval za nového generálneho prokurátora Antona Kovalského. Jeho predchodca Ruslan Kravčenko podal demisiu v súvislosti s vyšetrovaním protikorupčných orgánov na prokuratúre. Národný protikorupčný úrad Ukrajiny a špeciálna protikorupčná prokuratúra uviedli, že bol zapletený do zločineckej siete, ktorá kryla nelegálne call centrá. Bývalý generálny prokurátor poprel vinu a doposiaľ nebol oficiálne obvinený. Oba protikorupčné orgány odhalili systém prania špinavých peňazí. Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimír Weiss starší zverejnil nomináciu na jesenné zápasy Ligy národov. V kádri je 5 hráčov zo slovenskej Nike ligy. Nováčikom je útočník Nino Marcelli. V nominácii nechýbajú ani skúsené opory ako Martin Dúbravka, Milan Škriniar, Dávid Hansko, Stanislav Lobotka či Lukáš Haraslín. Slováci odohrajú v najbližších dňoch 4 zápasy. Doma nastúpia proti Moldavsku a Kazachstanu. Následne ich čakajú zápasy na Faerských ostrovoch a v Moldavsku. Weiss uviedol, že nomináciu vybral po sledovaní hráčov doma aj v zahraničí. Jeho cieľom je skupinu vyhrať. Dnes bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach treba počítať s dažďom či prehánkami. Popoludní sa môže vyjasniť najmä na západe. Teplota vystúpi na severe a západe na 15 až 21 stupňov. Inde sa oteplí do 27.
5: Je prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: Krátko po 12. pozdravujem aj vodičov na cesty. Nehoda sa stala medzi Budišom a Jasenovom. Cesta je momentálne neprejazdná, aj si tam počkáte. Nehoda je aj na vjazde do Polomky smerom z Brezna. Kolóna sa tvorí na vjazde do Hlohovca smerom z Piešťan, kde si počkáte 20 minút. Opatrnosť zvýšte medzi obcami Výčapy, Opatovce a Jelšovce, tam pracujú cestári. A radar meria v Košiciach na Myslavskej smerom na Moldavskú cestu. Z dopravy je to všetko, želám ešte pekný zvyšok jazdy.
5: Je prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
6: Aj po 12. vám tie najväčšie hity z hitparády top 1000 hitov namixuje Petra a keď už tu máme tú obednú pauzu, tak asi mi dáte za pravdu, že jedlo dokáže o krajine prezradiť viac ako všetky turistické príručky sveta. Jeden gastronomický portál Taste Atlas zostavil rebríček 100 najlepších kuchyň sveta. Vyhrali to Taliani s pizzou a cestovinami, ale predstavte si, že Slovensko skončilo na 75. priečke. 75. priečka. No čo už, nevadí, hovorím si, aspoň nám viac zostalo.

pre športovcov, ale pre vás všetkých, ktorí sa nevzdávate. Queen a We Are The Champions z Rádia Vlna. Posielame pozdravy v tomto momente aj maminke Andrejke. Napísala mi jej dcera Ninka, aby som jej zaželala všetko najlepšie, pretože práve dnes 17. septembra oslavuje narodeniny, takže pozdravujeme a pokračujeme aj ďalšími vašimi pozdravmi, ktoré mi pristáli v našom inboxe na 0908 704 704. Mirec by chcel z Rádia Vlna pozdraviť svoju manželku Katku z Trenčína, ktorá je práve v práci. Ďakujem jej za všetko, čo pre našu rodinu robí, a posielam jej veľa lásky a dobrej nálady na celý deň. Nech jej zahrá nejaká pekná pesnička z jej obľúbeného rádia. Pozdravujeme aj Katku do Trenčína od jej manžela. Maťo pozdravuje zase celú partiu chalanov z autoservisu v Žiline. Každý deň pri práci máme naladené vaše rádio a vďaka vám nám robota ide oveľa lepšie od ruky. Chlapci, neskutočne sa teším. Pozdravujem vás. Predpokladám, že o chvíľu zase budete mať plné kalendáre, lebo budete meniť z letných na zimné, aj keď teda v takých autoservisoch 100% nie je núdza o prácu ani dnes. Takže pozdravujem a posielam celkom takú príznačnú pesničku, ktorá môže byť pokojne aj o vás. Miestna jednička z Rádia Vlna a vaša Patejdl.

0: neklamali sme vám, keď sme vám tvrdili, že dnešný deň treba počítať aj s dažďom alebo s prehánkami. Aktuálne si dažníky pripravte aj na Telgárte, ale aj v Bratislave, kde nám prší. Dnešný deň zostáva bez extrémov, čo je celkom fajn. Pozrieme sa na to, ako dnes popoludní bude pokračovať počasie a či sa dočkáme slnka alebo nie. Pripravené sú krátke správy Rádia Vlna s Kristínou aj s predpoveďou počasia. Zostaňte s nami.
1: Ó, dobrý deň! Na pumpe som vás nevidela od júla.
2: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.
3: Startup Awards Slovensko aj tento rok hľadajú tie najlepšie slovenské startupy. Ak buduješ startup s ambíciou rásť, ukáž ho. Startup Awards Slovensko ti odovzdajú rady a skúsenosti, poskytnú spätnú väzbu aj kontakty na investorov. Staň sa najlepším a získaj investíciu do svojho startupu vo výške 250 000 eur a cestu do Silicon Valley. Prihlás sa do 30. septembra. Viac na sask.sk.
4: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
5: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
6: Áno, Karolínka.
5: Aj po zajtra?
4: Aj po zajtra.
7: Od 3. septembra. Slovenské mleté bravčové mäso 500 gramov za 2,19 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
8: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
9: O country skladbách sa hovorí, že sú smutné, nostalgické, najčastejšie sú teda o zlomenom srdiečku a je aj taký vtip, že čo sa stane, keď si pustíte country pesničku odzadu. Vráti sa vám manželka, pes vám ožije a znova máte prácu. Ak dnes oslavujete narodeniny, tak ich máte v rovnaký deň ako skvelá slovenská herečka Euka Pavlíková z Nitry, z Nitrianskeho divadla, ktorá sa aktuálne objavuje aj v seriáli Sľub. Poznáte ju napríklad aj z videa k pesničke Mám hátku. Nevedela som, kde to správne vypípať, ale poznáte horký, že slíže, lebo... No skrátka, milujeme ju. Viete, čo vraj robia dnešní mladí muži, aby vyzerali atraktívnejšie a mužnejšie? Prosím pekne, vraj sa zbavujú mihalnic. Ale ja sa pýtam, že čo je nemužné na mužovi, ktorý má krásne dlhé mihalnice? Vraj sa teda mám vyjadriť k otázke, ktorá prišla od vás. Ako to robíte, že roky vstávate tak zavčasu a ešte žijete? No, ako by som ti to povedal, keby štvrtok mal tvár, nevyzeral by inak ako ja dnes, takže... Ja si pamätám, že keď bol zber papiera, tak všetci sme sa naozaj snažili, lebo tam bola aj nejaká výhra pre triedu, hej, však, aby motivovali kolektív. Do poslednej chvíle sme ako trieda mali nádej, že asi vyhráme, hej, sa tak pošuškávalo. A potom z vedľajšej triedy prišiel jeden otec s vlečkou. S vlečkou plnou papiera podľa mňa z celej bytovky vyzbieral a tam sme zhasli ako sviece. Takže...
8: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už

0: Pol jednej a sú to krátke správy. Parlament schválil vyslanie vojakov na misiu do Pobaltia napriek nesúhlasu SNS. K Smeru a Hlasu sa pridala opozícia. Záložne v Bratislave budú môcť od novembra fungovať len medzi 10. a 16. hodinou. Zmeny schválilo mestské zastupiteľstvo v reakcii na zvýšenú kriminalitu v okolí niektorých prevádzok. Vedcom sa podarilo zistiť, akú mal Tyrannosaurus rex telesnú teplotu. Zistili, že išlo o teplokrvného tvora a mal telesnú teplotu podobnú tej ľudskej.
1: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie prináša slovenská značka zubných pást Biela perla.
0: Dnes bude oblačno až zamračené a na mnohých miestach treba počítať s dažďom či prehánkami. Popoludní zrážky ustanú a na západe sa vyjasní. Teplota vystúpi na severe a západe na 15 až 21 stupňov. Inde sa oteplí do 27.
1: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie priniesla slovenská značka zubných pást Biela perla.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Za volanty pozdravujem aj krátko po pol jednej. Cestári pracujú v Hlohovci na Nitrianskej pri Kauflande. Obojsmerne si tam počkáte pol hodinku. A hlásite aj radar, merajú v Košiciach na konci Sečovskej smerom na Palackého. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Je to najlepšie

0: možnosti budete môcť dať aj vy takú dvojročnú pauzu od práce, ak zarobíte vlastnými ušami. Alebo zarábam vlastnými ušami. Ak zajtra padne táto veta, máte 60 000 eur.
1: Zarábaj ušami v Rádiu Vlna.
0: Lebo toto je aktuálna odpoveď na otázku, čo najradšej robíš, zarábam vlastnými ušami. Toto musíte povedať a pritom ešte všetko musíte ako si tak premyslieť, dobre napísať možno, ale hlavne ešte predtým musíte poslať SMS-ku ku nám. V tvare zarábaj, medzera vaše krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS-ky je euro 20 a potom už len stačí počúvať Rádio Vlna a čakať na ten víťazný telefonát. A ak do 10 sekúnd zdvihnete a správne odpoviete, tak táto nádherná rozprávková suma bude vaša. Zarábam vlastnými ušami. Ak by ste to náhodou nestihli alebo ste si to nezapamätali, tak si potom kliknite aj na web zarabamušami.sk. Budem veľmi zvedavá, ako to zajtra dopadne. Bude to zaujímavé, ak nikto nevyhrá, že niečo sa stane, nezvihne telefón alebo zle odpovie na otázku súťažnú. Aj to bude veľmi zaujímavé, ale ja by som aj tak niekomu zajtra dopriala tých 60 000 eur.
1: Zarob ušami v Rádiu Vlna už zajtra 60 000 eur. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: way to heaven.
1: Bolo to, ako keby sa pesnička napísala sama, povedal spevák Robert Plant z Led Zeppelin o tom, ako napísal úvodný text do tejto ikonickej pesničky Stairway to Heaven z Rádia Vlna. Inak hity overené časom by sme vedeli namixovať aj bez toho, aby tu boli nejaké ľudia. Možno by sa vedeli namixovať sami, automaticky, ale na čo by sme to robili, keď tu máme pre vás popoludní pripravených dvoch šikovných moderátorov, Martinu s Milanom, ktorí sa už na vás veľmi tešia v dnešnom štvrtkovom popoludní, tak si ho aj ďalej užívajte spolu s Rádiom Vlna. Pozdravuje Petra Podkonická, ďakujem za vašu dnešnú pozornosť a už sa teším na to, ako si to zajtra zase spolu zopakujeme. Dnes sa majte ešte krásne.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz Carfiol, kus len za euro 29, kuracie rezne, kilo len za 4,89 a zemiaky, kilo len za 53 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
4: Oldies Party Rádia Vlna.
5: Oldies Party Rádia Vlna v Drahovciach. V piatok 18. septembra vám DJ Peter Hurajd namixuje tanečné hity overené časom na Oldies Party Rádia Vlna a spolu s moderátorom Milanom Švikruhom vás budú zabávať celú noc. Drahovce, Kultúrny dom, piatok 18. septembra. Všetci ste pozvaní. Viac na radiovlna.sk.
6: Do školy aj do práce dostupné okuliere pre každého. Vo teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov, druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Focus a využite výhodné jesenné ponuky. Focus pre zdravý pohľad na svet.
7: Shake. Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad čistiaci WC gel Domesto Spine Fresh 1,25 litra len za 1,99 eur. Toaletný papier Queen Comfort trojvrstvový 10 roliek len za 3,29 eur. A kuchynské utierky Mila Queen 2 rolky len za 69 centov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
8: 13 hodín.
4: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
8: Základnú školu v Michalovciach evakuovali pre bombovú hrozbu. Kanada by sa mohla stať pridruženým členom Európskej únie. Zajtra bude viac slnka, teplota vystúpi do 26 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Láceková. Základnú školu v Michalovciach museli evakuovať. Dôvodom je prijatý e-mail o bombovej hrozbe. Všetci prítomní museli opustiť budovu, aby sa predišlo potenciálnemu riziku. Na mieste zasahuje polícia, ktorá vykonáva potrebné úkony. Podľa portálu Noviny.sk služobný pes označil v areáli podozrivé miesto. Všetci prítomní museli budovu opustiť. Polícia zatiaľ bližšie informácie neposkytuje, aby nezmarila prebiehajúce vyšetrovanie. Dostupnosť bývania na Slovensku sa zhoršuje. Upozornilo na to opozičné hnutie Progresívne Slovensko s tým, že výstavba bytov klesla na najhoršie tempo za posledných 20 rokov. Pripomenuli, že Eurokomisia minulý týždeň predstavila návrh zákona o dostupnom bývaní. Jeho obsah je podľa Michala Šimečku pritom v súlade s riešeniami, ktoré predstavilo PS už na jar tohto roka.
9: To znamená zrýchliť povoľovacie procesy, uvoľniť tú ponuku, rozvíjať cenovo dostupné nájomné bývanie, využívať tie zanedbané pozemky, na ktorých by sa mohlo stavať. Celý ten koncept, na ktorom to máme postavený aj my, to znamená vyhlásenie bytovej núdze a akceleračné zóny, to všetko vidíme aj v tých návrhoch Európskej komisie.
8: Iniciatíva komisie zároveň znamená, že na oblasť bývania budú môcť členské štáty v najbližších rokoch použiť aj európske peniaze. Hnutie preto vyzýva vládu, aby mala pripravené projekty na čerpanie týchto peňazí. Rezort dopravy sa zatiaľ k tomu nevyjadril. Kanada by sa mohla stať pridruženým členom Európskej únie. S touto nečakanou myšlienkou prišla šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Kanadský premiér jej návrh v Štrasburgu otvorene privítal. Ak by sa zámer podarilo zrealizovať, išlo by o historicky prvé pridružené členstvo takéhoto druhu. Neskôr by mohlo platiť napríklad aj pre Austráliu či Nový Zéland. Tento krok však už stihol vyvolať aj prvé napätie. Americký prezident Donald Trump pohrozil Európe clami a obchodnými obmedzeniami, ak sa návrh naplní. Detaily a presná podoba tohto partnerstva zatiaľ zostávajú otvorené. Organizátori olympijských hier v Brisbane v roku 2032 vybrali za dejisko veslovania a kanoistiky rieku Fitzroy, približne 600 kilometrov od Brisbane. Miesto však vyvolalo obavy. Okrem silných prúdov, rizika záplav a nedostatku ubytovania žijú v rieke aj krokodíly. Tisíce ľudí preto spisovali petície za zmenu lokality. Nezávislý výbor napriek tomu rozhodol, že areál je vhodný. Organizátori sľubujú, že na bezpečnosť športovcov a kontrolu zvierat budú prísne dohliadať. V noci klesne teplota najnižšie na 8 až 3 stupne. Zajtra bude ráno a do poludnia lokálne mlisto alebo nízka oblačnosť. Počas dňa sa ukáže slnko. Miestami môže byť aj oblačnejšie. Teplota vystúpi na 19 až 26 stupňov.
7: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
4: Dopravný servis z Rádia Vlna.
8: Pekné popoludne želám aj na slovenské cesty. Opatrnosť zvýšte na D1 za vodiradmi smerom do Senca. Na krajnici je odstavená dodávka a na vozovke vysypaný náklad. Cestári pracujú v Hlohovci na Nitrianskej pri Kauflande. Obojsmerne tam stojíte pol hodinku. Pracuje sa aj na viazde do Zvolena smerom zo Zvolenskej Slatiny, kde sa zdržíte taktiež pol hodinku obojsmerne. Hlásite aj radary, merajú na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom do Trenčína. A spomalte aj v Košiciach na konci Sečovskej smerom na Palackého. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
7: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
4: Popoludnie s Martinou a Milanom.
10: Áno, ako bolo povedané v správach po 13. dnes menej, zajtra viac. Pokiaľ ide o slniečko, už sa nám to bude takto striedať pravdepodobne. Koniec koncov, toto je posledný letný štvrtok v tomto roku.
11: Takto pozitívne si chcel začať, hej?
10: Určite áno, lebo tak jeseň tiež má svoje
11: čaro áno, a mnohí ju považujú za to najobľúbenejšie obdobie roka, takže jeseň...
10: Najpestrejšie,
11: určite farebne na 100%. Jeseň zaklope teda na dvere už v strede budúceho týždňa, tak to vyzerá.
10: A ak by ste chceli dovtedy leto tak zľahka zbilancovať, možno aj s nami porozmýšľať, že aké bolo, pripomenúť jeho svetlé momenty, budeme naozaj len radi.
11: Tie nostalgické spomienky budeme zbierať, samozrejme. A hlavne budeme spolu na čísle 0908 704 704.
10: A pri bilancovaní si pomáhame aj pesničkami, ktoré hráme. O chvíľučku tu bude Enrique Iglesias a predtým Tina Turner. A
11: The Best.

0: mimoriadne emotívny ten jeho hlas a budú ho môcť počuť aj fanúšikovia, fanúšičky, faninky 26. septembra, čiže niečo o zhruba týždeň.
1: Mm-hmm, to je sobota, čiže keď budú ľudia prichádzať na tehelné pole, tak to nebude kvôli futbalu, to bude kvôli Enriquemu. 30 rokov na scéne a hovorí sa, že 180 miliónov predaných nosičov, tak wow. To už je pekná stopa.
0: Inak bude to posledný koncert v Strednej Európe v roku 2026, to znamená, že Enrique by si mohol prichystať možno aj nejaké prekvapenie pre svojich fanúšikov.
1: Mohol, tak nech to tak je, ak sa na to tešíte, tak potom samozrejme budeme radi, ak sa podelíte o zážitky.
0: A v zmysle tohto dňa budeme pokračovať hudobne, pretože dnes sa oslavuje Medzinárodný deň country hudby.
1: No a Česi to majú v sebe, to country. Česi a Američania sú takí hlavní nositelia country hudby po celom svete.
0: Honza Nedviet a Podvod.
1: A k tomu aj Meky Šbírka a táto krásna balada S tebou je kríž.
0: Zahráme už o chvíľu.
2: Počúvate Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom.
3: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
4: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
3: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
5: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
6: Tisk oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu Tisk alebo tisk.sk. Tisk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
7: Neradi robíte kompromisy? Objavte Leap Motor. Značku novej generácie 100% inteligentnú s pokročilými technológiami a kompletnou servisnou podporou. Leap Motor B10 s dojazdom až 430 km získate už od 27 490 eur. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
8: Ako viesť firmu v dobe chaosu?

0: sú tam bude. A čo vy? Lístky na bikos.sk. Slovenská sporiteľňa.
1: Shake.
2: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Babička 250 gramov len za 1,19 eur. Čokoládu Milka 90 alebo 100 gramov len za 99 centov a múku Ploninatury rôzne druhy 1 kg len za 42 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
3: Rádio Vlna.

0: Na Svetový deň country aj Honza Nedvieda, pesnička Podvod z Rádia Vlna, a budeme možno trošku naozaj, ako sme naznačili úvodom, aj bilancovať, pretože po lete býva naša galéria v telefóne o niečo plnšia.
1: Mm-hmm. Áno, môžu za to dovolenky, môžu za to zážitky, festivaly, ja neviem, koncerty, výlety, všade, kde sme sa teda ocitli, sme všetko fotili. No a prečo fotíme?
0: No fotíme preto, aby sme nezabudli, to je jasné. Aby sme si s fotkami mohli potom pripomínať konkrétny zážitok, lenže možno to funguje úplne naopak.
1: Áno, lebo mozog si kvôli tomu, že fotíme, niektoré veci pamätá, si predstavte, horšie, pretože vedomie, že máme ten okamih uložený v telefóne, vraj môže ovplyvniť, ako dobre si ho neskôr vybavíme.
0: To ako keď idú dvaja, manžel, manželka z parkoviska niekde do nákupného centra, ale len jeden z nich si pamätá, kde je zaparkované auto.
1: A vždy je to muž.
0: Nie, nemusí to byť len muž. V našom prípade je to práve, že opačne.
1: Áno, aj to si fotím. Aj to si radšej odfotím. Inak výskum ukázal, že ľudia si môžu niektoré fotografované objekty vybaviť horšie ako tie, na ktoré sa iba pozerali.
0: Mm-hmm. Keď teraz stlačíme tlačidlo a urobíme fotku, napríklad v telefóne, tak v podstate tým vysielame mozgu správu, že ten foťák si to zapamätá za nás.
1: Čiže fotografie máme uložené, ale tie spomienky menej.
0: Inak povedané, viac žijme, menej si foďme a budeme si viac pamätať.
1: Krásne.

0: Jeden taký ideálny ranný hit sme vám pustili pokojne aj takto v popoludnejšom čase, možno na ten rozbeh po obede, to by sa tiež hodilo.
1: Určite áno a pozdravujeme samozrejme s ním aj všade do vašich aut, kde ste s nami a kde už tú nálepku Počúvam rádio Vlna máte, lebo ak máte tú nálepku, ktorá sa dá zadarmo objednať, tak ste v hre, okrem denných cien aj o jednu špeciálku.
0: No, mali by sme samozrejme o tom vedieť, tak... Aký je ten návod úplne jednoduchý, takýto?
2: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
3: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádia Vlna, super.
2: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
4: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
2: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies party Rádia Vlna priamo u vás doma.
5: Počúvať Rádio Vlna, sú to krátke správy. Ministerstvo vnútra navrhuje, aby vlastníci nehnuteľností mohli žiadať úrady o informácie o ľuďoch, ktorí v ich budovách majú trvalý alebo prechodný pobyt. Táto zmena má zjednodušiť rušenie pobytu osobám, ktoré už s bytom nemajú právny vzťah. Poľská armáda vyslala do vzduchu kvôli ruskému útoku na západe Ukrajiny lietadlá. Približne 4 km od poľsko-ukrajinskej hranice dopadol dron. Reprezentanti Slovenska v parastolnom tenise Jan Riapož a Peter Lováš sa stali víťazmi štvorhry na podujatí vo Francúzsku. Slovenská dvojica síce hneď na úvod turnaja prehrala, ale potom už nenašla premožiteľa.
6: Najlepší únik pred zimou je dovolenka v exotike. Predpoveď počasia a dovolenku v exotike vám prináša cestovná kancelária TUI.
5: V noci klesne teplota najnižšie na 8 až 3 stupne. Zajtra bude ráno a do poludnia lokálne hmlisto alebo nízka oblačnosť. Počas dňa sa ale ukáže slnko. Miestami môže byť oblačnejšie. Teplota vystúpi na 19 až 26 stupňov.
6: Vymente sivé dni za biele pláže, tyrkysové more a slnko v exotike. Predpoveď počasia vám priniesla cestovná kancelária TUI.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Pekný deň želám aj za volanty. Cestári pracujú v Hlohovci na Nitrianskej pri Kauflande. Obojsmerne tam stojíte pol hodinku. Rovnako pol hodinku si v oboch smeroch počkáte kvôli cestárom na viazde do Zvolena smerom zo Zvolenskej Slatiny. Radar vás môže namerať na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom do Trenčína a merajú aj na D1 za Východnou smerom do Hýb. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: 70. roky v podaní Abby Waterloo o 13.43.
1: To bolo obdobie, keď vyhrávali Eurovízie s takýmito pesničkami. A dáme si aj rok 90., ak sa nemýlim.
0: A dámu, pri ktorej sme zistili, že aj ženy môžu mať úplne krátke vlasy, iba až vyholené, a je to aj tak pekné.
1: A veľmi dojímavá pieseň v podaní Sinead O'Connor, ktorú si požičala od princa.
0: A bude aj Sandra.
1: Nahrávke In the Heat of the Night ešte do 14. hodiny stíhame.
0: A všeličo s nami ešte postíhate, napríklad možno, že aj tak malinko a zľahka zbilancovať toto leto.
2: Keď vidím na ceste našu frontéru, viem, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolór kvality slovenskej frontéry.
3: Nová Frontera. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
4: Chladnička beží.
5: Wi-Fi funguje.
4: Mobil sa nabíja.
5: A elektromer sa teší.
4: To teda áno.
6: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre SSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.
7: V jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
8: Baťo, ideme na nákup.
9: Ideme na super výhodný nákup.
7: Teraz pribináček 3 druhy len za 69 centov, instantná káva Nescafé za 5,99 a slovenské oblátky kávenky 5 kusov v balení za super výhodnú cenu 2,45. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 23. septembra.

0: prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predĺženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
1: Škoda.
2: Oldies Party, Rádia Vlna.
3: Oldies Party, Rádia Vlna na Liptove. V sobotu 26. septembra roztancujeme námestie Osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši v rámci 13. ročníka pivného festivalu Oktobernafest. DJ Martin Válko vám namixuje tanečné hity overené časom a o zábavu sa postará moderátor Milan Švík.

počúvajte internetový stream Rádio Vlna Classic Rock, ktorý nájdete na radiovlna.sk. Počúvate

0: 7.57 aktuálny čas, počúvate Rádio Vlna a v tejto chvíli by sme sa veľmi radi vrátili aj do dnešného rána, ktoré pokojne mohli vysielať aj z kabinky, z obchodu, ale nie. O tom bola téma, pretože až 15% ľudí vraj raz aspoň v živote zažilo situáciu, keď sa v tej kabinke nevedeli vyzliecť z oblečenia, ktoré si skúšali.
1: Áno, mne to prišlo také zvláštne, že takéto sa stane, ale ty si mi potvrdila, že si tiež zažila takéto niečo, si nevedela vyzliecť.
0: Ja som raz išla z kúpaliska a nemala som na sebe plavky, už vrch, ale išla som do obchodu niečo kúpiť a zapáčili sa mi jedny šaty. Tak som si ich na seba navliekla, boli mi naozaj veľmi tesné, nevedela som ich dať dole, pozrela som sa z kabinky, kto by mi vedel pomôcť, tam bol iba jeden taký pán.
1: A on by ti s radosťou pomohol.
0: Ale áno, nemala som záujem, ale potom som sa z nich samozrejme dostala. No, ja. Takže tak mala som problém.
1: Zažiť sa to dá, taká situácia. Mm-hmm. Dnes ráno, teda v dobrom ráne u nás na vlne, ste sa rozprávali o takých nehodách pri nakupovaní a túto štatistiku ste svojím spôsobom aj potvrdili.
0: Ozvala sa aj Mirka, ktorá si raz chcela kúpiť čižmy nad kolena.
2: Sice nemám nohy ako laň, ale išla som si kúpiť, prídem do obchodu, som si vybrala také celkom pekné, som si ich obula, poprechádzala po obchode, super, beriem. Nastal problém, ja som ju mala vyzuť. Ťahám, pol hodinu sa tam trápim, spotená. Predavač ma pozoroval v tom zrkadli a tiež si myslel, čo tam tá dorába. Prišiel ku mne, chudák, tak ťahal tie čižmy zo mňa. Odtedy viem, že čižmy nad kolena nikdy v živote. Má počlenky.
3: Aj Mirka, ja ťa viem tak precítiť. Ja si tiež nemôžem kupovať takéto čižmy. Ty si mala problém vyzuť, ja mám problém obuť vôbec na tieto moje futbalistické vycvičené lítiska.
4: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už

0: told her we'd still be friends. Then we made
1: our true love. No, bola to veľká láska medzi Olivia Newton-John a Johnom Travoltom, ich postavami vo filme Pomáda. A láska, ktorá pretrváva, ktorá stále je, je medzi Miškom a Maťkom. A Miška sa nám ozvala, že by toho svojho priateľa Maťka veľmi rada pozdravila. A touto cestou sa mu aj poďakovala za všetko, čo pre ňu robí, za to, akou oporou je jej v živote a že jej na ňom veľmi, veľmi záleží.
2: A že ho ľúbi najviac na svete, tak vás pozdravujeme, holubkovia. A počúvajte Vlnu aj po 14, pretože aj takéto zamilované hity pre vás chystáme, ale v tejto chvíli už čistá realita. Správa na Vlne s Kristínou.
3: 14 hodín.
4: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Od začiatku poľovnej sezóny bolo zastrelených 12 vlkov. V Japonsku žije vyše 100 tisíc ľudí starších ako 100 rokov. Zajtra bude viac slnka, teplota vystúpi do 26 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Od začiatku septembra na Slovensku zastrelili 12 vlkov. Štát chce takto chrániť hospodárske zvieratá. Podľa odborníkov sa však lovom rozbijú vlčie rodiny a stáda budú ohrozené mladými jedincami, ktoré ešte nevedia dobre loviť voľne žijúcu zver. Mimovládne organizácie žiadajú posilnenie preventívnych opatrení a taktiež legislatívne ukotvenie jednotného systému evidencie škôd. Zároveň adresovali ministerstvu aj ďalší podnet. Žiadajú v ňom posúdiť vplyv odstrelu vlka na územia európskeho významu. Analýza organizácie poukazuje na prípady, keď bol lov realizovaný v blízkosti územia, kde je vlk predmetom ochrany a jeho početnosť je nízka. Odstrel každého jedinca teda môže predstavovať významný zásah do miestnej populácie. Enviro Resort ani Slovenská poľovnícka komora sa k tomu zatiaľ nevyjadrili. Na obvodnom oddelení polície v Liptovskej Teplej zaznamenali kuriózny prípad. Žena doniesla v igelitovej taške muníciu, ktorú našiel syn a priniesol ju domov. Žilinská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti. Policajti i hneď zabezpečili miesto a privolali pyrotechnika. Ten zistil, že ide o protipancírový granát, časť bojovej hlavice, a muníciu prevzal na dodatočnú likvidáciu. Polícia v tejto súvislosti ľuďom pripomína, aby s takýmto nálezom nemanipulovali. Upozornila, že aj stará a na prvý pohľad neškodná munícia môže byť funkčná a ohroziť zdravie a život. V Japonsku žije vyše 100 tisíc ľudí vo veku 100 a viac rokov. Z nich 88% tvoria ženy. Za dlhovekosťou Japoncov stojí podľa odborníkov najmä zdravá strava a aktívny pohyb. Krajina však zároveň bojuje s rýchlym starnutím populácie a rekordne nízkou pôrodnosťou, čo úrady označujú za vážnu spoločenskú výzvu. A pokračujeme športom. Slovenskí volejbalisti na majstrovstvách Európy nepostúpia do 8 finále. V poslednom zápase skupiny prehrali so Švédskom 1-3 a definitívne tak prišli o šancu na postup. Šampionát zakončia dnes o 16. zápasom proti Grécku. V noci klesne teplota najnižšie na 8 až 3 stupne. Zajtra bude ráno a dopoludne lokálne mlisto alebo nízka oblačnosť. Počas dňa sa ukáže slnko. Miestami môže byť oblačnejšie. Teplota vystúpi na 19 až 26 stupňov.
4: Dopravný servis vám prináša Group M, autorizovaný partner BMW. Správna adresa pre starostlivosť o vaše BMW je Harmincová 2/B Bratislava Dúbravka. Rádia Vlna.
3: Pekné popoludne želám aj na slovenské cesty. Aktuálne upozorňujete na cestárov, tí pracujú v Lohovci na Nitrianskej pri Kauflande. Obojsmerne tam stojíte pol hodinku. Rovnako po pol hodinku si v oboch smeroch počkáte pre práce na cestách na vjazde do Zvolena smerom zo Zvolenskej Slatiny. Radar vás môže namerať na R1 pri Nitre smerom do Bábu a merajú aj na D1 za Východnou smerom do Hýb. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
4: Dopravný servis vám priniesol Group M, autorizovaný partner BMW. Správna adresa pre starostlivosť o vaše BMW je Harmincová 2/B Bratislava Dúbravka. Popoludne s Martinou a Milanom.
1: A môžeme to len potvrdiť naozaj aj po druhej popoludní. Pozdravujeme z nášho popoludnejšieho programu tu u nás na vlne. A zajtra o tomto čase už budeme naozaj že v očakávaní. Mm-hmm. Ako to u nás poprvý raz dopadne s tou našou hrou Zarábaj ušami.
2: Mm-hmm. Čiže nepôjde o Vianoce a pôjde o hru. Ale pre niekoho to určite budú také malé Vianoce, keď sa vám teda podarí vyhrať 60 000 eur.
1: Áno, príde ten dlho očakávaný piatok, ktorý sme avizovali, piatok 18. A sú to len a len vaše SMSky, ktoré vás dostanú do tejto hry.
2: No a určite je výhodné poslať ju v čase, keď príde šťastná hodina.
1: Lebo vtedy bude jedna SMS-ka zaznamenaná 20-násobne.
2: A kedy to je?
1: Teraz, šanca vyhrať.
5: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 20-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Lebo naladený. Michal Vočolomanský a s Bohom buď Lipová líška z Rádia Vlna.
1: Muzikálovo naladený znamená dobre naladený. Áno. Ste s nami na jednej vlne, hráme vám hity overené časom, ale hráme aj našu kvízovku Vyber si, čo chceš, a to každý pracovný deň po 14.
0: Áno, 14.50 je náš taký pevný čas, keď niekomu z vás telefonujeme. Aj včera sme tak urobili, Števovi sme volali z vlny. Ako sa potešil?
1: No veľmi.
0: Najviac.
1: Jej, stalo sa. Stalo sa to, po čom som túžil.
0: Áno, áno, tešíme sa, keď sa niekto takto úprimne poteší, ešte len povieme svoje mená. A ty už asi vieš, prečo telefonujeme.
2: Áno, ja vám veľmi pekne ďakujem, ale chcel by som povedať, že ma veľmi zaskočilo ináč to, že ste mi zavolali a ja rozmýšľam, že to je tých 60 000 eur.
1: To bolo inak veľmi krásny telefonát včera. Naozaj sme sa veľmi pobavili. Nakoniec to zvládol aj našej kvízovke. To áno. Treba povedať otvorene.
0: A úprimne sa potešil aj z ceny, ktorú dostal.
1: Tak ale to je krásna cena. Balíček Be Active a poukážka na nákup športových potrieb v hodnote 50 eur. Cena, ktorú venuje Národné športové centrum, koordinátor Európskeho týždňa športu. A to je projekt spolufinancovaný Európskou úniou.
0: Taký istý máme dnes aj pre vás balíček, keď sa vám to podarí v našej súťaži Vyber si, čo chceš, so štyrmi témami: hudba, film, šport, prekvapenie. Ale poďte sa prihlásiť.
1: Cez náš web radiovlna.sk/popoludne, tam nájdete súťažný formulár do našej hry.
0: Vyber si, čo chceš.
3: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
4: Volám sa Daniel, mám 47 rokov a odlupuje sa mi sietnica. Ja milujem hudbu, ja som kedysi dávno aj tancovával, ja som taký technomaniak, hej, raz za rok vždycky idem na nejakú riadnu technoparty. S hudbou som vžitý.
3: Nevidiaci a slabozraky vidia vašu pomoc. Prispejte bielej pastelke 18. septembra v uliciach alebo SMS-kou na číslo 820. Ďakujeme.
5: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
6: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
7: Presvedčí vás o tom maslo Rajo za euro 49 od dvoch kusov a čaj Tékané za 87 centov s kupónom v Billa bonus aplikácii.
6: Billa. V kvalite sa vyznáme.
8: Najzľavy sú tu! Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
9: Startup Awards Slovensko aj tento rok hľadajú tie najlepšie slovenské startupy. Ak buduješ startup s ambíciou rásť, ukáž ho. Startup Awards Slovensko ti odovzdajú rady a skúsenosti, poskytnú spätnú väzbu aj kontakty na investorov. Staň sa najlepším a získaj investíciu do svojho startupu vo výške 250 000 eur a cestu do Silicon Valley. Prihlás sa do 30. septembra.

0: Áno, môže to byť aj o snívaní, ale môže to byť aj o návšteve tých pekných miest, do ktorých snívate.
1: Napríklad teraz v sobotu.
2: Výlet na vlne s Didianou.
0: A vyberieme sa do miesta, alebo do mesta, odkiaľ pochádza aj sám najvyšší slovenský spevák.
1: Najväčší.
0: Najväčší Richard Miller do Hlohovca. Hlohovecký zámok navštívime.
1: A Hlohovecký zámok je trojpodlažná stavba netradičného tvaru. Je to nepravidelný päťuholník a platí, že zámok je klenotom mesta a srdcovou záležitosťou jeho obyvateľov.
0: Už v obnovenej časti sa nachádza expozícia vlastivedného múzea, galéria, kde sa napríklad pravidelne konajú výstavy, ale samozrejme, že aj prehliadky, ktoré patria do programu.
1: Výlet na vlne s Didianou a tento raz aj s prievodkyňou Hanou Chalániovou.
3: Toto originálne benátske barokové zrkadlo, ktoré je z 18. storočia. O benátskych zrkadlách sa hovorí, že sú toto jedine tak precízne spravené zrkadlá, že keď sa do nich pozriete, tak sa uvidíte taký, ako naozaj ste. Ani nič nepridávajú, ani nič neuberajú. Či už je to na hmotnosti, alebo aj na vlastnostiach.
4: Ale mám podozrenie, že taký, aký sme, nám ukazuje každé zrkadlo, aj keď nie úplne vnútorne. A na výlete na vlne navštívime aj najväčšiu miestnosť, a to je
3: knižnica. Do 19. storočia sa tu nachádzala tančiareň a v súčasnosti je to taktiež obradná miestnosť mesta Hlohovec. Kedysi sa tu nachádzalo okolo 10 000 zväzkov kníh, mnohé z nich boli originály diel významných európskych autorov a z týchto kníh sa nám okolo 8 000 zachovalo a tie sú v súčasnosti uložené v univerzitnej knižnici v Bratislave. Tieto knihy, ktie sem boli umiestnené zo zaniknutého františkanského kláštora z Kremnice, nachádza sa ich tu okolo 1700 a najstaršie vydanie z roku 1583. Tieto knihy sú prevažne písané v latinčine, nemčine a maďarčine a obsahovo sa venujú napríklad teológii, matematike, geografii alebo dokonca aj medicíne. Môžete si tu všimnúť aj toto druhé benátske barokové zrkadlo, ktoré je taktiež 18. storočia. A z rovnakého obdobia pochádza aj tento nástený koberec, alebo inak nazývaný gobelín, na ktorom si môžete všimnúť výjav Paridova voľba. Pre také lepšie pripomenutie, Paris bol vlastne trojský princ, ktorý uniesol Helenu Trojsku a teda kvôli tomuto činu sa začala 10-ročná trojská vojna.
0: Ja som počul to, že benátske zrkadlá robia ľudí krajšími, keď sa do nich pozrú. Takže môžeme to tam ísť vyskúšať.
1: Tak aj toto môže byť motivácia ísť sa tam pozrieť. Hlavnou hviezdou výletu na vlni s Didianou bude teda zámok v Hlohovci.
0: Áno, už túto sobotu od 12. takže pozývame na počúvanie.
2: Počúvajte Výlet na vlne.

0: Áno, šťastný národ je ten, ktorý sa dokáže napriek svojim neduhom alebo nejakým povinnostiam dobre vyzabávať a vy nám to ukazujete takmer každý víkend na našich Oldies Party. A tá najbližšia sa bude konať nedaleko Piešťan v Drahovciach. A aj dnes si môžete po 17. hodine vyhrať na ňu lístky.
1: Máme 14.32, ale toto je čas opäť skontrolovať, čo sa deje okolo nás a to už má na starosti naša kolegyňa Kristýna. Ideme na to už o chvíľu a nezabudujte na túto vec.
2: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 20-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.
3: Počúvať Rádio Vlna, sú tu krátke správy. Zásahový tím Fatra eliminoval dva jedince medveďa hnedého, ktoré sa pohybovali v regióne Turca v okrese Martin. Jeden eliminovaný medveď zaútočil včera v Blatnici na ženu. Voda z verejného vodovodu v Michalovciach na Farskej ulici, Kostolnom námestí a ulici Grófa Antala Starajho nie je dočasne vhodná na pitie ani varenie. Informovala o tom Východoslovenská vodárenská spoločnosť. Kolobeh vody na Zemi je čoraz menej predvídateľný. Zásoby sladkej vody klesajú už 10 rokov a situáciu môže ešte zhoršiť klimatický jav El Niño.
4: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie prináša slovenská značka zubných pást Biela perla.
3: V noci klesne teplota najnižšie na 8 až 3 stupne. Zajtra bude ráno a dopoludne lokálne hmlisto alebo nízka oblačnosť. Počas dňa sa ukáže slnko, miestami môže byť oblačnejšie. Teplota vystúpi na 19 až 26 stupňov.
4: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie priniesla slovenská značka zubných pást Biela perla.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pekný deň želám aj za volanty. Cestári naďalej pracujú v Hlohovci na Nitrianskej pri Kauflande. Obojsmerne tam stojíte pol hodinku. Rovnako pol hodinku si v oboch smeroch kvôli cestárom počkáte na vjazde do Zvolena smerom zo Zvolenskej Slatiny. Na oboch miestach zvýšte opatrnosť. A radar vás môže namerať na R1 pri Nitre smerom do Bábu. To je všetko v prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Overené časom. Rádio

0: Dnes máme tie pozície jasne podelené. Matej je DJ a ja som ten, ktorý počúva a musím pochváliť DJ, pretože ten tvoj výber, ktorý si nachystala...
1: Nie je to môj výber, ja teba púšťam.
0: No, ale tak Čamba Bamba, fantastická, tam tamping a áno. To, čo príde, tak to takisto stojí za to.
1: A či už jeden alebo druhý hit určite povyťahuje nejaké tie spomienky na roky 90. na rôzne party, diskotéky, koncerty a tak ďalej. A presne o to nám ide.
0: Áno, tento Dario G a Sunshine, ale bude aj Paul Young. S láskou obyčajných ľudí, Love of the Common People, to vám zahráme z Rádia Vlna.
1: Ešte do 15.
2: Necháte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
3: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň. A niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
4: Vyberaj, naplánuj, užívaj. Na kudiznudy.cz nájdeš tisíce miest, ktoré treba zažiť. Neváhajte a navštívte Česko.
5: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Club Card kačica, kilo len za 2,79, Tesco múka, kilo len za 42 centov a Cottage Cheese 200 gramov len za 79 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
6: Rytmus života XXL už v predaji. Spovedz Oni Millerovej odíde naozaj z obrazovky. Príčiny bolesti krížov, ako sa ich zbavíte natrvalo. Chcete ísť do predčasného dôchodku, nové pravidlá vám to môžu skomplikovať. XXL príloha iba pre vás. Najlepšie recepty z vôňou domova. Nový rytmus života XXL už dnes.
7: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Fokus a využite výhodné jesenné ponuky. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
8: Dobrý deň. Na pumpe som vás nevidela od júla.
9: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.
10: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
11: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
10: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
12: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.

Kúpte napríklad čistiaci WC gel Domesto Spine Fresh 1,25 litra len za 1,99 eur. Toaletný papier Queen Comfort trojvrstvový 10 roliek len za 3,29 eur. A kuchynské utierky Mila Queen 2 rolky len za 69 eur. Viedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Taká, ktorú si vieme predstaviť aj na športových podujatiach od skupiny Boston Modern Feeling. A taká športová je aj naša cena do kvízovky Vyber si, čo chceš. Gabika už je v tejto chvíli na linke, tak tiež dúfame, že Gabi v dobrej nálade.
1: No jasne.
2: No, lebo vieš ešte predtým, ako si vôbec dvihla, tak ja to bonznem teraz na Milana, ano? Že povedal Gabika, bábika. A že či žmúrkaš očami, či klipkaš očami?
1: Už nežmúrkam.
2: Už nie, nežmúrkaš. Inak také bábiky kedysi boli, či, ktoré aj...
0: To mi trošku
2: počkaj,
0: pripomnilo.
2: Aj také bábiky, že cikacia, aj takú som mala.
0: A to sa chceš opýtať, či Gabika náhodou s týmto nemá niečo spoločné. Nie. Gabi sa prihlásila do našej hry Vyber si, čo chceš, teda tak dúfame.
2: Áno.
0: A budeme hrať o balíček Biaktív a poukážku na nákup športových potrieb v hodnote 50 eur. To je cena, ktorú venuje Národné športové centrum, koordinátor Európskeho týždňa športu, a tento projekt je financovaný alebo spolufinancovaný Európskou úniou.
2: Gabika, tak budeme držať palce, aby si si túto výhru od nás odniesla, a na tebe bude, už si premýšľal niekedy, že keď ti teda zatelefonujeme, že čo si vytiahneš, či to bude hudba, film, šport alebo prekvapenie?
1: Prekvapenie.
0: Tak dáme si takúto... Ha, to je pekná otázka. Pôjdeme do detskej knihy. Spomínaš si, kto je autorkou knihy Pipi dlhá pančucha?
1: Pipi dlhá pančucha, autorka.
2: Je?
1: Ja by som tu mala strednú dceru, tá by mi povedala.
0: A nemáš ju po ruke. Možno?
2: Povedz prvé meno.
0: Astrid.
2: Písmenko.
0: Astrid Lindgrenová.
1: Lindgrenová, áno, teraz som to mala na mysli.
0: No nevadí,
2: ale máme ešte jednu záchytnú otázku, lebo keď počúvaš Vyber si, čo chceš, tak vieš, že vždy teda prichádza aj druhá pomocná otázka.
0: A táto otázka sa bude týkať mašľovačky. Mašľovačky alebo mazanice. Čo to znamená? Čo to je? Na čo sa to používa v kuchyni, taká mašľovačka? Mazanica.
1: Natiera sa tým cesto? Vajíckom alebo maslom?
0: Je to v podstate áno. Sú to tie zopnuté pierka na pomazanie koláčov napríklad.
1: Áno.
2: No. Teraz už bývajú silikonové.
1: Môžem povedať, že teraz na východe sa to volá mastačka.
0: Predstav si, tak budeme aj my múdrejší.
2: Tak už vieme, že kam sme sa dovolali, však? Dobre, Gabika, je to doma balíček Biaktív a poukážka na nákup športových potrieb v hodnote 50 eur. Je to cena, ktorú venuje Národné športové centrum, koordinátor Európskeho týždňa športu, a tento projekt spolufinancuje Európska únia. Toto je tvoje, tento balíček.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Blahoželáme k nemu a pozdravujeme na východ Slovenska.
2: Ahoj.
1: Ďakujeme. Do počutia.

0: tancovačka tesne pred 15. u nás na vlne aj Dario G a Sunshine.
1: Sme zhruba v polovici toho nášho polčasu. Polovici času.
0: Áno, čiže polčas
1: je to. No, tak som chcel povedať, ešte popoludne na vlne má stále 2 hodiny pred sebou, ale predtým, než ten priestor tu bude, tak ideme na veľké správy.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
0: Úsek D1 Hubova Ivachnova sprejaznia 5. októbra. Kanada by sa mohla stať pridruženým členom Európskej únie. Donald Trump má námietky. Zajtra bude viac slnka, teplota vystúpi do 26 stupňov. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Karinta Lajková a Kristina Laceková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
0: Nový úsek diaľnice D1 medzi Hubovou a Ivachnovou pri Ružomberku otvoria už o niekoľko dní. Dátum otvorenia spresnil minister dopravy Jozef Ráš.
3: Bude to 5. októbra, to je mimoriadne dobrá udalosť. Myslím si, že pre všetkých, ktorí sme cestovali z východu na západ, Bratislavy do Košic, z Košic do Bratislavy, ale najmä pre tých všetkých, ktorí v tom Ružomberku si užívali tie kolóny, tak tomuto bude čoskoro koniec.
0: Posledné dni do otvorenia ešte budú diaľničiari doťahovať niektoré veci.
3: Treba tu ešte dotiahnuť určité drobnosti ako čistenie drenáží a nejaké dopravné značenie. Ešte pred chvíľkou tam v pracovníci montovali tabulu. Potrebujeme dotiahnuť papiere na ministerstve dopravy, aby sme vydali a spravoplatnili kolaudačné rozhodnutia, ale tým je to vybavené.
0: Súčasťou slávnostného otvorenia bude aj deň pre verejnosť. Ten sa uskutoční v sobotu 3. októbra. Úsek však čaká do otvorenia ešte krátka uzávera. Informoval o tom riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček.
4: Spriaznenie diaľnice si vyžiada jedno obmedzenie a to je 26. septembra vo večerných hodinách. V sobotu zatvoríme ten úsek diaľnice, ktorý sa dnes používa pri Ivachnovej kvôli napojeniu budúcemu. Bude to ale len teda v nočných hodinách zo soboty na nedeľu.
0: Obchádzka povedie cez obec Ivachnová. NDS po otvorení úseku posúdia následne opraví lokálne cesty, ktoré boli využívané počas výstavby. Okrem iného sa bude ešte budovať aj odpočívadlo Ivachnová. Takmer 15-kilometrová trasa má vodičom počas špičky ušetriť desiatky minút. Súčasťou úseku je 19 mostov, 3 križovatky a tunel Čebrať, dlhý približne 3,6 kilometra. Stavba priamo nadväzuje na pripravovaný úsek diaľnice D1 Turany Hubová v smere na Martin. Súdny proces v prípade nelegálneho sledovania novinárov, politikov a ďalších ľudí sa začal, no pokračovať bude až neskôr. Mestský súd Bratislava 1 hlavné pojednávanie odročil na neurčito. Obžalobe čelí 5 mužov vrátane Mariana Kočnera. Podľa prokuratúry mali ako organizovaná skupina sledovať a nahrávať viacerých ľudí. Medzi sledovanými bol aj neskôr zavraždený novinár Ján Kuciak alebo riaditeľka nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková.
5: Dodnes sa o tom doma bavíme, tak moje deti, ktoré boli obidve na fotografiách a na videách, majú z toho traumu.
0: Prokurátor krajskej prokuratúry v Bratislave Marek Mezej nechcel hodnotiť prípad.
6: Nebudem hodnotiť skutkový stav ani jednotlivé dôkazy, ktoré sú obsiahnuté, nakoľko jednak nie je to moja trestná vec, ja som len intervenujúci prokurátor a samotné dokazovanie nás ešte len čaká.
0: Obžalovaní vinu odmietajú. Ich obhajcovia tvrdia, že obžaloba je nezákonná a skutky podľa nich nenapĺňajú znaky trestného činu. Jeden z obžalovaných zároveň namieta, že skutok je premlčaný. Podľa obžaloby sa sledovanie začalo najneskôr začiatkom roka 2017. Členovia tímu mali za sledovanie dostávať mesačne približne 1000 až 1500 eur. Poslancom sa dnes ani napriek opakovaným pokusom nepodarilo otvoriť mimoriadne schôdze, na ktorých mala opozícia v pláne odvolať dvoch ministrov. V pléne sa zišlo málo zákonodarcov a tak parlament nebol uznášania schopný. Opozícia žiadala koniec ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Vyčíta mu napríklad netransparentné nákupy hasičských aut či podozrenia z ovplyvňovania vyšetrovania. Jeho odvolávanie sa tak presúva na riadnu schôdzu v novembri. Poslanci nezačali rokovať ani o návrhu opozície na odvolanie ministerky hospodárstva Denisy Sakovej. Schôdzu predseda parlamentu po 4 neúspešných pokusoch úplne ukončil. Opozícia ministerku kritizovala pre spornú energopomoc, miliónové nákupy podielov v energetike či personálne výmeny. Rezort hospodárstva reagoval, že ministerka právo opozície na jej odvolanie rešpektuje. Zásahový tím Fatra eliminoval dva medvede v regióne Turca v okrese Martin. Tím zasahoval potom, čo tieto jedince útočili. Jeden z nich v útorok v Blatnici na ženu. Druhou zastrelenou bola medvedica, ktorá opakovane chodila do časti obce Podhradie Konské. Zásahový tím plánuje eliminovať ešte jedinca, ktorý dnes ráno v turčianskych Kľačanoch zaútočil na stádo oviec. Podľa odborníkov existuje predpoklad, že sa tam medveď vráti. Ide pritom o plemenné ovce. September a október je z pohľadu útokov medveďov najkritickejším obdobím. Slovenskí vojaci pôjdu chrániť východné krídlo NATO. Parlament schválil vyslanie do 101 príslušníkov ozbrojených síl do medzinárodnej aktivity Východná stráž. Za návrh hlasovalo zo 140 prítomných 129 poslancov. Proti bol šéf SNS Andrej Danko. Poslanci SNS mali podľa neho pri hlasovaní voľnú ruku.
7: Neprijali sme ako stanovisko, ale ja môžem povedať, že ja sa v tejto záležitosti zdržím, pretože si myslím, že by sa nemalo eskalovať to, čo sa deje medzi štátmi NATO a Ruskou federáciou, že je to problém medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou.
0: Naši vojaci budú rozmiestnení prioritne v Poľsku a Rumunsku. Tam pomôžu s monitorovaním vzdušného priestoru, včasným varovaním a protivzdušnou obranou. Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka bude hlavným prínosom misie aj ostré testovanie nových slovenských 3D radarov pri odhaľovaní dronov. Kanada by sa mohla stať pridruženým členom Európskej únie. S touto nečakanou myšlienkou prišla šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Kanadský premiér jej návrh v Štrasburgu otvorene privítal. Kanada by sa teoreticky mohla stať prvým pridruženým členom únie. Stále nie je definitívne isté, čo presne to znamená. Tento krok už aj stihol vyvolať prvé napätie. Americký prezident Donald Trump pohrozil Európe clami a obchodnými obmedzeniami, ak sa návrh naplní. Detaily a presná podoba tohto partnerstva zatiaľ zostávajú otvorené.
8: V Chorvátsku sa dnes triasla zem. Zemetrasenie zaznamenali neďaleko turisticky obľúbenej prímorskej Crikvenice na severe krajiny, píše o tom chorvátsky denník. K zemetraseniu s magnitúdou 3,6 došlo do poludnia. Epicentrum sa nachádzalo zhruba 22 km východne od Crikvenice a v hĺbke 9 km. Ľudia, ktorí sa v okolitých oblastiach nachádzali, hlásili, že otrasy cítili. Dokonca nielen v Chorvátsku, ale aj v Bosne a Hercegovine.
0: Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimír Weiss starší zverejnil nomináciu na jesenné zápasy Ligy národov. V kádri aj 5 hráčov zo slovenskej Niké ligy. Nováčikom je útočník Nino Marcelli. Nominácie nechýbajú ani skúsené opory ako Martin Dúbravka, Milan Škriniar, Dávid Hansko, Stanislav Lobotka či Lukáš Haraslín. Slováci odohrajú v najbližších dňoch 4 zápasy. Doma nastúpia proti Moldavsku a Kazachstanu. Následne ich čakajú zápasy na Fajerských ostrovoch a v Moldavsku.
8: Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov sa chystá na záverečný boj o postup na majstrovstva Európy. Tréner Jaroslav Kentoš nominoval na septembrové a októbrové zápasy proti Írsku, Anglicku a Andore to najlepšie, čo má k dispozícii. V kádri nechýbajú opory ako Alexej Maroš či Tobias Pališčák. A v dôležitom prvom súboji s Írskom týmu pomôže aj Nino Marcelli z Ačka. Slovákom stačí na spečatenie druhej priečky v tabuľke zvíťaziť v najbližšom domácom zápase proti Írsku.
2: Počasie.
0: V noci klesne teplota najnižšie na 8 až 3 stupne. Zajtra bude ráno a dopoludne lokálne mlisto alebo nízka oblačnosť. Počas dňa sa ale ukáže slnko, miestami môže byť aj oblačnejšie. Teplota vystúpi na 19 až 26 stupňov. Veľké správy pre vás pripravili Kristýna Laceková a Karinta Lajková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň.
9: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: Pekný deň želáme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na cestárov, ktorí pracujú na viazde do Zvolena smerom zo Zvolenskej Slatiny. V oboch smeroch sa zdržíte asi 30 minút. Okrem toho sa pracuje aj na D1 pred Liptovským Mikulášom smerom z Ivachnovej, aj tam sa krátko zdržíte. Radar ste nahlásili na R1 za Zlatými Moravcami smerom do Beladíc a namerať vás môžu tiež v Rimavskej Sobote na hlavnom ťahu pri pumpe Shell smerom z Bátky. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozvite na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
9: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Popoludnie s Martinou a Milanom.
1: A my sa aj takto 10 minút po 15. tešíme, že sme po veľkých správach stále spolu na tej istej vlne. Či je to už na ceste z práce domov, alebo to ešte takto nejako nevychádza. Dôležité je pripomenúť, že vám ten čas strávený s nami určite radi spríjemníme.
10: No ale na druhej strane je to taká pesnička, ktorú vidím už v playliste, o malú chvíľu ju až púšťam. Teraz sa volá, že Nothing's gonna stop us now.
1: Áno, teraz nás už nič nezastaví, takže tiež podporujeme tú myšlienku odchodu z práce domov, ak už máte všetko za sebou. Na druhej strane, urobte tak, aby dobre bolo.
10: Aj keď táto pesnička sa asi veľmi netýka tej vašej práce, ale skôr lásky, takže ak máte aj túto osobu vedľa seba, tak pokojne je to do uška môžete zaspievať, že Nothing's gonna stop us now. A Starship...

0: 1. septembra. Neviem, prečo to mám v hlave, tak vieš, keď povieš 17. hneď ti napadne november, nie?
1: Ale no, áno, to je krásna asociácia, to si naozaj cením, že takto si to spojila dohromady. Áno, 17. septembrový deň máme dnes a pozerám, že Beátka Dubasová zažila celkom milé prekvapenie.
0: Beátku Dubasovú si o chvíľu aj zahráme v pesničke Dievča z reklamy. A ako si povedal, naozaj zažila také milé prekvapenie na začiatku školského roka v podstate zo svojho rodného mesta, zo Stropkova.
1: Áno, aj mesto Stropkov na oficiálnej stránke nejakým spôsobom o tom informuje. A na jej základnej škole na Mlynskej sa nachádza jedna krásna lavička.
0: Krásna lavička, ktorá má aj podobizeň Beátky Dubasovej, je tam namaľovaná Beáta Dubasová a dokonca je tam aj QR kód. Pesničky Sme také, aké sme.
1: Čiže prídem s telefónom, načítam si QR kód a rovno to bude aj s nejakým videoklipom alebo niečím?
0: Sadneš si na lavičku a môžeš počúvať Beátku Dubasovú a sedieť si na Beátke Dubasovej.
1: Všetkým žiakom aj učiteľom rada zapriela Beátka aj na svojom profile na Facebooku. Veľa, veľa úspechov v tomto novom školskom roku a je za to, myslím, že aj úprimne vďačná, že ju to veľmi potešilo.
2: Počúvate Popoludnie s Martinou a Milanom.
3: Volám sa Daniel, mám 47 rokov a odlupuje sa mi sietnica. Ja milujem hudbu, ja som kedysi dávno aj tancovával, ja som taký technomaniak, hej, raz za rok vždycky idem na nejakú riadnu technoparty. S hudbou som žitý.
4: Nevidiaci a slabozrakí vidia vašu pomoc. Prispejte bielej pastelke 18. septembra v uliciach alebo SMS-kou na číslo 820. Ďakujeme.
5: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
6: Metro vám prináša víkendovú ponuku tento týždeň z kategórie čerstvé meso. Chladená Metrošef bravčová krkovička bez kosti, balenie približne 2,5 kg, cena za kilo 4 eur 50 centov z DPH. A výhodne kúpite aj mrazenú hovädziu falošnú sviečkovicu, 1,5 kg balenie, cena za kilo 9 eur 87 centov. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 20. septembra alebo vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.
7: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lidla. Už teraz v ponuke čerstvé figy s najnižšou cenou tento rok v Lidli iba 25 centov za kus. Kuracie štvrte kilogram len euro 99. A pikok bravčové párky iba 2,99 za 750 gramov. Lidl sa oplatí.
8: Odkrojili sme z cien. Liptov Eidam plátky za 99 centov a magnézia minerálna voda za 55 centov. Potraviny Kraj.
9: Je vašim snom mať tú najkrajšiu záhradu? V odbornom centre Bauhaus ponúkame akumulátorové náradia. Vyberať môžete všetko od kosačiek cez reťazovú pílu až po tlakový čistič. Manipulácia je jednoduchá a jeho výkon je ohromujúci. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: Bolo to hlavne o Beatke Dubasovej, ale ako sme počuli tie mužské hlasy, tak medzi inými aj Vašo Patejdl, ktorý pripravil vlastne celú platňu z roku 87 pre Beatku.
1: Dievča z reklamy si zaspievala a na lavičke Beatky Dubasovej, ktorú má Stropkové na základnej škole, na ktorú chodila. Tam si môžete zaspievať Sme také, aké sme. No ale v tejto chvíli už je nachystaná aj naša Karin s aktuálnymi správami. Dáme si ich už o chvíľu.
2: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60. rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
3: Na hodinách 15.30 sú tu krátke správy. Pri novele volebného zákona by koaličná SNS a strana Vidieka mohli nájsť kompromis. Myslí si to líder národniarov Andrej Danko. Americké letecké firmy obmedzujú plánované lety. Ide o dôsledok najnovšieho prudkého rastu cien palív. Slovenskí tenisti nastúpia na stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára proti Grécku aj s Andrejom Martinom. Hrať sa bude na vonkajšej Antuke v Košiciach.
4: Najlepší únik pred zimou je dovolenka v exotike. Predpoveď počasia a dovolenku v exotike vám prináša cestovná kancelária TUI.
3: V noci bude na východe zamračené a môže aj pršať. Teplota klesne najnižšie k 3 stupňom v údoliach. Na Kysuciach, Orave a pod Tatrami sa zajtra oteplí najviac na 19 stupňov, inde až do 26. Pršať by nemalo a dočkáme sa aj slnka.
4: Vymente sivé dni za biele pláže, tyrkysové more a slnko v exotike. Predpoveď počasia vám priniesla cestovná kancelária TUI.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pekný deň želáme aj za volanty. Aktuálne z ciest upozorňujete na cestárov, ktorí pracujú na vjazde do Zvolena smerom zo Zvolenskej Slatiny. V oboch smeroch tam stojíte asi pol hodinu. Okrem toho sa pracuje aj na D1 pred Liptovským Mikulášom smerom z Ivachnovej. Počítajte tam s krátkym zdržaním. Radar ste nám nahlásili na R1 za Zlatými Moravcami smerom do Beladíc a v Rimavskej Sobote na hlavnom ťahu pri pumpe Šal smerom z Bátky. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme šťastnú cestu.

0: Naladená máte rádio, vlna, to sú hity overené časom. Aj náš kontakt veľmi dobre poznáte na 0908 704 704. Marika napísala do vlny, že jej manžel dnes oslavuje 28 rokov.
1: To je aký krásny vek, 28 rokov, nie?
0: Což ani nepamätáme.
1: A práve cestuje domov z práce a vždy pritom počúva rádio vlna, preto mu chcela touto cestou spolu so synom Alexkom zablahoželať, popriať všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky a ešte veľa, veľa krásnych spoločných chvíľ.
0: Ešte taký odkaz, že tešíme sa na teba a ľúbime ťa, tatinko. To ti tvoja Marika odkazuje a možno, že bude aj nejaké iné prekvapenie doma. Akože torta napečená.
1: Áno, a osobného Ježiška už teda posielame aj takto hudobne od Depeche Mode, ale bude aj tým. Áno, to spolu súvisí, čo? Tie Vianoce a prievan v peňaženke.
0: Aj narodeniny. Tak, keď robíš oslavy, tak s tým rátaš, ale to sú jednoducho veci na nezaplatenie. Máš okolo seba ľudí, ktorých máš rád. Takže tým a prievan v peňaženke si zahráme ešte do 16.
2: Keď vám šumí či píska v ušiach a ruší vás to pri práci alebo spánku, je čas vrátiť sa k tichu. Doprajte svojim ušiam starostlivosť s výživovým doplnkom Eartone od škandinávskeho výrobcu New Nordic. Kombinácia magnézia, galgánu a ginka pomáha tlmiť nepríjemné vnútorné zvuky a podporuje sluch, aby ste mali viac pohody každý deň. Eartone kúpite v lekárni alebo na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
3: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
4: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
5: Budeme najkamošky? Cool. Tak si to potvrdíme. Na večné veky.
6: Od režisérov kinohitu Kocúr v čižmách Posledné želanie.
7: Niečo sa deje!
8: Posledne.
7: Nie!
8: Kde to sme?
9: Zabudnutý ostrov je nebezpečné miesto. Čím dlhšie ste tu, tým viac zabúdate na minulosť.
10: Zabudneme na všetko, aj jedna na druhu?
6: Zabudnutý ostrov so slovenským dabingom iba v kinách od 24. septembra.
10: Dochádza nám čas!
11: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
12: Som herec Marek Rozkoš a toto naozaj nehrám. Objavil som Leapmotor a som unesený. Môžete si vybrať prémiovú C10, rodinné SUV B10 alebo športovú B05 s bezrámovými dverami už od 23 990 eur. A to si zaslúži potlesk. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
13: Rodinná značka, ktorá verí v skutočnú krásu. Facederma. Už 14 rokov tvorí kozmetiku srdcom na Slovensku v Liptovskom Mikuláši. A aj keď oslavuje Facederma, darček dostávate vy. Oslavte ich 14. narodeniny a doprajte si svoje obľúbené produkty so zľavou až 30%. Facederma. Slovenská krása, ktorá má svoj príbeh. Produkty s narodeninovou zľavou 30% nájdete na facederma.sk.
14: Keď vidím na ceste našu frontéru, vím, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolór kvality slovenskej frontéry.
15: Nová Frontera. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera.sk už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6500 eur.
16: Tvoj pocit po projekte? Yippie!
17: Ja!
16: Ja!
17: Jipi, jipi!
16: Jej! Hornbach, s nami to zvládnete.
18: Come on, yeah, yeah, yeah, yeah.
19: Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake.
20: Nakupujte za
7: aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Babička 250 gramov len za 1,19 eur. Čokoládu Milka 90 alebo 100 gramov len za 99 centov a múku Plony Natury rôzne druhy 1 kg len za 42 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: a Abba z Rádia Vlna Hity Overené časom, ktoré sme niekoľkokrát už počuli, niekoľkokrát ich ešte asi aj budeme počuť, ale pretože chceme a sú to všetko Hity Overené časom.
1: Áno, máme 17. septembrový deň a k tomu septembrovému 17. dňu sa viažú aj nejaké veci, ktoré sa stali vôbec prvýkrát v histórii. Mm-hmm. Tak poďme si ich pripomenúť.
0: V berlínskom kine Alhambra sa konalo vôbec prvé verejné premietanie zvukového filmu, ktorý bol úplne prvý. Volal sa Der Brandstifter, to je podpaľač.
1: O 9 rokov na to v 31. americká spoločnosť RCA predviedla prvú dlhohrajúcu gramofónovú platňu, čiže toto je dátum vzniku LPčiek.
0: No a v 72. takto 17. septembra americká televízia spoločnosť teda CBS odvysielala prvý diel dnes už kultového seriálu MASH.
1: No, to je 54 rokov, ak dobre rátam. No a poďme do 76., kedy americký národný úrad pre letectvo a vesmír predstavil prvý raketoplán Enterprise, čiže prvá kozmická loď, ktorá sa dokázala vrátiť naspäť.
0: Takže 17. september, toto bolo také 4-krát, tenkrát poprvé.
1: Ono to možno všetko malo byť už prvého, ale ako vieme, tak zvykneme sa niekedy oneskoriť. Tak to vyšlo aspoň na toho 17.
0: Chvála Bohu, že to platilo aj kedysi.

0: úplne odlišných, ale to bol asi aj zámer. Tak aby každá jednoducho bola úplne iná.
1: Silný konkurs tam tedy bol. Myslím, že okolo 450 dievčat sa tam uchádzalo o členstvo v skupine Spice Girls.
0: No a zažili obrovskú slávu v tých 90-tych rokoch. Zvytiahli sme tento hit z 97. Viva Forever pre vás.
1: A ideme na ďalšie aktuálne informácie. Karine s nami v štúdiu. Pozrieme sa, čo je nové.
2: 16 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Ministerstvo dopravy informovalo o zmenách vo vedení diaľničiarov či pošty. V Nemecku zadržali muža, ktorý údajne plánoval útok na kostol v Brémach. Zajtra teplota do 26 stupňov, na severe o niečo chladnejšie. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Ministerstvo dopravy informovalo o zmenách vo vedení diaľničiarov či pošty. Nových šéfov má od dnes Slovenská správa ciest, Národná diaľničná spoločnosť aj Slovenská pošta. Odtiaľ na vlastnú žiadosť odchádza Vladislav Kupka po 3 rokoch. Podľa pošty vyhodnotil, že už nemá potrebný priestor pokračovať v nastavených zmenách. Nahradil ho Norbert Polievka, doterajší generálny riaditeľ Slovenskej správy ciest. Rozhodnutie ocenilo opozičné KDH. Pokračuje jeho podpredseda Igor Janskulík.
4: Slovenskej pošte sa už venujeme niekoľko mesiacov. Dnes konečne prišla pozitívna správa, ale nie je to ešte víťazstvo. Stále ostáva na stole stovky a stovky podnetov od zamestnancov Slovenskej pošty a sťažnosti od samospráv, že im bola zrušená pošta bez toho, aby prebehla tam nejaká diskusia.
2: KDH naďalej žiada hĺbkový nezávislý audit Slovenskej pošty, ktorý preverí hospodárenie, personálnu politiku, pracovné podmienky aj veľké projekty spoločnosti. Polícia vyšetruje úmrtia 2 mužov v Ružomberku. Začiatkom týždňa ich prijali na urgente tamojšej nemocnice. O doterajších zisteniach pokračuje policajná hovorkyňa Zuzana Ševčíková.
5: V obidvoch prípadoch boli do konania pribratí znalci na vykonanie súdnej pitvy, pričom jej výsledky budú rozhodujúce pre určenie presnej príčiny smrti. Súvislosť medzi oboma úmrtiami bude predmetom ďalšieho vyšetrovania. Podľa doterajších predbežných informácií úmrtia mužov navzájom nesúvisia. Otrava metanolom nebola doposiaľ potvrdená.
2: U oboch pacientov však došlo k úmrtiu v dôsledku rozvratu vnútorného prostredia. Vyšetrovateľ začal vyšetrovanie vo veci príčiny usmrtenia. V Nemecku zadržali podozrivého islamistu. Údajne plánoval útok na kostol v Brémach. Chcel tak ublížiť ľuďom, ktorých považoval za neveriacich. Podľa nemeckej polície bol muž členom Islamského štátu. Na útok už si zaobstaral strelnú zbraň a urobil obhliadku kostola v Brémach. V nábore ďalších osôb na útok zatiaľ zlyhával. Slovenský hokejista Pavol Regenda podpísal ročnú zmluvu so švédskym tímom HV71. V krajine pritom už útočník pôsobil, hral tam juniorskú súťaž za 2 kluby. Uplynulé 4 ročníky pôsobil 26-ročný Regenda v Zámorí, kde si pripísal aj štarty v NHL za Anaheim a San Jose. Noci bude na východe zamračené, môže aj pršať. Teplota klesne najnižšie k 3 stupňom v údoliach. Na Kysuciach, Orave a pod Tatrami sa zajtra oteplí najviac na 19 stupňov, inde až do 26. Pršať by už nemalo a dočkáme sa aj slnka.
3: Dopravný servis vám prináša Group M, autorizovaný partner BMW. Správna adresa pre starostlivosť o vaše BMW je Harmincová 2/B Bratislava Dúbravka. Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne by mali spozornieť najmä na trase Kežmarok Vyšné Hágy a rovnako na trase Východná Liptovský Mikuláš, pretože po starej ceste sú cyklistické preteky, no a treba tam počítať aj s viacerými obmedzeniami. Okrem toho ste nás upozornili na kolónu, ktorá je na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Zdržíte sa asi 40 minút a cestári sú na viazde do Zvolena smerom zo Zvolenskej Slatiny. V oboch smeroch sa zdržíte asi pol hodinu. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozvite na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
3: Dopravný servis vám priniesol Group M, autorizovaný partner BMW. Správna adresa pre starostlivosť o vaše BMW je Harmincová 2/B Bratislava Dúbravka. Popoludnie s Martinou a Milanom.
1: No tak pekne vás pozdravujeme aj na tú ohlasovanú trasu z Kežmarku do Vyšných Hágov a rovnako aj na trasu Východná Liptovský Mikuláš, čo spomínala aj Karín, že sa tam pre cyklistické preteky ráta s viacerými obmedzeniami. Mm-hmm. A zároveň ale to celkom sadlo, pretože dnes si pripomíname jeden taký zaujímavý deň.
0: Pretože na Wimbledonskom štadióne v Londýne sa točil klip práve k tejto pesničke. Takže dnes by sa tým cyklistom mohlo aj dariť.
1: No, pokiaľ si to dajú aj do tých uší a budú mať možno trošku viacej energie. Aha, ten klip inak bol veľmi, veľmi fajn, on bol cenzurovaný, to treba povedať. Nebol dokonca ani odvysielaný na nejakých špeciálnych kanáloch.
0: No, ale povedzme prečo, lebo teraz, keď ide cyklisty tá na cesty a hlavne vieme, aké to sedadlo také tvrdé, tak je také špeciálne oblečenie pre cyklistov, ale... Tak.
1: Freddiemu Mercurymu sa podarilo presvedčiť 65 nahých profesionálnych modeliek, aby sa teda pred kamerami preháňali po dráhe štadióna vo Wembley na bicyklo.
0: Tak oni boli asi oblečené, keď ich presviečal. Áno. Ich presvedčilo, aby sa vyzliekali.
1: Zdá sa, že hej, no a bolo tam aj veľa zvedavcov a tie pôvodné zábery sa už nachádzajú možno len na YouTube a odvysielali ich až po mnohých,
0: mnohých
1: rokoch. No počkaj,
0: ja som si medzičasom klikla, ja som to nenašla.
1: Nenašla si to? Mm-mm. Tak to potom museli stiahnuť definitívne.
0: Ale tak môžeme sa pokúsiť nájsť, keď by ste náhodou
1: mali záujem. Nebude to ľahké inak.
0: Nie, nie.

0: niektorí oslavujete prácou aj ten svoj sviatok, lebo napísala Katka, že niečo dobré a veríme, že teda aj slovenské poteší Mariana Oslavenca a tráví svoje narodeniny zberom jablok v Taliansku.
1: No takže Marianovi k 70-ke blahoželáme veľa zdravia, šťastia, radosti a kopec krásnych zážitkov a nech mu to Taliansko vraj vonia slnkom, dobrou domácou a sladkými jablkami. Ale píše aj Jarka, že by rada poprosila zahrať peknú pesničku manželovi k 65. narodeninám.
0: Ale sleduješ, že koľko oslavencov v tom septembri?
1: No, sme tam viacerí, no.
0: Rátajme si, koľko to je 9 mesiacov dozadu, čo sa robilo na Vianoce.
1: Na Vianoce bola tma.
0: Laura Branigan a Self Control, aj táto zaznie do pol piatej u nás na vlne.
2: Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom. Vyberaj, naplánuj, užívaj. Na kudiznudy.cz nájdeš tisíce miest, ktoré treba zažiť. Neváhajte a navštívte Česko.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz Carfiol, kus len za euro 29, kuracie rezne, kilo len za 4,89 a zemiaky, kilo len za 53 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Pripravte sa na nálož skvelej hudby. Prichádza festival, na ktorom nesmiete chýbať. Queen's Fest 2027. Legendárna Tublatanka, obľúbený Adam Ďurica, fiktívny Ventil, Andilov a ďalší. A po koncertoch party pokračuje z Oldies Party Rádia Vlna. Zapíšte si dátum sobota 5. júna STC Arena Púchov. Vstupenky na predpredaj.sk. Zabávame sa za každých okolností. Queen's Fest 2027. Váš zážitok z Rádia Vlna.
5: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
6: Toto nechcete zmeškať. Škoda má pre vás ponuku roka. Len teraz dostanete zdarma plnú nádrž alebo nabitie, prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predĺženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
7: Škoda. Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
8: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
9: Áno, Karolínka.
8: Aj pozajtra?
7: Aj pozajtra.
10: Od 3. septembra. Slovenské mleté bravčové meso 500 gramov za 2,19 eur. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: Kúpte napríklad čistiaci WC gel Domestos Fine Fresh 1,25 litra len za 1,99 eur. Toaletný papier Queen Comfort trojvrstvový 10 roliek len za 3,29 eur. A kuchynské utierky Mila Queen 2 rolky len za 69 centov. Viedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Rádio Vlna. Hity overené časom.

0: Do toho obdobia tak si spomenieme na tie dlhé rady pred obchodom, na to si pamätajú tie staršie ročníky, keď prišli, ja neviem, banány, alebo exotické ovocie, nie? Pred Vianocami.
1: Mandarinky, jasné, pomaranče. Mm-hmm. Na kapra som 4 hodiny čakal pred Vianocami, či sa ujde, či
0: tak
1: nie.
0: To bol taký tovar, ktorý nebol úplne každodenný. Asi mm-hmm. predstav, že dnes sa mi ponúkol taký podobný pohľad v obchodnom centre.
1: Áno, spomínala si.
0: Pred jedným obchodom, kde predávajú rôzne hry, rôznu elektroniku a aj zberateľské karty a práve o ne išlo, lebo pred tým obchodom bol dlhočízny rad.
1: Mm-hmm. A Pokémon kartičky spôsobili takéto šialenstvo dnes pred obchodom v Bratislave s obchodmi, pred obchodmi s hrámi.
0: Pokémon vraj oslavuje tento rok 30 rokov a pri tej príležitosti vydal takú výročnú edíciu kariet Pokémonu a obrovský záujem teda vyvolala tá kartička alebo tá zbierka aj v Bratislave.
1: No podľa informácií, ktoré teraz aktuálne vidím aj na sociálnych sieťach, tak naozaj tam čakali tí ľudia aj niekoľko hodín, dokonca deti, ktoré neboli ani v škole, hej, ale aj dospelejších. A to je celkom prekvapivé, že aj 30-tníci boli v rade a čakali pred tým obchodom a dokonca si niektorí donesli rybárske stoličky, aby ich nebolo chrbát.
0: Čakali.
1: Ale ja toto viem pochopiť, lebo ja som kedysi zbieral známky a nedávno som si práve niečo upratoval v skrini, našiel som tie nádherné albumy, ktoré mám plné naozaj mm-hmm. známok, možno ešte z Prvej republiky a rôzne také sériové veci a naozaj veľmi pekné a rozmýšľal som chvíľu nad tým, že vlastne, že...
0: Na čo?
1: Že na čo? mám to doma, nie, už tomu tak... nemám ten vzťah a kedy si som pri tom presedel hodiny, vymieniali sme, na burzi sme chodili, stretali sme sa na sedisku partie a ja neviem, 5-6 hodín sme pri tom trávili.
0: A to je skvelé, práve, že to je výborné zistenie práve takto roku 2026, že tá zberateľská vášeň ešte stále...
1: Áno, neutícha.
0: Tu je.

0: A pekný pozdrav z Rádia Vlna smeruje aj dnešným meninovým olympiám a dokonca aj Melisám. A vy viete, že aj v našej hre Zarábaj ušami je to zvýhodnené, keď meninový oslávenec pošle SMS-ku, pretože zrazu sa tej hre môže vyskytnúť za jednu SMS 25 krát.
1: 25 krát, áno, pošlete jednu SMS-ku a je zarátaná 25 krát. Takže Olympia, Melisa, všetko najlepšie k meninám, takýto darček máme pre vás. No.
2: Zarob ušami v Rádiu Vlna už zajtra 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro 20. Hity rokov 80-tych sú tu každú stredu, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu večer po 20.
3: Bolo 16.30, počúvate krátke správy. Robert Fico zajtra navštívi Ukrajinu. Podľa denníka N to premiér povedal na konci príhovoru pri otvorení akademického roka v Prešove. Na území Ukrajiny dopadol ďalší dron, tentokrát 4 km od poľskej hranice. V reakcii na útok vzlietli do vzduchu poľské stíhačky a letiská v regióne prerušili prevádzku. V Bratislave zajtra možno vznikne rekord. Estónsky športovec bude kráčať 100 metrov nad Dunajom medzi mostom SNP a hradom na Lane.
4: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie prináša slovenská značka zubných pást Biela perla.
3: Noci bude na Slovensku oblačno až zamračené a na východe môže aj pršať. Teplota klesne najnižšie v údoliach, a to k 3 stupňom. Na Kysuciach, Orave a pod Tatrami sa zajtra oteplí do 19 stupňov, inde až do 26. Pršať by nemalo a dočkáme sa aj slnka.
4: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie priniesla slovenská značka zubných pást Biela perla.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne treba dať na cestách pozor na R1 za Sredou smerom do Nitrie, v pravom pruhu odstavené auto. Pozor aj na trase Kežmarok Vyšné Hágy a rovnako na trase Východná Liptovský Mikuláš po starej ceste. Počítajte pre cyklistické preteky s viacerými obmedzeniami. Cestárov ste nám nahlásili v Hlohovci na Hviezdoslavovej obojsmerne. Zdržíte sa asi pol hodinu. Pol hodinu stojíte v oboch smeroch aj na vjazde do Zvolena smerom zo Zvolenskej Slatiny, aj tam sa pracuje. A práce na ceste prebiehajú tiež na vjazde do Michaloviec smerom z Pozdišoviec, kde sa zdržíte asi 30 minút. Radar ste si všimli v Košiciach na Sečovskej smerom do Košických Olšian. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme šťastnú cestu.

0: Nádherná aj mnohými oceneniami ovenčená pieseň z filmu Titanic od Celine Dion z 90. rokov.
1: A nedávno ju spievala aj naživo v Paríži a teda mnohým, ako sa to hovorí, že odpalilo dekel.
0: Vyrazila dých.
1: Áno, vyrazila dých.
0: Dobrom. No ale keď hovoríme o 90. rokoch, tak ako každý štvrtok aj dnes po 20. máme pre vás pripravenú takúto reláciu hity rokov 90. s Flebom.
1: No, Frank Farian, to je také známe meno známeho nemeckého producenta, ktorý je spájaný s mnohými, niekedy aj kontroverznými kapelami.
2: Frank Farian na dovolenke oslovil úplne neznámeho barového speváka a do pár mesiacov bol spevák aj so svojimi dvoma kamošmi na čele hitparád po celom svete. Celý príbeh vám prerozprávam po 20. na vlne.
1: A nehovor to meno.
0: Ja neviem teraz, koho myslel celkom. Akože Boniem to asi neboli, aj keď Frank Farian robil Boniem. Robil aj Milli Vanilli, ale tam spomína troch. Čiže čo by to mohlo byť? No Mercy?
1: Kto vie, no. Môžeme dovtedy hádať, ale tá správna odpoveď teda dnes príde po 20.
0: Tak počúvajte s nami.

0: Slovenský jazz má svoju cenu. Esprit prinesie do divadla Arena udeľovanie cien za najlepší slovenský jazzový album roka. Počas slávnostného večera sa predstaví saxofonista Nikola Bankov, ktorý spája jazz, rock a elektroniku. A trio Organ Trio prinesie zmes jazzu, funku a blues. A duo Two Bodies ukážu komorný dialog saxofónu a klavíra. 30. septembra o 8. hodine v divadle Arena. Generálny partner Esprit SRO.
1: Keď sa treba postarať o zdravie vás a vašich detí, postaráme sa my. Prispejeme vám až 450 eur ročne na lieky a dietetické potraviny. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
2: Rast vášho podnikania je zaručený, keď zvolíte tých správnych partnerov. Renault Kangoo, Trafic a Master sú k dispozícii vo viac ako 240 verziách v motorizácii diesel alebo e-tech elektrický a s úložným priestorom až 17 kubických metrov. Teraz je ten správny čas na zmenu. Objavte špeciálne ponuky na Business Days Renault u vášho predajcu Renault.
3: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
4: V AJE Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
3: Zvládnete aj projekty na mieru?
4: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJE Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na ajeprodukty.sk.
5: Dni ETA štartujú. Obľúbený tyčový vysávač ETA Moneto teraz so zľavou 20%. Nakúpte a ušetríte takmer 30 eur. Nepremeškajte túto ponuku v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
6: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka zemiaky konzumné žlté 2 kg za euro 9 centov a mandarínky kilogram za euro 69 centov. Ponuka platí do stredy 23. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Aj na jeseň môže byť vaša záhrada rozkvitnutá a krásne farebná ako v lete. V odbornom centre Bauhaus pre vás máme široký výber cibuľovín, vresov, chryzantém, konifer, potrebné substráty a hnojivá. S vhodným výberom rastlín vám radi pomôžeme. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: Marika Gombitová a šaty. A tak aspoň s dlhým rukávom dnes treba, pociťujeme to všetci, ale zajtra sa má trošku otepliť, dokonca sa ukáže aj slniečko na mnohých miestach.
1: Dobre, čiže keď som si dnes dal kratie si, tak zajtra o to viac ešte môžem.
0: Ešte kratšie, o 10 cm.
1: Tomáš inak píše, že by rád zahral pre milovanú manželku Lucku, ktorá dnes oslavuje krásnych 33 a chcel je aj touto cestou zapriať len to najlepšie, veľa zdravia, šťastia, rodinej pohody a nech je šťastná a usmievavá a milujú ju nielen teda on, ale aj dcery tímejka Rebeka.
0: Tak veríme, že teda tvoja Lucka je romantička. Jednu takú romantickú ti posielame a všetky ostatné už budú v režii nášho Rastia.
1: Áno, v Juboxe vo večernom čase po 17. Tak počúvajte naďalej.

0: Aj by som k nim možno zapasoval s bielou mikinou, ale nemali tuším biele košele. Karin, ty si nepamätáš ten videoklip?
1: Nepamätám sa, ale...
0: Trička to neboli košele, to tuším boli biele.
1: Je to možno.
0: Backstreet Boys ste počúvali Get Down. Toto sú hity overené časom, hrať ich budeme o chvíľu aj z večerného juboxu. Predtým je tu ale Karin Talajková s aktuálnymi informáciami v správach na vlne.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Prezident Peter Pellegrini vymenoval 21 nových sudcov. Na území Ukrajiny dopadol ďalší dron, tentokrát 4 km od poľskej hranice. Zajtra teplota do 26 stupňov, pršať by už nemalo. Pekný podvečer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Prezident Peter Pellegrini vymenoval 21 nových sudcov. 19 z nich bude všeobecných a dve sudkyne budú pôsobiť na správnom súde. Z jeho rúk si v prezidentskom paláci prevzali aj vymenovacie dekréty. Hlava štátu vo svojom príhovore uviedla, že poslanie sudcu sa spája s obrovskou zodpovednosťou.
3: Poslanie sudcu sa spája s obrovskou zodpovednosťou. V konečnom dôsledku sa za každým prípadom, ktorý budete posudzovať, neskrýva len číslo súdneho spisu, ale konkrétni ľudia. Vždy rozhodujete o ľudských osudoch, pričom vaše verdikty majú dopad nepriamo aj na celú našu spoločnosť.
1: Pellegrini dodal, že za nevyhnutné považuje, aby boli slovenské súdy nestranné, funkčné a spoľahlivé a tiež mali autoritu aj rešpekt. September a október je z pohľadu útokov medveďov najkritickejším obdobím a presne tak to vyzerá aj v praxi. Zásahový tým Fatra eliminoval dva medvede v regióne Turca v okrese Martin. Ráno v turčianskych Krečnoch medveď útočil na stádo oviec, v noci plánujú eliminovať aj jeho. Štátna ochrana prírody upozorňuje na výskyt medveďa aj v lokalite nádrže Starina na východnom Slovensku a tiež v obci Strelníky v Banskobystrickom okrese. Ochranári obyvateľov, návštevníkov a turistov žiadajú, aby v týchto lokalitách zvýšili obozretnosť. Na území Ukrajiny dopadol ďalší dron, tentokrát 4 km od poľskej hranice. Došlo aj k veľkej explózii. V reakcii na útok vzlietli do vzduchu poľské stíhačky a letiská v regióne prerušili prevádzku. Konkrétne letiská v Lubline a Žežove. Cieľom útoku bola podľa Poľska čerpacia stanica nedaleko hraničného priechodu. Slovenskí tenisti nastúpia na stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára proti Grécku aj s Andrejom Martinom. Pridal sa k pôvodnej nominácii. Kapitán Tibor Tóth opísal doterajšiu prípravu.
4: Príprava v podstate prebieha tak, ako si to predstavujeme. Chalani sú dobre naladení, zdraví. Otrénovali sme zatiaľ všetko tak, ako sme chceli. Možno niečo ešte aj naviac. Počasie je zatiaľ výborné, takže všetko je tak, ako má byť.
1: Slovenskí tenisti budú proti tým gréckym hrať v Košiciach. Účasť prislúbil aj niekdejší hráč svetovej top 5-ky Stefanos Tsitsipas. Noci bude jasno až oblačno, na východe aj zamračené a tam počítame aj so zrážkami. Teplota klesne najnižšie k 3 stupňom. Zajtra bude prevažne polooblačno, z rána aj hmlisto. Oteplí sa najviac na 19 až 26 stupňov a pršať by už nemalo.
5: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne ste zdupozorňujete na radar, ktorý je v Košiciach na Sečovskej smerom do košických Olšian. Dajte pozor aj na cestárov. Aktuálne práce na ceste prebiehajú v Hlohovci na Hviezdoslavovej obojsmerne. Zdržíte sa tam asi pol hodinu. Pol hodinu stojíte aj v oboch smeroch na vjazde do Zvolena smerom zo Zvolenskej Slatiny. Aj tam sú cestári. A pracuje sa do Tretice aj na vjazde do Michaloviec smerom z Pozdišoviec. Takisto sa zdržíte asi 30 minút. Tak s tým počítajte. A my vám želáme šťastnú cestu.
5: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Pekne neskôršie popoludne, alebo už aj pomaly začínajúci podvečer, takto vo štvrtok krátko po 17. Už sa to blíži, zajtra je piatok, 18. september, ktorý teda spomíname viackrát počas najbližších dní, pretože doslova tých 60 tisíc už klope na naše peňaženky. Zajtra ich totiž možno odovzdáme a možno aj nie. Uvidíme, či sa podarí niekomu z vás dvihnúť telefón do 10 sekúnd a správne odpovedať na súťažnú otázku. Samozrejme, zavolať vám môžeme iba v prípade, ak ste sa registrovali SMS-kou a poslali ju v tvare Zarábaj medzera krstné meno na číslo 7010. Potom ste v hre a už len stačí počkať na ten vytúžený telefonát. Navyše oplatí sa pozorne počúvať, lebo v prípade šťastnej hodinky sa vaša registračná SMS-ka znásobuje v tejto hodine až 30 krát. Cena spätnej SMS je euro 20, no a podrobnosti o súťaži nájdete na samostatnom webe zarabajušami.sk.
2: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Černý jukebox. Príjemný podvečer, takto vo štvrtok z Rádia Vlna želáme. 17. septembra Olympia a Melisa oslavujú meniny, tak ak náhodou máte meninových oslávencov, v tomto prípade oslávenkyne vo svojom okolí, dajte vedieť. Možno poznáte aj tých narodeninových, ktorým by ste chceli spríjemniť dnešný večer, alebo dajte zahrať sami sebe, prípadne pozdravte vaše polovičky, kolegov, kamarátov, to už nechám na vás. Posielať môžete SMS-ky alebo správy cez WhatsApp Rádia Vlna, možno aj hlasový odkaz. New Kids on the Block, Step by Step. Túto pesničku zahráme z jukeboxu pred 18. A jednu z najobľúbenejších reklam, nielen na Slovensku, reklama na ticho, skupina Tým. Aj túto skladbu ponúka večerný jukebox, tak sa stačí ozvať, kam nasmerujeme spolu hity overené časom dnes večer. Tu sú kontakty do štúdia.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.
2: Chladnička beží.
3: Wi-Fi funguje.
2: Mobil sa nabíja.
3: A elektromer sa teší.
2: To teda áno.
4: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre SSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.
5: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty nakúpite aj tento týždeň super výhodne. Slovenské polotučné mlieko teraz len za 38 centov.
6: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
7: To je značka Tradičná kvalita.
5: A repkový olej za super výhodnú cenu euro 65.
6: A táto?
7: To je značka Premium.
5: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 20. septembra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Vidieť Koloseum to ešte nie je Rím. Vidieť Eiffelovku to ešte nie je Paríž. Vidieť Gaudiho Barcelonu to ešte nie je Španielsko. Zastavte sa a jednoducho vnímajte. S poznávacími zájazdmi Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur po zotretí online kartičky. Viac na zážitky.sk alebo v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
9: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
1: Oldies Party Rádia Vlna.
10: Oldies Party Rádia Vlna v Drahovciach. V piatok 18. septembra vám DJ Peter Huraj namixuje tanečné hity overené časom na Oldies Party Rádia Vlna a spolu s moderátorom Milanom Švikruhom vás budú zabávať celú noc. Drahovce, Kultúrny dom, piatok 18. septembra. Všetci ste pozvaní. Viac na radiovlna.sk.
11: Shake.
12: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Babička 250 gramov len za 1,19 eur. Čokoládu Milka 90 alebo 100 gramov len za 99 centov a múku Plony Natury rôzne druhy 1 kg len za 42 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

0: Ešte, že je podľa plánu, lebo ak by sa to vymklo kontrole, tak to by mohlo byť horšie. My máme Prima rodiče, počúvate hity overené časom a popri tom sa dozvedáte aj rôzne zaujímavosti z nášho vysielania, ako napríklad počas dnešného rána až 15% ľudí už aspoň raz zažilo situáciu, keď sa v kabinke nevedeli vyzliecť oblečenia, ktoré si skúšali. Bolo im príliš tesné. Skrátka, precenili sa. No, ale to bola asi chyba zrkadla. A dnes ráno v dobrom ráne, keďže ste sa rozprávali o nehodách pri nakupovaní, ste túto štatistiku potvrdili, aj Stanka ju potvrdila.
1: Takže ja som si v kabínke skúšala jedny úžasné biele nohavice. Nechcela som ich nejako zašpiniť alebo zničiť. Vo vnútri nebola žiadna stolička, kde by som si mohla sadnúť. Tak som vymyslela takú techniku, že si natiahnem obe časti tých nohavíc po kolená, obujem sa a vyťahnem si ich hore. Lenže moje štekle ma sklamali, vyvrtla sa mi jedna noha do strany, nohavice po kolená. Nemala som sa čoho narýchlo uchopiť a ako som padala, tak som vyvalila celý bok na tej kabinke. To bol rachod jak rana z diela a moja vykotená holá zadnica cez pol predajne. Chuderka predavačka. Ja si ten pohľad pamätám dodnes.
0: Tak snáď už neexistujú kamerové záznamy z tejto milej nehody. A viete, čo sa stane až v 9 z 10 prípadov, keď sa na nákup nezoberie vozík alebo košík? Áno, nákup nám spadne na zem tesne pred cieľovou rovinkou a to samozrejme pred pokladňou. Ani krabička niekedy nepomôže.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5. Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: So Asylum, Runaway Train, počúvate hity overené časom po pol šiestej, skontrolujeme aj situáciu na cestách, k tomu krátke správy s Karin Talajkovou.
1: O tom, či sa v obci Tichý potok v okrese Sabinov vybuduje alebo nevybuduje vodárenská nádrž, rozhodnú odborníci, uviedol to premiér Robert Fico. Srbský prezident Aleksandar Vučić otvoril fabriku na montáž dronov izraelskej výroby. Tie majú posilniť ozbrojené sily Srbska aj ďalších krajín. Ivan Šranc prispel hetrikom k postupu Slavie Praha do 8 finále tamojšieho MOL Cupu. Tak úspešný zápas nemal od roku 2021.
2: Najlepší únik pred zimou je dovolenka v exotike. Predpoveď počasia a dovolenku v exotike vám prináša cestovná kancelária TUI.
1: V noci bude jasno až oblačno, na východe aj zamračené a tam počítame aj so zrážkami. Teplota klesne k najnižšie k 3 stupňom a takto chladno môže byť v údoliach. Zajtra bude prevažne polooblačno, z rána aj hmlisto. Oteplí sa najviac na 19 až 26 stupňov a so zrážkami už nepočítame.
2: Vymente sivé dni za biele pláže, tyrkysové more a slnko v exotike. Predpoveď počasia vám priniesla cestovná kancelária TUI.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na cestárov v Hlohovci na Hviezdoslavovej obojsmerne. Zdržíte sa asi 30 minút. Práce na ceste prebiehajú tiež na viazde do Zvolena smerom zo Zvolenskej Slatiny. V oboch smeroch tam stratíte asi pol hodinu. No a ďalších 30 minút si počkáte na viazde do Michaloviec smerom z Pozdišoviec. Aj tam sa pracuje. Ak viete ešte o niečom, budeme radi, ak nás doplníte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Guns N' Roses, November Rain, počúvate hity overené časom, ktoré o malú chvíľu odovzdáme aj z večerného juboxu k vašim odkazom a pozdravom. Tie môžete naďalej posielať na 0908 704 704.
1: Čo je v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo. A teraz sú ešte nižšie.
1: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
4: Volám sa Daniel, mám 47 rokov a odlupuje sa mi sietnica. Ja milujem hudbu, ja som kedysi dávno aj tancovával, ja som taký technomaniak, hej, raz za rok vždycky idem na nejakú riadnu technoparty. S hudbou som vžitý.
5: Nevidiaci a slabozraky vidia vašu pomoc. Prispejte bielej pastelke 18. septembra v uliciach alebo SMS-kou na číslo 820. Ďakujeme.
6: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
7: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
8: Rytmus života XXL už v predaji. Spovedz Oni Millerovej odíde naozaj z obrazovky. Príčiny bolesti krížov, ako sa ich zbavíte natrvalo. Chcete ísť do predčasného dôchodku, nové pravidlá vám to môžu skomplikovať. XXL príloha iba pre vás. Najlepšie recepty s vôňou domova. Nový rytmus života XXL už dnes.
9: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Fokus a využite výhodné jesenné ponuky. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
10: Ja, Fero, videl si toho nového?
11: To je korba, čo?
10: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
12: Aha, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
11: Crafter. Volkswagen Crafter. Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a výhodným financovaním už od 265 eur mesačne.
13: Volkswagen.
14: Počúvate Na vlne s Rasťom Orto.

To je také milé, keď to tak krásne vyjde a v jeden deň oslavujú tí, ktorých máte najradšej. Cerka Monika 27 rokov a vnúčik Miško krásne 3 roky, tak všetko najlepšie im prajeme a že ich veľmi ľúbime. S pozdravom starí rodičia a celá zvyšná rodina. Julka spúkla svoju prvú sviečku na torte a už má vyberaný hudobný vkus, že vraj hity overné časom rada počúva už od narodenia, ktoré bolo teda presne pred rokom. Všetko najlepšie želáme a vítame teda našu Julku na novej vlne nových poslucháčov. A zároveň želáme teda všetko najlepšie aj Adamkovi k 17. Vieme, že vám hity overné časom robia radosť aj v zahraničí, z čoho máme radosť aj my, takže je to vzájomné. Mel sa už nevie dočkať dovolenky, ešte dnes, zajtra a na budúci týždeň sa konečne stretne so svojím milovaným manželom v Kolíne, tak si potom užite tie spoločné chvíle, nech sa čas na chvíľu zastaví. Vo Švajčiarsku ešte zostávame. Z Laufenburgu nám napísala poslucháčka Marta: zahrajte aj nám, Slovákom pracujúcim v zahraničí. Marta, veľmi radi pozdravujeme a veľmi radi vás spájame aj s vašou domovinou, s blízkymi, s vašimi láskami. Marek, Dominik tiež makajú v Rakúsku ďalej od rodiny, lebo skrátka niekedy sa inak nedá, takže celú bandu makačov do Rakúska pozdravujeme z večerného juboxu. Zahráme niečo aj na cestu do nemocnice, ideme pozrieť

0: babku. Jonáš, Ocko a Matiáš napísali, no určite by ste radšej išli s babkou niekam na pekný výlet, ale toľko energie, čo jej tam prinesiete, sa o chvíľu môže pretaviť na cestu domov z tej nemocnice, takže skoré uzdravenie babke želáme z Rádia Vlna. Pesničku pošleme aj obetavému a skvelému fyzioterapeutovi Marekovi Habdágovi. Je to najlepší človek, akého poznám, lebo naozaj mi splní všetko, čo mi na očiach vidí. Marek, ďakujem. Kristínka podpísaná. Reklama na ticho, aj to je pesnička, ktorú zahráme z večerného jukeboxu a pošleme ju Ľudské z Nitry, ktorá ju má veľmi rada a zároveň jej spríjemný večer, tak z toho sa tešíme aj my. Anka si zase vybrala tú prvú Step by Step, New Kids on the Block, lebo jej to pripomína staré časy.
1: Ahojte, ak môžem, tak pesničku New Kids on the Block pre Andu a Silviu. Je to naše mladí, je to naša pesnička. A veľmi sa teším, že sa stále hráva. Ahoj.

0: Reklama na ticho, skupina Tým, toto sú Idy Overné časom z večerného Juboxu aj po 18. Ich máme pre vás pripravené, predtým sú tu ale aj čerstvé informácie, správy Rádia Vlna a Karin Talajková.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Premiér Robert Fico navštívi Ukrajinu. Saudská Arábia oznámila prvú obeť od eskalácie bojov s jemenskými povstalcami. Zajtra teplota do 26 stupňov, pršať by nemalo. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Premiér Robert Fico navštívi Ukrajinu. Uviedol to počas svojho prejavu na otvorení nového akademického roka v Prešove.
3: Dúfam, že zajtra v noci, keď sa budem vracať z Ukrajiny, nebudem tak skeptický, ako som skeptický teraz, pretože po stretnutí s predsedami krajín V4, ktoré bolo minulý týždeň v Bratislave, som nespal večer. Keď som počúval, čo hovoril poľský premiér, keď som počúval, čo hovoril maďarský a český premiér a írsky premiér, nemal som z toho všetkého vôbec dobrý pocit.
1: Fico už minulý týždeň avizoval, že ho čaká rokovanie s novým ukrajinským premiérom Serhijom Koreckým. Poľský premiér Donald Tusk zároveň informoval, že sa s Ficom zajtra stretne na Ukrajine.
3: Mier. Mne to je ľúto, že toto slovo takto tu otváram. A neberme to ako samozrejmosť. My ho dnes máme, ale zajtra nemusí byť nič. Absolútne nič. Takže držme si palce, aby to bolo len lepšie a lepšie a aby tí veľkí chlapci, ako ich volám ja, v politike dostali rozum, lebo niekedy mám pocit, že už strácajú prehľad a kontrolu nad tým, čo sa momentálne vo svete deje.
1: Ďalšie podrobnosti premiérovej návštevy na Ukrajine zatiaľ nie sú známe. Pri novele volebného zákona by koaličná SNS a strana Vidieka mohli nájsť kompromis. Myslí si to líder národniarov Andrej Danko. O konkrétnej forme dohody sa ale podľa neho ešte rokuje. Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva je v Národnej rade v druhom čítaní. Je z dielne Smeru. Má priniesť okrem iného úpravu voľby zo zahraničia. Národniari k novele predložili pozmeňujúci návrh. Chceli ním zvýšiť hranicu potrebných prednostných hlasov. K návrhu o prekrúžkovaní však mali výhrady práve nezaradení poslanci zo strany Vidieka. Saudská Arábia oznámila prvú obeť od eskalácie bojov s jemenskými povstalcami. Pri páde šrapnelu zo zostreleného dronu zahynula jedna osoba. Ďalší dvaja ľudia podľa nej utrpeli zranenia. Dron podľa Saudskej Arábie vyslali Húsiovia. Tí sa zatiaľ neprihlásili k žiadnemu útoku. Tréner slovenskej futbolovej reprezentácie Jaroslav Kentoš predstavil nomináciu na záverečné 3 zápasy kvalifikácie na majstrovstvo Európy 2027. V skupine vystúpia naši proti Írsku, Anglicku a Andore. V nominácii figuruje aj krídelník bratislavského Slovana Alexej Maroš, či letná posila Viktorie Plzeň Tobiáš Pališčák. Tréner ale priznal pri skladaní nominácie komplikácie.
4: My sme napríklad v našom merku bol aj Norbert Urblik z Deru, ktorý mal výbornú výkonnosť a hral aj Európu a drží si, ale sa rozhodol, že bude reprezentovať Maďarsko, tak to nám urobilo taký malý škrt v tom, aj keď by to bol nováčik, ale výkonnosť na to mala byť, bol v tom týme.
1: Dôležitom dueli s Írskom pomôže naopak 21-tke Nina Marčali. Noc bude jasno až oblačno, na východe dokonca zamračená, tam počítame aj so zrážkami. Teplota klesne najnižšie k 3 stupňom. Zajtra bude prevažne polooblačno, z rána do poludnia aj hmlisto. Oteplí sa najviac na 19 až 26 stupňov a so zrážkami už nepočítame.
5: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Rádia Vlna.
1: Pekný večer, želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne treba dať veľký pozor na D2 pred Malackami smerom z hlavného mesta. V ľavom pruhu je odpadnutá nadrozmerná železná prepravka. Okrem toho upozorňujete na cestárov, ktorí pracujú na viacej dozvolená smerom zo Zvolenskej Slatiny. V oboch smeroch sa zdržíte asi 15 minút. A radar ste si všimli na D1 pri Vodiradoch smerom do Trnavy. Tak s tým počítajte. My vám želáme šťastnú cestu.
5: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Príjemný dobrý večer, takto deň pred piatkom, čiže vo štvrtok po 18. nachystané máme hity overené časom z večerného Juboxu, ale k tomu sme nachystali ešte dve vstupenky na Oldies Party Rádia Vlna, ktorá bude už zajtra v kultúrnom dome v Drahovciach. Prvýkrát sa tam vyberieme s našou Oldies Party Rádia Vlna, takže máme veľké očakávania. Teší sa na vás Milan Švikruh a DJ Peter Hurajt, no a o chvíľu sa dozvieme, kto si tú cestu na Oldiesku trošku zjednoduší. Budeme vyberať a žrebovať zo všetkých zapojených v súťaži o vstupenky. Dovtedy si užívajte hity overené časom, ktoré ponúka náš večerný playlist The Cranberries Zombie krátko po 18.

0: Večerný jukebox. Pekný večer z rádia Vlna, ktorý môže byť o pár minút ešte krajší, pretože aj v tejto hodine pošleme zo pár odkazov a pozdravov tam, kam nás vy nasmerujete. My k tomu zahráme Idy overné časom z jukeboxu. Toto je pesnička číslo 1, Miroš Birka, Atlantída. A pomalšie vystrieda ten rýchlejší tanečný hit overený časom. Aby sme to mali správne vyvážené, DJ Bobo Everybody, tak sa stačí už len ozvať, ktorá pesnička sa vám páči, respektíve, či by sa páčila aj vašim blízkym. Ozvite sa pokojne hlasovým odkazom cez WhatsApp Rádia Vlna alebo SMS-kou, ktorú pošlite na toto telefónne číslo.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.
2: Keď vám šumí či píska v ušiach a ruší vás to pri práci alebo spánku, je čas vrátiť sa k tichu. Doprajte svojim ušiam starostlivosť s výživovým doplnkom Eartone od škandinávskeho výrobcu New Nordic. Kombinácia magnézia, galgánu a ginka pomáha tlmiť nepríjemné vnútorné zvuky a podporuje sluch, aby ste mali viac pohody každý deň. Eartone kúpite v lekárni alebo na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
3: Vyberaj, naplánuj, užívaj. Na kudiznudy.cz nájdeš tisíce miest, ktoré treba zažiť. Neváhajte a navštívte Česko.
4: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
5: Baťo, ideme na nákup.
6: Ideme na super výhodný nákup.
4: Teraz pribináček 3 druhy len za 69 centov, instantná káva Nescafé za 5,99 a slovenské oblátky kávenky 5 kusov v balení za super výhodnú cenu 2,45. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 23. septembra.

0: nádrž alebo nabitie, prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predĺženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
1: Škoda. Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
2: V AJ Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
1: Zvládnete aj projekty na mieru?
2: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJ Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na ajeprodukty.sk.
3: Rodinná značka, ktorá verí v skutočnú krásu. Facederma. Už 14 rokov tvorí kozmetiku srdcom na Slovensku v Liptovskom Mikuláši. A aj keď oslavuje Facederma, darček dostávate vy. Oslavte ich 14. narodeniny a doprajte si svoje obľúbené produkty so zľavou až 30%. Facederma. Slovenská krása, ktorá má svoj príbeh. Produkty s narodeninovou zľavou 30% nájdete na facederma.sk.
4: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivýdom.sk.

0: September získate záruku a servis až na 20 rokov. Úplne zadarmo. Garáž, domček, prístrešok, Gardeon.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

0: Správne dievčatá pozdravujeme z rádia, volá Marika Gombitová. Toto sú hity overené časom, ktoré budete počúvať aj na našej Oldies Party rádia volá, ktorá sa chystá v podstate už zajtra v kultúrnom dome v Drahovciach, kam za vami vyrazí moderátor Milan Švikruha, DJ Peter Hurajt a pôjde s nami aj Peťo. Peťo, pekný večer, kde som ťa zastihol?
1: Na ceste domov.
0: Na ceste domov. Peťo, ty si odkiaľ, povedz mi?
1: Z Bratislavy.
0: A chystal si sa na Oldies Party rádia volá do Drahoviec tento piatok? Zajtra?
1: Áno.
0: No dobre, tým pádom si nemusíš kupovať stupenky, lebo máš od nás dve.
1: Ďakujem pekne.
0: Otázka ešte, koho berieš so sebou, povedz mi.
1: Priateľku.
0: Priateľku zoberieš. A už si niekedy bol s priateľkou na Oldies Party rádia volá? Či prvýkrát?
1: Áno, bol som.
0: A kedy to bolo naposledy, keď sa môžem spýtať?
1: Prašen dávno, myslím, do plery.
0: No dobre, tak najvyšší čas si to trošku občerstviť. Hity overné časom zostavujú rovnaké DJ Peter Hurajt, Milan Švikruha a teda pôjdeš aj ty so svojou priateľkou. Budeš na guest liste zapísaný potom, dobre?
1: Ďakujem pekne.
0: Tak Peťa sme trošku možno vyrušili na ceste domov z práce, ale veríme, že príjemne, lebo tak má teda dve vstupenky na Oldies Party rádia. Volám, môže potešiť aj svoju polovičku, ktorú zoberie so sebou. Tak či s partnermi, alebo bez, vítaní ste zajtra všetci kultúrny dom Drahovce. Oldies Party rádia volá. Tešíme sa na vás.

0: Po pol siedmej pekný večer aj na vaše cesty. Je tu aktuálny dopravný servis Karinta Lajkovou.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný večer želáme za volanty. Aktuálne z ciest upozorňujete na jediný jeden radar na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. Ak viete ale ešte o niečom, budeme radi, ak nás doplníte na bezplatný link 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Šrouby do hlavy, skupina Lucie, toto sú vaše večerné hity, overné časom nachystané, ich mám pre vás aj z večerného juboxu. Zablahoželáme oslavencom, pozdravíme vašich blízkych, tak 0908 704 704, toto je SMS-kové číslo, pokojne využite. Ak aj vy chcete spríjemniť večer, buď sami sebe, alebo niekomu z vašich blízkych.
1: Hity overené časom.
2: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
3: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
4: Pripojte sa k inováciám od Tatra Banky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatra Banka.
5: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň. A niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
6: Vidieť Koloseum to ešte nie je Rím. Vidieť Eiffelovku to ešte nie je Paríž. Vidieť Gaudiho Barcelonu to ešte nie je Španielsko. Zastavte sa a jednoducho vnímajte. S poznávacími zájazdmi Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur po zotretí online kartičky. Viac na zážitky.sk alebo v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
2: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka zemiaky konzumné žlté 2 kg za euro 9 centov a mandarínky kilogram za euro 69 centov. Ponuka platí do stredy 23. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Galbány mozzarella za 99 centov a zlatý bažant pivo plechovka desiatka za 59 centov.

0: Money, money, money, alebo money, aba, ako len chcete, počúvate hity overné časom. A musím vám povedať, že vždy nás veľmi poteší, ak začnete správou slovami Čauko Super Rádio. Večerný jukebox Rádia Vlna. Naozaj to neberieme ako samozrejmosť, každá jedna takáto správa vyčarí úspev na tvári. Monika a Gabika presne takto začali SMS-ku, ktorú by chceli teda posunúť susedke Zdenke. Dnes má krásne 18. narodeniny, takže všetko najlepšie od susedky a samozrejme aj od nás z rádia. Ona želáme všetko len to dobré a vítaj teda Zdenka vo svete dospelých. Nech sa ti tam len a len darí. Oslavíme aj ďalší nádherný vek, trošku teda vyšší, by som povedal, ale nádherný, 91 rokov. Dnes oslavuje moja maminka Terka, tak zahrajte nejakú peknú pesničku. Počúva vás od najmladšej dcery Ľudky s odkazom. Mami, veľa zdravia, šťastia a ubímam ťa takto cez Rádio Vlna. Od nás Kytica piesne už o chvíľu Miroš Birka s Atlantídou. Ešte dovtedy pozdravíme aj manžel Joška a zablahoželáme mu takisto k jeho dnešným narodeninám. Manželka Miška si želá veľa lásky a všetko len to najkrajšie a najlepšie. Rovnako tak zaželáme aj Majkovi k jeho 35-ke, ktoré mal teda pred dvoma dňami, ale oslavuje doteraz, tak to má byť. Všetko najlepšie mu praje jeho babinec, manželka Patrícia a dcerky Lili, Sofie, Viktorka, Natálka a mamina. No tak máš to, Majko, doma pestre, zaujímavé, ale určite krásne. Všetko len to najlepšie želáme z rádia Vlna. A Ondrej potešil nás a potešil aj svojich blízkych touto hlasovkou.
1: Ja takto vás chcem pozdraviť, tento štvrtok hráte skvelé hity a som rád, že ich hráte a budete stále hrať. Budem rád, keď dáte nejakú krásnu pieseň, zahrať mi nejakú českú alebo slovenskú. Budem za to rád. Chcem pozdraviť moju manželku, syna môjho, ktorý sa narodil v júli, a mojich rodičov.
2: Zem pradávnych slnk v chladnom tieni tajomstie.

stratených som v oknách blúdia očiri, tam hlboko niekam ús. Zem stratených som v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni je.

0: Toto už znie tak trošku piatkovo. Vo štvrtok večer si to môžeme dovoliť už spomínať ten vytúžený piatok a nadchádzajúci víkend. DJ Bobo, Everybody, počúvate hity overené časom, k tomu aj ďalšie čerstvé informácie, správy Rádia Vlna a Karin Talajková.
1: 19 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: O osude novej vodnej nádrže na východe Slovenska rozhodnú odborníci. Druhú etapu cyklistických pretekov okolo Slovenska vyhral opäť Manier. Zajtra maximálne 26 stupňov a premenlivá oblačnosť. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. O tom, či sa v obci Tichý potok v okrese Sabinov vybuduje alebo nevybuduje vodárenská nádrž, rozhodnú odborníci. Uviedol to premiér Robert Fico.
3: Ak povedia, že východné Slovensko potrebuje, čo naozaj potrebuje, ďalší zdroj pitnej vody a že to má byť niekde v nejakej lokalite, kde to je pripravené, tak to tam bude pripravené a postavené. Na druhej strane chcem garantovať, že každý občan Slovenskej republiky, ktorý je dotknutý nejakým strategickým projektom, bude zohľadnený.
1: Premiér ďalej informoval, že na najbližšie zasadnutie Národnej komisie pre vodu a sucho predložia aj ďalšie podobné projekty na východnom Slovensku. Zdôraznil, že región nemôže byť závislý výlučne od vodárenskej nádrže Starina. V Michalovciach od rána riešili bombovú hrozbu na základnej škole. Jej vedenie dostalo e-mail a polícia potom preverila, či sa v areáli nachádza výbušnina. Školu museli evakuovať. Do prehliadky sa podľa televízie Markíza zapojil aj služobný pes. Medzi krabicami označil jeden balík ako potenciálne nebezpečný. Hrozba sa však nakoniec nepotvrdila. Žiaci by mali zajtra pokračovať vo vyučovaní. Polícia začala trestné stíhanie vo veci trestného činu šírenia poplašnej správy. Po páchateľovi intenzívne pátra. Poľský premiér Donald Tusk sa povenuje slovenským a francúzskym výhradám k predĺženiu sankcií Európskej únie voči ruským subjektom. Po rokovaní s premiérmi krajiny Vyšehradskej skupiny v Bratislave je však podľa vlastných slov optimistický, pokiaľ ide o postoj celej skupiny. Tusk zároveň potvrdil, že sa zajtra stretne na Ukrajine s Robertom Ficom. Francúzsky cyklista Paul Manier triumfoval aj v druhej etape pretekov okolo Slovenska. Upevnil si tak pozíciu celkového lídra. Po kopcovitej etape povedal, že to bol ťažký deň s chladným počasím. Zajtra cyklisti vyštartujú na trase Tvrdošín do Hňany. Policajná hovorkyňa Petra Klenková upozornila na súvisiace obmedzenia.
4: Trasa pretekov bude počas oboch dní na nevyhnutne potrebný čas úplne uzavretá. Uzavierky sa začnú približne 30 minút pred plánovaným prejazdom prvého pretekára a skončia po prejazde vozidla policajného zboru označeného šachovnicovou zástavou a podľa pokynov polície a usporiadateľov. Vodičov žiadame, aby rešpektovali pokyny polície a usporiadateľov.
1: Preteky vyvrcholia v nedeľu. V noci bude na východe zamračené, môže aj pršať. Teplota klesne najnižšie k 3 stupňom v údoliach. Na Kysuciach, Orave a pod Tatrami sa zajtra oteplí do 19 stupňov, inde až do 26. Pršať by nemalo a dočkáme sa aj slnka.
2: Dopravný servis vám prináša Group M, autorizovaný partner BMW. Správna adresa pre starostlivosť o vaše BMW je Harmincová 2/B Bratislava Dúbravka. Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Príjemný večer želáme z Rádia Vlna aj za volanty. Aktuálne ste zdu pozorňujete na policajnú hliadku, ktorá pribudla v Belej smerom do Terechovej. A radar je v Bratislave na Panonskej pri Tesku smerom von z mesta. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozvite na 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
2: Dopravný servis vám priniesol Group M, autorizovaný partner BMW. Správna adresa pre starostlivosť o vaše BMW je Harmincová 2/B Bratislava Dúbravka. Na vlne s Rasťom.
0: Krátko po 19. pekný večer z Rádia Vlna. Do 20. ešte vieme sprostredkovať vaše odkazy a pozdravy aj manželského charakteru. Manželovi Šťavkovi spríjemníme dnešný večer, aj keď on už určite príjemný má, ale pekná pesnička, myslím si, že poteší. Teda Šťavko, mám ťa pozdraviť od tvojej polovičky, od manželky Ivetky, a že vraj ťa veľmi ľúbi aj po 35 rokoch, a to presne tak isto ako v ten deň, keď ťa videla prvýkrát, tak tak to je neuveriteľné po 35 rokoch, teda tá láska nech prekvitá aj naďalej. Želáme všetko najkrajšie k výročiu a posielame hity overené časom po 19. To budú Kool Aid Gang s pesničkou Cherish. 0908 704 704 sem ešte môžete poposielať odkazy a pozdravy, ktoré spolu stíhame dnes večer odovzdať. Nech sa vám dobre počúva. Rádio Vlna.

0: Pekný večer, sestrička, nie len z Kramárov, ale všade tam, kde počúvajú rádio Vlna hity overené časom, aj tie od Elánu, niektoré z nich ešte nasmerujeme k vašim odkazom a pozdravom. Jeden aj expresne do kúpeľov v Lúčkach. Manžel Jožko oslavuje dnes krásnych 65 rokov, prajeme mu veľa zdravíčka, šťastia, lásky, radosti a nech je nadalej taký skvelý manžel a detko. Momentálne sme spolu v kúpeľoch, Lúčky a užívame si liečebný pobyt. Jarka napísala, no tak želáme krásny oddych, čo viac k narodení nám prijať, ako stráviť čas so svojou blízkou osobou. A k tomu ešte pohodové hity overné časom, aj Lightback budeme hrať s pesničkou Sunshine Reggae. Jeden pozdrav do Švajčiarska vrátime, odkiaľ nám dnes napísala posluchačka Marta. Zo Slovenska sa ozvali vnúčatka Marek, David, Vicky, Sophie, Oliver a odkazujú Marti, že ťa majú veľmi radi a nech to tam vydržíš a tešia sa na spoločné stretnutia. Nech sú teda takéto rodinné stretnutia čo najskôr a nech sú čo najčastejšie aj pri rádiu Vlna. Robbie Williams, Angels, to bude ďalšia skladba, ktorou niekoho z vašich blízkych potešíme. Najviac priateľku Aničku do Vranova, časť Lomnica, ktorú veľmi ľúbim. S pozdravom, Jožko. Od nás už len hity overené časom. A želanie príjemného večera na spoločnej vlne.
1: Hity overené časom.
2: Pripravte sa na nálož skvelej hudby. Prichádza festival, na ktorom nesmiete chýbať. Queen's Fest 2027. Legendárna Tublatanka, obľúbený Adam Ďurica, fiktívny Ventil, Andy Lou a ďalší. A po koncertoch party pokračuje z Oldies Party Rádia Vlna. Zapíšte si dátum sobota 5. júna STC Arena Púchov. Vstupenky na predpredaj.sk. Zabávame sa za každých okolností. Queen's Fest 2027. Váš zážitok z rádia Vlna.
3: Tvoja obľúbená športová móda je teraz na dosah. Nike, Adidas či Puma. Svetové značky oblečenia nájdeš na Lidl.sk za parádne ceny. Akcia trvá celé 2 týždne. Nakupuj online na Lidl e-shope. Online. Vždy viac.
4: Shake. Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad čistiaci WC gel Domestos Spine Fresh 1,25 litra len za 1,99 eur. Toaletný papier Queen Comfort trojvrstvový 10 roliek len za 3,29 eur. A kuchynské utierky Mila Queen 2 rolky len za 69 centov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Lightback, Sunshine Reggae, počúvate pohodové hity overné časom vo štvrtok večera. Možno už v týchto chvíľach viete, čo budete robiť cez víkend, možno nie. My budeme v sobotu vyletovať, pravidelne vyletujeme po 12. s Didianou, tak budeme radi, ak sa pridáte a budete súčasťou.
1: Výlet na vlne s Didianou.
0: Súčasťou výletu na Hlohovecký zámok je to netradičná trojpodlažná stavba, nepravidelný päťuholník a platí, že zámok je klenotom mesta a srdcovou záležitosťou jeho obyvateľov. V už obnovenej časti sa nachádza expozícia vlastivedného múzea, galéria, kde sa napríklad pravidelne konajú rôzne výstavy, ale samozrejme, že aj prehliadky, ktoré patria do programu. Výlet na vlne s Didianou bude tento raz aj so sprievodkyňou Hanou Chalániovou.
2: Toto originálne benátske barokové zrkadlo, ktoré je z 18. storočia. O benátskych zrkadlách sa hovorí, že sú to jedine tak precízne spravené zrkadlá, že keď sa do nich pozriete, tak sa uvidíte taký, ako naozaj ste. Ani nič nepridávajú, ani nič neuberajú. Či už je to na hmotnosti, alebo aj na vlastnostiach.
3: Ale mám podozrenie, že taký, aký sme, nám ukazuje každé zrkadlo, aj keď nie úplne vnútorne. A na výlete na vlne navštívime aj najväčšiu miestnosť, a to je
2: knižnica. Do 19. storočia sa tu nachádzala tančiareň a v súčasnosti je to taktiež obradná miestnosť mesta Hlohovec. Kedysi sa tu nachádzalo okolo 10 000 zväzkov kníh, mnohé z nich boli originály diel významných európskych autorov a z týchto kníh sa nám okolo 8 000 zachovalo a tie sú v súčasnosti uložené v univerzitnej knižnici v Bratislave. Tieto knihy, ktie sem boli umiestnené zo zaniknutého františkanského kláštora z Kremnice, nachádza sa ich tu okolo 1700 a najstaršie vydanie je z roku 1583. Tieto knihy sú prevažne písané v latinčine, nemčine a maďarčine a obsahovo sa venujú napríklad teológii, matematike, geografii alebo dokonca aj medicíne. Môžete si tu všimnúť aj toto druhé benátske barokové zrkadlo, ktoré je taktiež 18. storočia. A z rovnakého obdobia pochádza aj tento nástený koberec alebo inak nazývaný gobelín, na ktorom si môžete všimnúť výjav Paridova voľba. Pre také lepšie pripomenutie, Paris bol vlastne trojský princ, ktorý uniesol Helenu Trojsku a teda kvôli tomuto činu sa začala 10-ročná trojská vojna.
0: Hlavnou hviezdou výletu na vlne s Didianou bude zámok v Lohovci a to už túto sobotu po 12. pozývame na spoločný výlet na vlne.
1: Počúvajte Výlet na vlne s Didianou každú sobotu po 12. Za rokušami v Rádiu Vlna už zajtra 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Vždy si želáme, aby nás strážili, aj keď sme za volantom. Angels, Robbie Williams, počúvate hity over na časom. Dajte si pozor na cestách, je to aktuálny dopravný servis s Karin Telajkovou.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme za volanty. Aktuálne z ciest upozorňujete na policajnú hliadku v Belej smerom do Terchovej. Radar ste videli v Bratislave na Panonskej prítesku smerom von z mesta. Ak viete ešte o niečom, budeme radi, ak nás doplníte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Daddy Cool, Bonnie M, počúvate večerné hity z rádia Vlna, už o chvíľu budete počuť aj túto skladbu od Petra Naďa. Korálky od Natálky pošleme drahej Ivuške, mám ju veľmi rád už krásnych 35 rokov a nikdy s tým neprestanem. Podpísaný anonym, meno nevieme, ale Ivka, ty určite budeš vedieť, o koho pôjde. A pevne verím, že aj hudobný výber poteší. Peter Naď, Korálky od Natálky. Monika sa ozvala do rádia Vlna, že nás v týchto chvíľach počúvajú na ceste zo Švajčiarska.
1: Čaute, tu je Monika. Ja by som chcela poslať pozdrav našej posádke, ktorá cestuje zo Švajčiarska na Slovensko, a to Lukáša, Dajanu a Ingu. Šťastlivo dojdite, už sa na vás tešíme.
0: No tak želáme šťastnú cestu a potom príjemné stretnutie. Tak takým príjemným stretnutiam, najmä partnerským, zahráme aj ďalšiu skladbu do 20. Barbra Streisand a Celine Dion s pesničkou Tell Him, ktorú venujeme láske Monike do Popradu. Ja som v práci v Nemecku a chcem ju aj prostredníctvom vášho rádia takto na diaľku pozdraviť a odkázať jej jedno veľké ľúbim ťa, tvoj Dodo.
2: Hity overené časom.
3: Budeme najkamošky? Cool. Tak si to potvrdíme. Na večné veky.
2: Od režisérov kinohitu Kocúr v čižmách Posledné želanie.
4: Niečo sa deje.
5: To snad nie.
4: Nie!
5: Kde to sme?
6: Zabudnutý ostrov je nebezpečné miesto. Čím dlhšie ste tu, tým viac zabúdate na minulosť.
7: Zabudneme na všetko, aj jedno na druhu.
2: Zabudnutý ostrov so slovenským dabingom iba v kinách od 24. septembra.
7: Dochádza nám čas!
8: Ako viesť firmu v dobe?

0: sú tam bude. A čo vy? Lístky na bikos.sk. Slovenská sporiteľňa.
1: Odkrojili sme z cien. Liptov Ejdam plátky za 99 centov a magnézia minerálna voda za 55 centov. Potraviny Kraj.

0: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.
1: Hity overené

0: príjemné spojenie dvoch krásnych hlasov, Barbara Streisand a Celine Dion s pesničkou Tell Him roky 90. No a okolo tých 90-tok sa to dnes bude točiť aj po 20. v hity rokov 90-tych s Flebom v relácii, ktorú pre vás vysielame vo štvrtok po 20. Dnes bude Flebo spomínať aj spevačku skupiny Four Non Blondes a prezradí aj niečo z jej súkromia.
1: Linda Perry, spevačka s obrovským hlasom a hitom WhatsApp, len nedávno prezradila, že sa dostala z rakoviny, ktoré jej objavili úprav náhodou. Večer v programe Hity rokov 90-tych vám poviem detaily.
0: Viac parádnych hitov z rokov 90-tych, k tomu hudobné príbehy v relácii Hity rokov 90-tych s Flebom, ktorú vysielame v podstate už o pár minút hneď po večerných správach s Karin Telajkovou. Tak si na to počkajte, želáme pekný večer na jednej vlne. Europe. Europe. Rock the night. Toto sú i tí overené časy.

0: Veľmi pekný rokový záver dnešnej večernej relácie na vlne s Rasťom. Europe Rock the Night, počúvali ste hity overené časom a budete ich počúvať aj naďalej, ale to už v rámci relácie hity rokov 90-tych s Flebom, ku ktorej vás pozývame počúvať. Predtým si vypočujte Karin Talajkovú, prišla vás opäť poinformovať o všetkom podstatnom. Sú tu večerné správy Rádia Vlna. Pekný zvyšok štvrtkový.
1: 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Premiér Robert Fico navštívi Ukrajinu. Prezident Peter Pellegrini zas pozval na Slovensko pápeža. Zajtra teplota do 26 stupňov a bez zrážok. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Premiér Robert Fico navštívi Ukrajinu. Uviedol to počas svojho prejavu na otvorení nového akademického roka v Prešove.
3: Dúfam, že zajtra v noci, keď sa budem vracať z Ukrajiny, nebudem tak skeptický, ako som skeptický teraz, pretože po stretnutí s predsedami krajín V4, ktoré bolo minulý týždeň v Bratislave, som nespal večer. Keď som počúval, čo hovoril poľský premiér, keď som počúval, čo hovoril maďarský a český premiér a írsky premiér, nemal som z toho všetkého vôbec dobrý pocit.
1: Fico už minulý týždeň avizoval, že ho čaká rokovanie s novým ukrajinským premiérom Serhiom Koreckým.
3: Mier. Mne to je ľúto, že toto slovo takto tu otváram. A neberme to ako samozrejmosť. My ho dnes máme, ale zajtra nemusí byť nič. Absolútne nič. Takže držme si palce, aby to bolo len lepšie a lepšie a aby tí veľkí chlapci, ako ich volám ja, v politike dostali rozum, lebo niekedy mám pocit, že už strácajú prehľad a kontrolu nad tým, čo sa momentálne vo svete deje.
1: Z úradu vlády neskôr spresnili, že Fico cestuje na Ukrajinu na konferenciu. Pozvaní sú aj ďalší lídri z Európskej únie. Prezident Peter Pellegrini opäť pozval pápeža na Slovensko. Na Leva 14. sa obrátila listom. Dôvodom je, že Slovensko si na budúci rok pripomenie sté výročie vyhlásenia 7 bolestnej Panny Márie za patronku našej vlasti. Podľa Pellegriniho ide o spôsob, ako spojiť minulosť s nádejou pre ďalšie generácie. Vo Frankfurte nad Mohanom zomrel ďalší človek na maláriu. Obeť bývala vo štvrti nedaleko medzinárodného letiska. Šírenie malárie vo Frankfurte má priamu súvislosť s leteckou dopravou. Už počas leta sa touto nebezpečnou chorobou infikovalo 6 zamestnancov letiskového operátora. Odborníci tvrdia, že sa nakazili po uštipnutím komárom, ktorý sa do krajiny dostal na palube lietadla. HC Slovan Bratislava má podľa portálu iDnes.cz záujem o vstup do českej extraligy. Rokovania s predstaviteľmi najvyššej českej súťaže sú údajne veľmi aktuálne a seriózne. Podľa portálu ide o dávnu myšlienku, ktorú Slovan v tomto období oprášil. Belasí majú svoj záujem odprezentovať českým klubom na konci septembra. Noc bude na Slovensku s jasnou až oblačnou oblohou, na východe môže byť aj zamračená so zrážkami. Teplota klesne najnižšie k 3 stupňom, zajtra bude potom prevažne polooblačno, z rána aj hmlisto. Oteplí sa najviac na 19 až 26 stupňov a pršať by už nemalo.
2: Dopravný servis vám prináša Group M, autorizovaný partner BMW. Správna adresa pre starostlivosť o vaše BMW je Harmincová 2/B Bratislava Dúbravka.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne treba dať na cestách pozor na radar, ktorý je v Ivachnovej smerom do Ružomberka. Tak s ním počítajte a my vám želáme šťastnú cestu.
2: Dopravný servis vám priniesol Group M, autorizovaný partner BMW. Správna adresa pre starostlivosť o vaše BMW je Harmincová 2/B Bratislava Dúbravka. Počúvate Rádio Vlna. Hity rokov 90.

Kim Appleby a takisto aj spevačka Cher nám oštartovali dnešný program Hity rokov 90. Naladení ste na vlne a ja sa volám Flebo. Američanka Linda Perry je autorkou obrovského hitu z roku 1993 s názvom What's Up. Ten nahrala so svojou kapelou Four Non Blondes. Len nedávno som sa dozvedel, že v roku 2021 postupila obojstrannú mastektómiu, odstránenie oboch prsníkov. Dôvod bol rakovina a tú lekári objavili úplne náhodou. Speváčka a skladateľka sa rozhodla podstúpiť operáciu na zmenšenie prsníkov a pri predoperačnom vyšetrení jej objavili veľmi agresívny nádor. Lekárka jej hneď povedala, že ľudia s týmto nádorom prežívajú 6 mesiacov až 2 roky, ak sa nezachytí včas. Linda sa okamžite rozhodla pre spomínanú mastektómiu a dnes, keď s tým vyšla von, priznáva, že jej to pravdepodobne zachránilo život. My si zahráme jej najväčší hit. V Rakúsku, v Holandsku a vo Švédsku išlo o nahrávku celého roku 1993. Toto sú Four Non Blondes a What's Up.

0: Ak si dobre spomínam, tak vlastne prvý hit, ktorý sa v rádiach po celom Slovensku začal významne hrať, nepoznám aj IMT Smile.
1: Hity rokov 90. s Flebom.
0: Zahrám vám ďalší naozaj významný hit éry 90. rokov, ktorým sa venujeme v tomto programe. Nahrávka Killing Me Softly v podaní Fugees sa objavila v roku 1996 na vrchole v každej relevantnej svetovej hitparáde a v každej krajine, kde v tom čase mali singlovú hitparádu. Zaujímavé je, že keď túto pieseň naspievala začiatkom 70. rokov minulého storočia Roberta Flack, tak nahrávka bola úspešná, ale rozhodne nie tak významne a prenikavo ako verzia Fugees, nahraná viac ako 20 rokov neskôr. Verzia Fugees je nepochybne úžasne naspievaná. Spevačkou v kapele bola Lauryn Hill. Hneď po úspechu ich albumu Score sa Fugees rozpadli. Dôvody boli rôzne, ale asi najvážnejší bol, že Lauryn bola v milostnom vzťahu s ďalším členom Fugees a ten bol ženatý. Jednoducho sa rozišli a každý sa venoval a dodnes venuje solovým projektom. Treba povedať, že veľmi úspešný. Lauryn Hill má jednu nevídalú a treba povedať, že negatívnu vlastnosť. Je ňou žiaľ už veľmi známa, ale to vám prezradím v nedeľu v môjom programe Na vlne po 18. večer. Zatiaľ si poďme zahrať ten song v podaní Fugees a ten sa volá Killing Me Softly with His Song. Strong.

0: pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
0: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
3: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Babička 250 gramov len za 1,19 eur. Čokoládu Milka 90 alebo 100 gramov len za 99 centov a múku Plony Natury rôzne druhy 1 kg len za 42 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
4: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
5: Vynikajúco. 10 z 10.
6: Je to tu parádne, páči sa nám to.
4: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
5: Veľmi dobre sa bavím.
6: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
4: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma. Hity rokov 90.

Prerábka Dylanovského hitu Knockin' on Heaven's Door a Guns N' Roses. Naladení ste na vlne a hráme si hity rokov 90. V polovici 90. rokov sa ocitol na dovolenke v Miami známy nemecký producent Frank Farian. Ten sa inak krátko na to presťahoval práve do Miami, kde prežil zvyšok svojho naozaj bohatého života. Vtedy však so svojou druhou manželkou na pláži len dovolenkoval. Ale počas dovolenky sa mu zapáčil talentovaný chalan, ktorý spieval v hotelovom bare. 55-ročný Farian ho pozval na drink a predstavil sa mu. Mladík pôvodom z New Yorku hneď spozornil, keď mu Farian spomenul, že stál za projektom Milli Vanilli. Chlapec ho upozornil, že v žiadnom prípade nechce byť súčasť podvodu a cíti sa byť dobrý spevák a chce reálne spievať. Farian mu to všetko slúbil. Povedal mu, nech privede dvoch podobných chalanov a vytvoria kapelu a on garantuje, že budú mať hity a budú slávni. New Yorkčan na druhý deň privedol do hotela, kde býval Farian, jednovaječné dvojčatá pôvodom z Kuby, ktorí boli tanečníci. Do mesiaca sedeli všetci spoločne v lietadle smer Frankfurt nad Mohanom, kde mal Frank Farian štúdio. Jeden z prvých titulov, ktorý naspievali, s názvom Where Do You Go, teda Kam ideš, mal obrovský úspech. A satisfakciou pre tých naozaj troch neznámych mladíkov bolo, že single sa významne presadil aj u nich doma v USA. Vyhral klubovú tanečnú hitparádu a bol číslom 5 v oficiálnej americkej hitparáde. V Európe bol ešte väčším hitom. Toto sú No Mercy a Where Do You Go.

0: Zúpne ranných 90-tych rokov Angličan Kenny Thomas a výborný single s názvom Thinking About Your Love.
1: Hity rokov 90-tych s Flebom.
0: Často si hrávame v mojom programe na vlne YouTube. Dnes vám zahrám len torzo kapely, konkrétne rytmickú sekciu YouTube, teda basistu menom Adam Clayton a bubeníka menom Larry Mullen Jr. V polovici 90-tych rokov oslovili tvorcovia filmu Mission Impossible s Tomom Cruiseom v hlavnej úlohe írskych rockerov, aby nahrali k filmu titulný song. Bono a The Edge boli v tom čase zanepráznení inými projektami a tak sa príležitosti chopili spomínaní dvaja, povedzme, menej viditeľní členovia kapely. A výsledok bol ohromujúci. Dokonca aj samotný pôvodný autor titulnej nahrávky Mission Impossible, argentínsky hudobný skladateľ Lalo Schifrin, vyjadril rešpekt nad prácou dvoch hírov. Mimochodom, miliónové zisky išli do vrecka predovšetkým jemu. Verzia sa objavila v úspešnom filme a dosiahla zhodne číslo 7 v hitparádach USA aj vo Veľkej Británii. Ale napríklad v susednom Maďarsku, ale aj Fínsku, bol titul Mission Impossible v podaní Larryho Mullena a Adama Claytona na špici hitparád. Takto znie ten song.

Startup Awards Slovensko aj tento rok hľadajú tie najlepšie slovenské startupy. Ak buduješ startup s ambíciou rásť, ukáž ho. Startup Awards Slovensko ti odovzdajú rady a skúsenosti, poskytnú spätnú väzbu aj kontakty na investorov. Staň sa najlepším a získaj investíciu do svojho startupu vo výške 250 000 eur a cestu do Silicon Valley. Prihlás sa do 30. septembra. Viac na

1,25 litra len za 1,99 €. Toaletný papier Queen Comfort trojvrstvový, 10 roliek len za 3,29 €. A kuchynské utierky Mila Queen, 2 rolky len za 69 €. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo. A teraz sú ešte nižšie.
0: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Hity overené časom.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

0: tlakovaní.
1: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

zapadá dážď. Iba ja tu bdím a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš.

Ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné, aby si ich zapamätal.